0: Mať reklamu vo Fan rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Som Radovan Barila, spolumajiteľ zážitkovej agentúry najzážitky.sk. Neustále sa snažíme posilniť našu značku a aj preto sme sa rozhodli pre spoluprácu s Fan rádiom, aby sa čo najviac zážitkov dostalo ku všetkým Slovenkám a Slovákom. Silné médium a silné zážitky. To je silné spojenie, ktoré funguje.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fan rádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ránko s Fan rádiom, prečisto vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala za výjazdom z D1 na Považskú Bystricu sever smerom do Považskej Bystrice. Havarovalo tam osobné auto. Ešte radar v Bratislave na Mlynských Nivách merajú smer prievozka. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan rádia.
3: To sú správy o 6. Na horách severného stredného Slovenska hrozí silnejší vietor. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa. Týka sa to okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošína, Žilina. Platí to až do obeda. Vietor môže dosiahnuť na horách rýchlosť v nárazoch 110 a 135 km za hodinu. Rusko v noci útočilo na Kyjev stovkami dronov a desiatkami rakiet. Údery si podľa záchranárov vyžiadali najmenej 21 obetí vrátane troch detí. A poďme späť na Slovensko. V Jabloňove nad Turňou v okrese Rožňava sa dnes začalo s odstraňovaním rušňa, ktorý ostal po zrážke dvoch rýchlikov v zráze niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate. Premávka na trati je v danom úseku zastavená. Informoval o tom hasičský a záchranný zbor. Koaličná rada sa na včerajšom rokovaní dohodla na prvom balíku prorastových opatrení bez vplyvu na štátny rozpočet. Tento balík bude predložený na rokovanie vlády 20. mája. A ešte počasie. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, môžu byť aj búrky a bude 13 až 21 stupňov.

0: prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK. Junior
1: a Marcel. Čaute vy dvaja.
2: Čaute jedna. Minútu a pol po 6 hodine. Dobré ráno. Dobré piatkové ráno všetkým, ktorí nás počúvate. K informáciám ešte pridáme aj to, že Juraj Slavkovský sa v noci stal druhou hviezdou zápasu, ktorý vyhrali Montreal Canadiens nad Buffalom 6-3.
3: No, tak už len jeden step na ďalší postup.
2: Áno, a možno dva ešte uvidíme.
3: Uvidíme, no. Každopádne držíme palce. Blahoželať, o chvíľočku budeme veľké mená. Akože sorry, ale Žofia.
2: Žofia, alebo Sofia, samozrejme. Je to pod jednou strechou, pretože 15. mája takto vyšlo, že je dnes piatok. A my sa tešíme, že aj dnes vám budeme hrať hity, ktoré milujete. Vítajte všetci.

0: by si chcela, aby ti urobil raňajky dnes?
1: Ty.
0: Ja už robím majke.
1: No, už načieraš majku na rovniček. Dobré ráno, som rádia.
0: Dnes je 15. maja, v kalendári úplne jasná pozícia. Je tam síce aj Brenda, ak by ste chceli vedieť.
1: Áno, ale je tam Sofia, Žofia a ešte je tam Rajza a Zosia.
0: Aj Zošia, Zošia.
1: Ale Zošia.
0: No áno. Zošia. Ale Žofia a Sofia ako dve centrálne mená. Dievčatá, pre vás máme samozrejme aj našu pripravenú pesničku. Opäť ideme trošku do reggae rytmu. Malinko pomaleska.
1: Áno, balancujeme to, čo sa deje teplotne u nás, takže je to v poriadku. Všetko najlepšie Žofiam a Sofiam.

0: Žovka.
1: Žovka a Sovka.
0: Dievčatá, užite si to a tí, ktorí poznáte Žovky a Sovky, tak nám dajte vedieť hlasovečkou. Dnes myslím si, že by to šlo.
2: Moja drahá babka. Nebožka.
0: Áno, áno. Ona nebola Forgáčová, zvolala Nebožka.
2: Volá.
1: 6 hodín, 9 minút, pekné ráno všetkým. Táto pesnička už je poslateľná ako pohľadnica. Všetko nájdete na našom webe fanradio.sk.
3: Iba vo Fanrádiu. Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
4: Do tretice všetko dobré.
5: Saifa, to je štvrtý ročník.
4: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
6: Preč z DPH, preč z DPH.
7: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
8: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
9: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na iStores.sk/víkend.
10: Tri dni bude Šamorín žiť športom. V X Bionic Sphere privítame Orlen The Championship. Majstrovstva sveta v strednom triatlone. Súčasťou programu bude aj charitatívny Adeli Hope Run Challenge. Kategória Special Olympics a detské disciplíny. Challenge Šamorín od 22. do 24. mája X Bionic Sphere. Viac na thechampionship.de. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
11: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si módne kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
12: A je to tu. 10,
13: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Minus 1.
13: Minus 2. Minus 4.
14: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Pekné ránečko z Fanrádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín 18 minút. Včera Truhlík sa nám tak rozcítil a začal spomínať. Áno, spomínal, ako podával zápalky, keď upalovali Jana Husa.
0: Ja tuším, že... Ešte tými dvoma kameňmi, čo si riešil. Česte predtým, jak prišli vrajteri do jaskyni Lasko. No, počujete, my sme včera sa bavili na tom, že kto ako bol najlepšie vymodený, v ktorom období.
1: Začalo to tak, že trošku sme sa rozprávali o tom, že ako keby sa malinko strácali farby, ale to je len obdobie, to jednoducho tak to je. Áno, naozaj, pozrite sa na grupu stredoškolákov, všetci sú čierni.
0: Áno.
1: Teraz je to tak. O rok to môže byť úplne inak.
0: Kedy ste boli vy najviac vyštrngáni, tak ako módne by
1: ste povedali? Keď ste boli taká ikonečka trošku.
0: Ikonečka, že vtedy aj ste si verili, že...
1: Sa teraz tak na seba pozrite, čo ste mali oblečené, dajte nám vedieť. Porozprávajte nám o tom.
0: Komentujte fotku napríklad, virtuálnu samozrejme. Ja si pamätám, že vlastne vestičky som...
1: No, vestičky, ja nie, vestičky mňa Bohu obišli.
0: A možno preto, že som chcel byť cowboy.
1: Aha, lebo folklórny súbor.
0: A vlastne, áno, vlastne to bol lajbik, áno, áno. Ale pamätám si, že košela rola.
1: Košela rola, ak bol štandard.
0: Ale zapravená.
1: Áno, ale Nirvana košela.
0: Cez rolák hore limec alebo reťázka.
1: Reťázka na roláku bol vrchol. A mnohí to doteraz im to drží, lebo je to pekne tak.
0: Ja napríklad si pamätám, že mne mama nechcela dlho kúpiť čierne rifle, lebo ja som bol depešák. Nechcela, že by som mal čierne.
1: Hrobovky.
0: Nie.
1: Ale tie veľké vrecia, tie si pamätám. Mrkváčové takisto.
0: Mrkváčové takisto.
1: A je to späť, tie baggy sú späť.
0: Áno, áno. V podstate obdobie tých 90s sa objavilo opäť teraz a zistil som to, keď s dcerou pozeráme Priateľov.
1: Že je to OK.
0: Že vlastne ju to zaujalo, že starý seriál, ale...
1: Nová móda.
0: Celkom nová móda. Up to date. Tak kedy ste boli, že ikona, ikona?
1: Ja dúfam, že sa nevráti jedna móda, a konkrétne renesančná pančušky, že budú chlapci nosiť.
0: Ja som myslel, že pionierskú rovnošatu.
1: Punčo cháče, tak zvoné.
0: Áno, áno, pančo.
1: Punčo a pančo, punčo.
0: No, takže, kedy ste bola tak akože ikona? Alebo kedy ste...
1: Ako sa vidíte.
0: Ako sa vidíte, hej? A to je jedno, aký rok.
1: Aj farby chceme vedieť.
0: Presne tak. 0903.
1: 943.
0: 003. Cyklistické kraťasy a mikina.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia 6.27.
1: Dobré ráno.
0: Dnes teda Fan Rádiovské modné dni. Ja si pamätám. A ideme do obdobia, kedy mojim... ja som mal dva modné domy.
1: Áno.
0: Mirek Háza a Krosno.
1: To štandard. Si myslím, že Bratislava mala dier ako dlho, ako hlavný modný dom. Dunaj a dier. Euka niečo hovorí.
2: Dobré ráno, chlapci. Tak ja som bola asi tak v 95., keď som mala 5 rokov a moja mama ma s radosťou vymodila do červenej sukničky a takej otrasnej volanovej blúzky, ktorá bola kombinácia babkinej záclony a dečky na telku. Neznášala som z duše tú blúzku a bola som najšťastnejšia na svete, keď som z nej vyrástla. Ahojte.
1: Rozumieme.
0: Chápeme, Eviška. Teraz, keď poviem jedno slovo viacerých stras, je dederon.
1: Ale aj dečka, vieš, keď babka vezme takú, čo mala na televízore, tam mala tú krojovanú babiku, vystrila otvor a dalo ti 50.
0: Nenapísal kamarát, nikdy nezabudnem, keď za prvú výplatu z brigády na vysokej škole už som si kúpil šušťakovú súpravu.
1: Zuzka píše, dobré ráno, chlapci, ja som za ikonu 90% dní v roku, keďže som natrepaná do cyklistického oblečenia takmer furt. Zuzka z Banskej Bystrice. Zuzka, pekne ťa pozdravujeme, Zuzinka.
0: No, rôzne veci píšete.
1: Má takzvaný mámil, hej, ale v ženskom vydaní. Middle-aged man in Likra. Muž v strednom veku v Likre.
0: Na pionierský sľub na Dukle.
1: Áno.
0: Som mal pepitové nohavice a hrubé, čo neskutočne kúsali. A doteraz si pamätám ten pocit. V kúse som sa škrábal. Miško, kde?
1: Keď ťa hryzú
0: na Dukle.
1: Keď ťa hryzú nohavice.
0: Kúsacie nohavice.
1: Inak muž v takom strednom veku, v tej Likre cyklistickej, keď chodí, vyzerá ako francúzsky buldoček.
0: A Peter už bol, nebol, tak poďme.
1: Peter nebol, Peter ide.
3: Dobré ránko, Peter ze Žiliny.
1: Čau, Peťo.
3: No, víš, teda mám denný som sa cítil, keď som si dal po vzore Briana z E17 baseballovú čiapku na hlavu.
1: Áno.
3: A chcelo to aj na ušničku, do ľavého ucha, ale nechcel som stať prepichnúť ucho. Takže som si našiel krásnu obrúčku striebornú z toho závesného sersamu na záclony. Máme som to samozrejme ukradol a pekne som si to pritlačil na ucho a bola krásna náušnička strieborná. Bejzbolová čiapka, diskotéka, 90. roky a 17 strikov a už som bol parádny.
1: I tzv. East 7, 17 strikov.
0: Wake me up before you go.
1: Super, Záčovi, kedy ste boli na vrchole svojich módnych stíl?
0: Máme taký príjemný vstup, že Mišo pokračuje, že minulý rok sa bol pozrieť na Dukle. A ano? Hneď ho začali kúsať nohavice. Že dostal fantómovú kúsačku.
1: To je výborné. Výborné. A v tom, že sa ti to tak, ako Pavlov to zistil celé, vidíš štang a už ťa hryze.
0: Poďme na cesty. 6.30, dobré ráno. Dobré ráno. Pokračujte.
4: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: O pol siedmej vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. Merajú v Bratislave na Mlynských Nivách. Smer Prievozka a ďalšie v Rimavskom Brezove obojsmerne. Ak máte viac informácií, smerujte ich na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Krátke správy Fan Rádia.
6: Tu sú správy o pol siedmej. Na horách severného stredného Slovenska hrozí silnejší vietor. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa pre niektoré okresy. Platí to až do obeda. Rusko v noci utočilo na Kyjev stovkami dronov a desiatkami rakiet. Údery si podľa záchranárov vyžiadali najmenej 21 obetí, vrátane troch detí. A poďme aj na šport. Vladimír Weiss starší sa vracia k národnému tímu po 14 rokoch. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie podpísal zmluvu do 30. novembra 2027 a to s opciou na ďalšie obdobie. Jeho základný plat je 40 000 eur.
7: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
6: Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, môžu byť aj búrky, denná teplota 13 až 21 stupňov.
7: Exisport má všetko, čo potrebuje.

0: ráno z Fan Rádia, to je Nelly Furtadoová.
1: A nás čaká samozrejme zvuk týždňa. To, teraz už je to tak, že už vás potrebujeme len postrčiť do tých dverí, ktoré sú otvorené.
0: Ale otestujme posledný krát zvuk
1: tak,
0: týždňa.
1: Ale
0: Madame!
2: Majka! Hybajno!
0: Kde ty si? Čo ty? Vysávaš čo? Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: No. Zvuk týždňa.
0: Ona sa bola nalíčiť, respektive rúž si bola dať. A len zvuk týždňa.
3: Zvuk týždňa je pre mňa úplná iná galaxia.
1: Úplne, chápeme, že nič.
3: Dobre, Karol, ešte raz, predstava. Ešte raz. Ja možno na niečo prídem.
0: Počkaj. Takto, o 16. sa žrebuje, zarábajú šami, stíneš to dovtedy.
3: Dobre, máme nejaké indície?
1: Áno, no, vidíš, no, tak, a ty si mohla začať. Ja tu napríklad robím vám pravidelne ráno, aj keď ja to robím trošku inak, ja tam nemám ten záverečný zvuk, mne to urobí čľup.
0: No, je to vec, ktorá je na... Ako by sme to povedali, je to ľudská činnosť, je to taký servis, keď ráno vstaneš a umýješ si zuby, ani nad tým nerozmýšľaš.
1: Áno.
0: Počkaj, tvári sa čudne.
3: Umieš si zuby, ani nad tým nerozmýšľaš?
0: Je to bežná vec, no, taká rutina rána.
1: Proste, je to rana,
0: a takých rana, vecí je viac a nejdeme do detailov. A u niekoho rutina. Je ráno taká vec, že...
1: Súčasť tej rutinky je, že napríklad...
0: Chce obohatiť svoje telo možno o nejaké látky.
1: Áno.
0: Dobré.
3: Tak môže to byť ústna voda, ktorou si vypláchneš ústa? Môže to byť...
1: Nie, ale ako ten zima nie je úplne
3: neviem,
1: zlý.
3: Si dáva, čo si dáva púder na zadok niekto a zavre ho? To je ten zvuk.
1: A tak si ty doplňaš minerály, Majka.
3: Horvábne pokoške na ráno.
0: Má železný púder.
1: Mám červený taký. Čo to je? Železitý.
0: Ale je pravda, že
1: čím nie, skôr doplňaš si napríklad, áno, doplňaš si minerály.
3: Moja otázka je, prečo ste ma sem zavolali na zvuk týždňa v piatok, keď nemám šajnu a všetci to vedia?
1: Lebo ja neviem, či už to všetci vedia.
0: Lebo si nerobila vo štvrtok a v stredu.
1: No, počúva, je to moment, keď sa potrebuješ aj hydratovať?
0: No, takto. Historicky bol jeden jediný, C-čkový.
1: Kedy si dávno?
0: Dávno.
1: Celaskon.
0: Potom došli nejaké magneska, nie?
1: A kadečo.
0: A kadečo a teraz najčastejšie podľa
1: teraz mňa... Teraz je to veľmi moderné.
0: Elektrolíty.
1: Určite.
0: Všade tvrdé elektrolíty.
3: Čiže ono sa to pije?
1: Ono sa to.
0: Potom. Čo toto
1: až
0: urobíš?
1: Potom, ale toto... Ale mňa napríklad tam nemám ten záverečný zvuk. Oh,
3: počkaj, to môže byť shaker, to môže byť nejaký shaker, do ktorého niečo dáš.
1: Nie, shaker to nie je. Normálni ľudia pijú normálne úplne.
0: Počkaj, ja som...
1: Aj bez shakera sa vedie napiť.
0: Ja som zostal pri tom púdri. Na zádom, takže...
1: Teraz majú s D-čkom.
0: Tak, no, ďakujeme, takže, že si nás tam vzala.
1: Vybrieme, hodíme, ale niekomu to cinkne, mne napríklad to člupne už, lebo ja to robím inak.
0: Ale najprv, tie prvé dva, caka, to je check-in, že či tam ešte to je.
1: Či ešte niečo tam máš v tom zásobničku.
0: A potom to dáš, Marcel má už nachystaný mini bazénik v pohľadu. A truhlík to zalieva.
1: To má do prázdneho.
0: No, do prázdna.
1: No.
3: Nemám šajnu. Nemám šajnu, chalani.
0: No, cena bola niečí?
1: Cena nie je tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia. Shell.
0: That's all.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
5: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za za 4,69 zbyla bonus.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
9: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Zapoj sa do týždňa dobrovoľníctva a objav, aké je to pomáhať tam, kde to má zmysel. Od 18. do 24. mája sa po celom Slovensku uskutoční kampaň, počas ktorej si môžeš vyskúšať dobrovoľníctvo, spoznať inšpiratívnych ľudí a zažiť niečo nové. Vyber si z dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravili občianske združenia, školy, knižnice, múzea, samosprávy či centrá voľného času. Prihlás sa už teraz na týždeň dobrovoľníctva.sk.
11: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli kuracie stehná horné alebo dolné iba 2,49 za kilogram. Slovenské špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A zlatý bažant Radler iba 79 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
12: Nový čas prináša. Adriana Kneizl vysvetľuje svoje kontroverzné výroky. Banálny pád zmenil hasičovi život, našiel však nový zmysel života. A tiež hokejový kvíz, ktorý preverí vaše vedomosti. Nový čas, vaša prvá voľba.
13: Praješ si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer outlet Pandor.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Kedy ste boli módnou ikonou, keď sa tak spätne pozriete na seba? Kedy to bolo najviac top? Zuzka sa zamyslela, zahľadila sa do minulosti a píše.
0: Ahojte chlapci, ja som sa ako módna ikona cítila v roku 1991. Teraz zvuk Jurského parku, prosím. Keď som bola druháčka na základnej, stále som nosila červené kamaše. Do nich zakasané biele tričko. A samozrejme, že kamaše alebo kamašle vytiahnuté doslova až po uši.
1: Aj zvané podpazucháče.
0: Áno. Zuzka, pamätáme si to.
1: Pozdravujeme do Žiliny.
0: Ale, že to bol swag. Že to bol swag.
1: Ale nevedeli sme. Karol poslal hlasovku.
2: Čaute chlapci, tu Karol z Trnavy.
1: Čau, Karči.
2: Môj vrchol módny bol počas Kofaxu, neviem, či si spomínate, na predstavy v Inchebe. Som si dal na seba klasické manažerské fialové sako s vypchatými ramenami. Bolo ťažké 90-ky to boli. Pekný deň, čaute.
0: A tam museli byť ešte biele ponožky.
1: A spona do kravaty. Veľmi bizarné.
0: Z 24 karatového alobalu.
1: A vyhrnuté rukávy na saku. A ten, jak zvané, ohníváky.
0: Karol, perfektné. Ale preniesol si nás do tej doby. Ďalší modný guru je Juro.
3: Tak ja som si kúpil fantastickú košelu Diesel, ktorá bola úplne celá dokrkovaná. Stála asi 4500 korún. Mal som 17 rokov, všetky peniaze som dal za to. A zažila som mnou jeden piatok v meste a potom samozrejme som ho dal oprať a mama mi hovorí, že prosím ťa, to čo bolo za košelu, však 2 hodiny som to žehlila a nevedela som to vyžehliť. Tak skončila moja nádherná pokrkvaná košela na poli vyžehlená a na poli dokrkvaná, už nebola nikdy taká ako predtým. Čaute.
0: Jaj.
1: Odkrkvala ti ju, mám. Mala mi odkrkvala košelu.
0: Juro. Ale ja si pamätám, že to boli tak, že na schvál.
1: Ja si pamätám, som mal prvý svetrík Benetton.
0: OK.
1: Nebudem veriť, kto mi ho vypral. Ostal Macíkovi.
0: Ale mohol si dať pod zrkadlo.
1: Bol taký dobrý.
0: Do spíťaku.
1: Detský ostal, no.
0: To je super. A potom ešte špeciálita, keď babka mohla žehliť rifle na puky.
1: Keď si hokejista iba.
0: No alebo keď si robil ešte reláciu, ktorá sa volala kedysi Maják. Tam robili reportáže a rifle na puky.
1: Peťo, poď.
4: Čaute, tu Peťo.
1: Čau, Peťo.
4: Spomínali ste tu Šušťakovú súpravu. No, môj sused bol prvý frajer na ulici, ktorý si ju kúpil. A nosí ju dodnes. A ešte k tomu o 2 čísla väčšie tenisky.
1: Takzvaný malý muk. Teraz koľko z vás si spomenuli na tých 64 hodín v autobuse do Istanbulu? No,
0: a keď sme pri tom, ten pocit, keď máš šušťačku, akurát je ružová.
1: Ja, 6.52. To je také trošku ráno pre pamätníkov, ale to neznamená, že potrebujeme ísť nejako ďaleko do histórie. Kedy ste boli vy módnou ikonou, ak máte 19, určite máte tiež svoju históriu.
0: Počkajte, ale mohol si mať, ja neviem, 50 a mohlo to byť minulý týždeň.
1: Presne tak.
0: To je úplne v pohode, to je len... Aha.
1: Keď si máš 50...
0: Si
1: chlap, 140 kg a prvý raz si bol v elastiakoch.
0: Dudvelky takzvané.
1: Meste.
0: Tak poďte do toho.
5: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Bestovka Zdena, predstavte si, nachystaná, pripravená, opäť sa zabavíme a v tomto prípade prichádza do mňa taký ten pocit Majky, že prvýkrát počuješ zvuk týždňa, ale zabavíš sa.
1: Určite, táto výberovka nikdy nesklame, to si pamätajte.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Prvá vec z dnešnej výberovky. Ty si tu chvíľu mozovka.
1: Ale čo je pre niekoho možno podstatnejšie, počúvajte. Si bohatá.
0: Aj keď vieme, že ten život bol strastiplný, pretože Ferrari bije.
1: Ešte aj Ferrari bije.
0: No, a vieš prečo?
1: Prečo?
0: Bo farár hovorí, že dala mi hada.
1: No a počkaj, on mal trošku iný slovosled a povedal, dala hada mi.
0: Tak to nebol farár, ale mister Yoda.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu. Keď máš počúvať, musí to byť
0: Fan.
2: A to som mala povedať ja. Fan. Najzábavnejšia terapia súčasnými hitmi. Fan.

0: pekné ráno. Želáme z Fan Rádia.
1: Skoro som povedal.
0: Vyštramákovaný, vymodený, vyštrnganý. Toto je naša dnešná téma. Budeme v nej pokračovať aj po 7. Pokojne sa môžete zamyslieť, kedy ste boli top a strop.
1: Už je presne 7. Priestor pre Majku a správy z Fanka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Presne tak, o 7. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na trase z Čace smer Žilina. Je to na 25 minút. Hlásite aj policajnú hliadku. Tá odstavuje za Oravským podzámkom smer Dolný Kubín. Ešte radar na D1 pred tunelom Branisko merajú smer Poprad. Ak máte viac informácií, všetky hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Tu sú správy o 7. Ministerstvo hospodárstva rozdelilo navrhované prorastové opatrenia do troch balíkov. Prvá kategória opatrení nemá dosah na štátny rozpočet, druhá má čiastočný alebo veľmi malý dosah na štátny rozpočet, ktorý je znesiteľný, a tretia kategória by ho veľmi zaťažila. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Nový systém pedagogických asistentov má zvýšiť počty a efektívnosť, pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
4: Tá zmena sa teda primárne týka v tom, že sme určili na základe aj veľkosti tried detí, že by mali mať asistenta učiteľa už v materských školách, potom na základných školách. A samozrejme, čím sú staršie, prechádzame z toho takého objemového počtu bez potreby diagnostiky na individuálne diagnostikovanie.
3: V novom systéme má byť od nového školského roka garantovaný minimálny pokles a nárast úväzkov pedagogických asistentov. Nesmie sa medziročne znížiť pod 80%, zároveň môže poklesnúť alebo narásť najviac o 2 úväzky. Dodal, že doteraz bola garancia tohto druhu nulová. Rusko v noci útočilo na Kyjev stovkami dronov a desiatkami rakiet. Údery si podľa záchranárov vyžiadali najmenej 21 obetí vrátane troch detí. Juraj Slavkovský prispel 3 asistenciami k výhre Montrealu nad Buffalom 6-3. Jeho tým vedie v sérii 3-2 na zápasy a delí ho už len jedno víťazstvo od postupu do finále konferencie. A ešte počasie. Dnes oblačne až zamračený deň, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, môžu byť aj búrky. Teploty 13 až 21 stupňov.
5: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
6: To prečo prší?
0: A prečo nie? Matka Zem to potrebuje.
1: Presne, tak je to super. Že
0: podľa mňa to nebola otázka, príčina, a podľa mňa gnozeologická. Že prečo prší?
1: Ako vo všeobecnosti prečo
0: prší? Nie prečo prší, ale prečo
1: prečo prší?
0: Ako to je možné?
1: Takto. No, presne. Máme odpoveď.
0: Ja nepotrebujem.
1: Poďme si zahrať hity, ktoré milujete. Máme 3 minúty po 7 hodine. Toto je Fan Rádio. Čím viac sa budeme... tom, tým horšie.
0: Ja som 30 sekúnd ticho.
7: Nie!
0: Už. Ty bliakáš.
1: Bliakam? Nech bliaka niekto iný.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia 9 minút po 7. Dnes riešime, kedy ste boli modná ikona podľa vás. A je úplne jedno, či to bolo minulý týždeň, minulý rok, minulé 10 ročie, alebo keď ešte bola čierno-biela telka. Je to fakt jedno. Dôležité je ten pocit, že ste si povedali, tak dnes som vyštrnganý, vyštrnganá, vymodená, vyfejšákovaný.
1: Alebo možno aspoň plný spomienok na tieto chvíle. Štefi sa ozvala, chalani, ahojte, chcem podeliť o môj outfit, ktorý som nosila na strednej škole. Bola som najmenšia z triedy, no nosila som najväčšie košele, ktoré som kradla ocinovi zo skrine.
0: Yes.
1: Ocino mal toho času 120 kg. A mal krásne, farebné a široké kravaty, ktoré som ako inak kombinovala s košelami. A spodnú časť museli tvoriť menšie stráky a na nohách obuté kecky.
0: Štefi, výborné, dobre. Toto je veľmi príjemná spomienka a takto nejako to chceme. Uvidíme, ako to vyladil Lukáš. Ukáž.
2: Čaute.
1: Nazdar.
2: No ja si takto spomínam na moje prvé sveté príjmanie, kde som mal guškovaný čierny oblek, asi tak o 2 čísla väčší. Nohavice tiež boli nejaké také poskasované iba. Samozrejme kačerovky, topanky. No a do toho všetkého, ja neviem, čo to bola za moda, ale biele ponožky. No proste cukrík. To by ani Mikoško nevymyslel také. Čaute.
1: Cukrík. A možno si práve inšpiroval Fera. A možno by ťa tak oslovil. Ešte vojde Lenka. Lukáš, perfekt.
0: Lenka tu je.
3: A pamätám si ešte jednu vec, keď som povedala na gymnáziu. Ja neviem, čo to bola za moda, ale my sme všetci nosili také široké menžestrové nohavice a také divné flisované košele, na ktorých boli sobiky, no odraz.
1: Bože.
0: Počkaj, do toho som nešiel, to už bolo
1: koncept. To tiež bol koncept mimo mňa.
0: Toto ma obišlo, ale viem, ktoré to bolo. Oh. A niekto ešte na to zabehu príjemnú vestičku.
1: Áno.
0: Mne to prišlo ako, že babka, detko stále.
1: Tomu období sa hovorí rané šeredno.
0: Áno, sobiky, áno.
1: Rané šeredno. Skvelé. Dobré kolo.
0: Veľmi
1: silný dobré. Boxery.
0: Tak, pokračujte
1: Lukáš
0: ďalej.
1: Takisto, poďte do toho.
0: Potrebujeme ďalšie módne ikony.
4: Naše kontakty ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno!
5: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
6: Allegro Smart Týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
7: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
8: Lepšie, rekonštruujem strechu.
7: V svadobnom obleku?
8: Jasné, zo škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
9: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
10: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
11: novom Plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
12: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
13: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodných.

0: Perfektné ráno, Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Zatiaľ, čo píšete a posielate hlasovky a textovky do modných dní, kedy ste boli top a strop, ideme sa venovať meninovej pesničke, pretože dnes je tam Žofia a Sofia.
1: Dve nádherné mená, Žofkám aj Sofkám, všetko najlepšie praje aj náš AI band, alias teda náš symfonický orchester.
0: Tak.
1: Ideme do Karibiku.
0: A dievča tam blahoželáme, pochopiteľne. Tu je...

0: Ratatatapa. Pestička už je na našom webe fanradio.sk, kde ju môžete, odkiaľ ju veľmi jednoducho viete transportovať ako peknú meninovú pohľadnicu Žofiam a Sofiam. Všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie, dievčatá. Majte parádny meninový deň.
2: Ranná show fanrádia. Dobré ráno. S Juniorom.

0: Dobré ráno,
1: dobré ráno, o chvíľočku bude 7:30, 7 hodín 30 minút a stihneme vybaviť aj jeden meninový servis.
0: Katka z Komárna píše, dnes má meniny aj naša dcéra Brenda. Jasné, že z Beverly Hills. Du-du-du-du.
1: Ba-ba-ba-bam. Všetko najlepšie, Brenda a Katka, vybavené pozdravy do Komárna. Teraz už pôjdeme s Majkou na cesty.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O 7:30 vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na trase z Čadce smera Žilina. Je to na 25 minút. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na Rástočnej smer centrum a ešte radary. V Nitre na Levickej merajú smerom Bol z mesta a ďalšie v Kráľovanoch na hlavnom ťahu smerom Sturian. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Krátke správy Fanrádia.
4: To sú krátke správy o 7:30. Na horách severného a stredného Slovenska hrozí silnejší vietor. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa pre niektoré okresy. Platí až do obeda. USA sa chystajú obžalovať bývalého kubanského prezidenta Raúla Castra, brata Fidela Castra. To sa má týkať zostrelenia dvoch súkromných lietadiel exilovej skupiny Brothers to Rescue kubanským letectvom. Správa prichádza v čase, keď USA vyvíjajú silný tlak na kubanskú vládu. Juraj Slavkovský prispel 3 asistenciami k výhre Montrealu nad Buffalom 6-3. Jeho tým vedie v sérii 3-2 na zápasy a delí ho už len jedno víťazstvo od postupu do finále konferencie.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes nás čaká oblačný až zamračený deň. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky a môžu byť aj búrky. Stupne 13 až 21.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránko, dobré ráno.
0: Aj tento týždeň mudrovačka športová.
1: Bola, bola. Fanúšik. Ak ste nás nepočúvali, tak tento týždeň je tam aj malé, ani nie tak malé, celkom veľké prekvapenie.
2: Minulý týždeň ste ma nastali.
3: Prečo?
2: Počúvaj.
4: Inak šport, o ktorom ja veľa neviem, ale všetci hovoria, že ten Talian je super, je Formula 1.
3: Aha, tak toto vôbec ja.
4: Ten mladíček, o ktorom tiež nič neviem, viem len, že...
3: Ani meno nevieš, hej?
4: Oscar. Oscar.
5: Jastri, to ten?
4: Áno.
1: Jastri, jasne.
3: On je Talian, aha, dobre.
5: Áno. My sme povedali zlé meno.
2: Tak som zavolala kamarátu.
6: Červené svetla zhasli.
1: U nás štúdiu Fan Rádia, vítaj kamarát.
6: Ahojte, čaute, vítajte. No. No dobre, ja viem, že vy ste trošku tak, že dve kolesa, nie dokola, Tour de France, no. A to nikto nesleduje, oproti F1-tke.
1: No. Takzvaný truhlíkov nákup.
0: Takže
1: nás sa to až tak nedotklo.
0: Presne tak, ale prišli aj eráta.
1: Prišla aj oprava, dajte si fanúšika na všetkých podcastových apkách. Števo Ajzele ako náš host a na Fan Rádio SK to nájdete samozrejme automaticky.
0: Ajzele.
7: Ajzele. Športuj a tipuj s najlepšími.
8: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
9: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
10: Čo sa tu deje?
11: Čo sa chystá?
12: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnosťou.

0: ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklový lety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
2: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
6: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
7: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
6: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
7: Salón elektromobilov Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
8: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Naďho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
9: Hity, ktoré

0: Dobré ráno, Svan Rádi, ja.
1: Kedy ste boli módnou ikonou, pýtame sa, spomente si na seba. Mohlo to byť včera, mohlo to byť pred 20 rokmi, alebo práve pozráte do šatníka.
0: Napríklad, hej. Flegy nám to povie.
2: Čau, te chalani, tu Flegy.
1: Čau, Flegy.
2: Ja si pamätám, keď som bol módna ikona, rád bol na vrchole slovenský hip-hop a ja správny hip-hoper, obrovské rifle, široké, tučko na kolenách, 12 XL tričko a šerbel na hlave. Samozrejme, tiež nesmiela chyba na uštice, ale len guličková, tiež mi mama nedovolila.
0: Ja počujem, toto je jediná téma, kde sa viac zapájajú o móde
1: muži.
0: Čo je super, lebo presne chápate tú esenciu, ktorú chceme. Že kedy ste top a strop, ako modná ikona, kedy ste boli vyštrngani do maxima. Tu je Lukáš.
1: Lukáš hovorí, milé Fan Rádio, ako by som ho počul. Kúpil som si raz upnuté tričko s mačkami v takej konfigurácii yin-yang. Veľmi rád som ho nosil, až mi spolubývajúci povedal, že to nosíš... nosia 4% populácie. Pozdravujem Lukáš zo Šumovy. Pekne ťa pozdravujem aj my, Lukáš.
0: Ale pozri sa, ja nemám rád ľudí, ktorí ti pokazia ten pocit. On mal pocit, že je to fajn. Nech si to nosí.
1: No, ale už potom ho nemal.
0: No. Pozri sa. Môžeš byť čierna ovca Európskej únie.
1: Alebo Lukáš zo Šumavy. Katka poslala toto.
3: Ahojte, Katka zdraví všetkých. Tak moje módne top, na ktoré si pamätám dosť živo, aj keď to už bolo veľmi dávno, ešte na základnej škole, kde sa mi ako šiestačke páčil úsmak, ktorý bol nezávislák, nirvanista. Poprosila som maminu, aby mi ušila teda krásne zvonové nohavice. Ako to dopadlo? Vyzerala som ako skrížená vokalistka skupiny ABBA s Kurtom Cobainom, takže som sa hambila celý deň v škole a nešla som ani na papučkové kolečko.
1: A toto sú presne tie momenty, ktoré sa nám páčia. A ja dobre si spomenú na takéto veci. Napríklad aj cez módu. Kedy ste vy boli modnou ikonou, pýtame sa.
0: A vy dávate vedieť a ešte stále máte čas, pretože ešte je len piatkových 7.49.
4: Naše kontakty.

vecami vo Fan Rádiu už dnes neuveriteľných 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ránko, o chvíľočku bude pol deviatej. Čaká nás opäť spravodajstvo. Dnes tu máme estetickú ikonu, našu Majku.
0: O, ja sa veľmi teším, že sme takto vyvetrali Andreja.
1: Áno.
0: Že Vládko nám prinieslo zas škaredé dni, ale vyzerá, že Majka zas pekné dni.
1: Majka prináša samé dobré veci.
0: Napríklad asfalt v dopravnom servise.
1: Ale chrumkavý.
2: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Ahojte, volám sa Adam Algajer a pracujem ako marketing manažer spoločnosti Sniko. S Fanrádiom spolupracujeme už veľmi dlho. Vybrali sme si ich vďaka skvelej realizácii zábavných a kreatívnych súťaží a urobili sme dobre. Podarilo sa nám dostať do povedomia väčšiemu spektru poslucháčov a určite budeme v tom aj naďalej pokračovať.
2: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekné ránko s Fanrádiom, bude 8 hodín, pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu. Zrazili sa dve autá, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, aj si tam počkáte. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na Rástočnej smer centrum a ešte radary v Nitre na Levickej merajú smerom Volzmesta a v Kráľovanoch na hlavnom ťahu smerom Sturiany radar tiež. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200, linka bezplatná.
4: Správy Fanrádia.
5: Tu sú správy Fanrádia o 8. Uzávera tunela Búrik začne v pondelok a potrvá 6 nocí. Prebiehať bude pravidelný servis tunela. Servis sa bude týkať oboch tunelových rúr. Práce budú prebiehať výlučne v nočných hodinách od 20. hodiny a prevádzka sa obnoví vždy v ranných hodinách. Počas víkendu sa práce v tuneli vykonávať nebudú. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Ministerstvo hospodárstva rozdelilo navrhované prorastové opatrenia do troch balíkov. Prvá kategória opatrení nemá dosah na štátny rozpočet, druhá má čiastočný alebo veľmi malý, ktorý je znesiteľný, a tretia kategória by ho veľmi zaťažila, uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. V Jabloňove nad Turňou v okrese Rožňava sa začalo s odstraňovaním rušňa, ktorý ostal po zrážke dvoch rýchlikov v zráze niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate. Premávka na trate je v danom úseku zastavená, informoval o tom hasičský a záchranný zbor. A poďme na šport. Vladimír Weiss starší sa vracia k národnému tímu po 14 rokoch. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie podpísal zmluvu do 30. novembra 2027 a to s opciou na ďalšie obdobie. Jeho základný plat je 40 000 eur. A ešte počasie. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, môžu byť aj búrky. Ešte teploty 13 až 21 stupňov.
6: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Dobré ráno, z Fanrádia je 8 hodín, 2 minúty.
7: Ráno, dobré ráno všetkým, je celý deň piatoček, 15. mája.
1: No a my ideme na kalendár, meninový kalendár.
7: Áno.
1: Pretože tu máme meninovú pesničku. To, že tam je Zošia, Rajza, Brenda, Žofia, to vieme, ale aj Sofia a všetky Žofky a Sofie pozdravujeme. Jednu špeciálne už o chvíľočku. Tu je meninová pesnička, ktorú opäť zazrás AI, Karol AI, aj Orchester AI.
7: Zaradil ju geograficky absolútne perfektne podľa nás. Sme v Karibiku. Dobré ráno, dievčence.

0: Tomáš, máme tu jeden špeciálny pozdrav.
1: Please, moja Sovka má dnes meniny, keby sa vám dalo. Jasné,
0: jasné,
1: s radosťou.
0: Sovka, objímame, vybavené.
1: Tatuž šťastu, vybavil.
0: Šťastnú cestu, kamkoľvek cestujete. Ahoj! Jo.
1: Všetko naj, všetkým Sovkám, Zofiám.

0: Dobré ráno, fan rádia.
1: Dobré ráno, zo Zdena z Popradu, už je tu. Z Popradu dnes fantastická vec opäť za zraz. Vďaka vám poslucháčom fanrádia. Martina. Áno, Martina je hlavnou aktérkou. Pesnička Ades a Guest List.
2: A Beba je kde?
1: Beba príde neskôr, ale dnes je tam slovenská formulácia. Prvá minúta, štvrtá sekunda a Tina spieva.
2: Ukryt geparda dáš.
1: Ukryt geparda dáš.
2: Čo? Čo, neverím.
1: To ani Tina netuší, podľa mňa. Musíme jej to dať vedieť.
2: Ukryt geparda dáš.
3: Ukryt geparda dáš.
1: Ale my vieme, rozumieme, čo by tam malo byť, ale to, čo nám poslala Martina, tam je...
2: To je pecka.
1: To je spitý jastrab, nemý zaspáva.
2: Áno, to je presne táto kategória.
1: To je ono. Ukryt geparda dáš, výborný Zdeno, ďakujeme veľmi pekne Martina.
2: Ďakujeme, Zdeno Zavináč, fan rádio SK a ukryt geparda dáš.
3: Ukryt geparda dáš.
4: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fan rádia na Zdeno Zavináč, fan rádio SK.
5: Fan rádio.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank. Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
8: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
9: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
10: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prilbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.
11: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
12: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
13: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
14: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
13: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
15: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. Procare. Starostlivosť zdravie prináša.

0: z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, dnes sme vás premenili na modné ikony. Väčšina z nás má v živote obdobie, kedy jednoducho mal pocit, že sa mu podarilo zažiariť. Možno po rokoch to vidíte trochu inak, ale o to lepšie to je.
0: A je úplne jedno, či to bolo minulý týždeň alebo pred rokmi. Tu je Kika, vynikajúca.
2: Dobré ránko. Takže na margo tých manchesterových nohavíc, ja si pamätám, že som chodila v takých tie širokých, hnedých manchesterových nohaviciach. Do toho som si dávala batikované tričko, ktoré som si sama doma vyrobila. Na ruku som si obviazala nejakú šatku, no ale teraz sa podržte. A ja si robila dredy do vlasov, to si pamätám, že som mala také 3 dredy vzadu a cítila som sa úplne, že jak frajerka najväčšia na svete. Ó, pre pána Jána.
1: Ja nechcem, aby si sa stretnul teraz, Kika, pri zlaté dredy deda Vševeda.
0: A ja presne viem, ktoré spolužiačky to boli.
1: Andrej pridal ďalšiu poznámku na túto tému. Na základnej škole sme mali deň, keď sme skončili 5. hodinou a museli sme sa vrátiť na telesnú ako 7. hodinu. Všimol som si, že mi chýba úbor. Našťastie mamina bola v ten deň doma a dala ho prať, lenže do telesnej ešte úplne nevyschol. Mamina nebola doma, ja som zobral vlhký úbor, že si ho prežehlím, aby nebol pokrčený. Keďže som prvýkrát držal žehličku v ruke, vypeckoval som ju na maximum. Ako som žehlil fialový teplákový úbor, začal naberať ružovkastú farbu. Na telesnej som sa hambil ako pes. Vlhké tepláky a k tomu ružové 90-ky boli šialené svojou farebnosťou.
0: Úžasné. A teraz ešte Domča.
3: Tak lambádové sukne a k tomu čierne nadkolienky.
0: No, to je luxus, to je luxus.
1: Domča, ďakujeme aj za tvoj príspevok. Vy ostatní, poďte, pridajte sa, počúvate Fan Rádio.
0: Toto sú Fan Rádiovské modné dni.
1: Piatkové.
4: Napíš juniorovi a

ušami vo Fan Rádiu už dnes neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: ráno želáme z Fan Rádia. Áno.
1: Aj, prepáčte, dobré ráno.
0: Aj 8.29, 8.30 sa dá zývať, lebo je to v poriadku. Ale zas preberú vás správy, ktoré sú nachystané, pripravené. Nech sa páči.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pred pol deviatou sme späť na slovenských cestách. Nehoda sa stala v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom smer centrum. Zrazili sa dve auta, je to na 15 minút a ešte radar na výjazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura. Pozor na modré BMW kombi. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: O pol deviatej sú to aj krátke správy. Na horách severného a stredného Slovenska hrozí silnejší vietor. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa pre niektoré okresy. Platí až do obeda. Rusko v noci útočilo na Kyjev stovkami dronov a desiatkami rakiet. Údery si podľa záchranárov vyžiadali najmenej 21 obetí vrátane troch detí. USA sa chystajú obžalovať bývalého kubanského prezidenta Raúla Castra, brata Fidela Castra. To sa má týkať zostrelenia dvoch súkromných lietadiel exilovej skupiny Brothers to the Rescue kubanským letectvom. Správa prichádza v čase, keď USA vyvíjajú silný tlak na kubanskú vládu.
5: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasí ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, môžu byť aj búrky, teploty 13 až 21 stupňov.
5: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Áno, radosť v hlase, pretože prichádza ten moment, kedy sa konečne dostávame na koniec nášho celotýžňového snaženia. Zvuk týždňa a jeho finále. Dianka, dobré ráno ti prajeme. Ahoj, vitaj.
1: Dobré ráno.
0: Odkiaľ ty si?
1: Z Trnavy.
2: Ale zaspatá Diana z Trnavy. Že si teraz vstala?
1: Nie, už pracujem.
2: A už sa usmievam, už je dobre.
0: OK. Toto je zvuk, po ktorom sme pátrali celý týždeň. Nebolo to jednoduché. A tvoja odpoveď je, že čo by to tak mohlo byť asi?
1: Šumivá tableta hodená do pohára.
0: Predtým zvuk samozrejme tej tuby, áno?
1: Áno.
2: Dianka, prosím ťa, povedz nám tvoj vzťah k tomuto týždňu a hlavne k zvuku týždňa, lebo pre nás to je veľmi ťažký bod neurologický.
1: Tak pre mňa to bolo jednoduché, nakoľko ich teda používam každý deň.
0: Áno.
2: Ty si tým pádom akože suchý prístup, lebo Marcel napríklad tiež denne a on je mokrý prístup. To znamená, že tu šumíš, že tabletu dáva do vodičky.
0: Už šľupte.
1: Áno, ja som ten suchý, hej.
0: A trulík zalieva. Ty zalievaš už tabletu, ktorá je v pohári, áno?
1: Áno.
2: Ja z Diankyho, áno, dizertačka bude. Ja z Diankyho hlasu počujem, že nezdržiavajte, dajte tie karty a čau. Víkend zvolá.
0: Tu ich máš, tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti Shell Slovakia.
1: Ďakujem krásne.
0: My ťa pozdravujeme, maj parádny víkend.
2: Ahoj. Ďakujem, Dianka, pa pa.
1: Dovidenia. Najväčšia zábava.
3: Iba vo Fan Rádiu. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
4: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20

0: eur z Kaufland Card, hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Korčuľuj ako mák s novou kolekciou Houdini od značky Fila Skates už od 149 eur. Objav v Exisporte aj extra ľahký detský bicykel Amulet Speedy pre tých najmladších. A pre dospelých má Exisport bežecké topánky Hoka, Essex alebo Salomon za ceny, ktoré potešia. Zabehni si po tie svoje a uži si jarné slnko naplno. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
4: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
5: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
6: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
7: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
8: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
9: Lepšie, rekonštruujem strechu.
8: V svadobnom obleku?
9: Jasné, so škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
10: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
11: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodných.

0: Dobré ráno, poďme na hádanečky.
1: Nebuď smutný, už je tu káva, aha. Fan Rádio. Deň
0: v hádankách. Ja vôbec nie som smutný, práve že sa teším, lebo je, nie že káva, ale že je piatok. Ahoj káva, dobré ráno.
2: Je nič lepšie ako piatková káva, no kávička, vitaj.
3: Ahojte, dobré ráno.
0: Majka, ideš aj ty?
3: Jasné.
0: No, tak poďme.
3: V roku 2010 práve dnes najmladší človek dokončil plavbu okolo sveta sám. Nie, a bez asistencie. Bola to baba, volala sa Jessica Watson, alebo volá sa Jessica Watson, ano. A mala v tom čase 16 rokov.
0: A bolo to pred 16 rokmi, náhoda. Uh-huh.
3: Našla som nejaký taký, že fun fact o svete, že o hocičom.
0: Áno.
3: A jedna z prvých vecí, ktorú mi vyhodilo, je otázka, o ktorom zvieratku sa hovorí, že potí krv.
0: Aha, zaujímavé.
1: Áno, počkaj.
3: Lebo vylučuje takú tekutinu, ktorá je takej rúžovej až červenej farby. Áno,
2: nespomeniem si, čo to je, ale je to nejaká Austrália? Neviem.
3: Nie,
2: čo,
3: nie,
2: ovačica?
3: Nie.
2: Čo to bolo?
3: Je to chlpaté?
2: Kaď si teraz káva nevie.
3: Nie, nie to chlpaté.
0: Ja
3: to
0: tiež
2: netuším.
0: Je to plas?
3: Nie, nie to plas, ale je, taký, je taká poplnená oblátka v jeho tvare a je happy.
0: Áno, áno, áno, áno.
2: Je stále nič ako.
3: Taký macík?
2: Nie, však hypo, to znamená hroch.
3: Hroch, áno, aha. Happy hypo.
0: Ale guľatý. To som nevedel.
3: Ani ja nie, ale už čo?
0: Už to vieme.
3: Už vieme.
0: To je
3: presne
0: super.
3: Tak.
0: Zaujímavé.
3: Milé deti. A práve dnes sa prvýkrát objavil v nejakej rozprávke alebo v niečom, v nejakom tom komikse Mickey Mouse v roku 1928.
2: Ten už má tiež nastrílané v občianskom.
0: Tak storočne sa o dva roky.
3: Najnovšia atrakcia v Disneylande Paríž je inšpirovaná ktorou rozprávkou?
2: Najnovšia?
3: Najnovšia, áno.
2: No. Nejakou novou, tak ak to nie je Frozen, tak neviem, čo to bude. Je to niečo staršie?
3: Nie, je to...
2: Je to úplne nové?
3: Nie, je to úplne nové.
0: Je Disney, je to?
3: Je to Disney Pixar, však oni už nie sú spolu teraz?
2: Toy Story?
3: Ale Marcel to už povedal, len ja sa tvarím, že nie.
2: A čo to bolo?
3: Toy Story?
2: Čo to bolo? Frozen?
3: Je to Frozen.
0: Áno. Let it go.
4: Ešte chceme jednu.
3: Hej? Tak tie postavičky v Disneylande, keď sa stretnú s nejakým dieťaťom oblečeným v tom istom kostýme ako oni, napríklad Elsa Frozen, tak majú za úlohu čo?
0: Sa s ním odfotiť.
2: Nie len sa s ním odfotiť, ale vytiahnuť z dievčatka penášky.
3: Karol mal pravdu, len vy ste ho nepočul,
0: povedal,
3: že objať.
0: Oh.
3: A mali by sa s ním objímať tak dlho, ako to dieťa chce. Mm-hmm. Takže brať domov. Nie, len by nikdy nemali ako prvý ukončiť to objatie, že to objatie by mal ukončiť to dieťa.
4: To je super, že v podmienkach práce, dvojbodka, je objímanie
2: dieťa. Objímaš, kým ťa nepustí dieťa.
0: Ako bolo v robote? Štyri prišli. Oblačené. Elzy.
2: Myslím, že 44 prišlo, je veľmi pravdepodobnejšie.
3: Pekný deň, ahojte.
0: Díky, čau.
2: Ahoj, čau.

0: 9, vy počúvate Fan Rádio. Piatkové, nezabudnite. Dobré ráno.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Tesne pred 9 vás pozdravujem z Fan Rádia na slovenské cesty. V kolone stojíte v Bratislave v Mlynskej doline smer Patronka. Je to na 3/4 hodinu. Hlasiť aj radary. Na vjazde do Bratislavy merajú smerom zo Svätého Jura. Pozor na modré BMW kombi. Ďalší radar D1 pri vode Radoch smer Bratislava. Posledný je na vjazde do Košíc smerom z Košických Olšian. Ak máte informácie viac, sem s nimi na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
1: Správy Fan Rádia.
2: Tu sú správy o 9. Na horách severného stredného Slovenska hrozí silnejší vietor. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa. A sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestov, Ružomberok, Tvrdošína, Žilina. Platí až do obeda. Vietor môže dosiahnuť na horách rýchlosť, a to v nárazoch 110 až 135 km za hodinu. Národná asociácia realitných kancelárií navrhuje viac opatrení, aby bolo bývanie na Slovensku lacnejšie a dostupnejšie hlavne pre mladých ľudí. Chce napríklad nižšiu DPH pri kúpe prvého bytu. Ďalšou možnosťou by mohlo byť zníženie DPH na nehnuteľnosti financované s podporou štátneho fondu rozvoju bývania. Dostupnosť bývania na Slovensku patrí podľa asociácie k najhoršej v Európskej únii. V Thajsku objavili fosílie doteraz najväčšieho dinosaura v juhovýchodnej Ázii. Podľa vedcov mal viac ako 27 metrov a vážil zhruba 30 tón, čo je trikrát viac ako Tyrannosaurus rex. Žil pred 100 až 120 miliónmi rokov, píše denník N. A ešte šport. Juraj Slafkovský prispel 3 asistenciami k výhre Montrealu nad Buffalom 6-3. Jeho tým vedie v sérii 3-2 na zápasy a delí ho už len jedno víťazstvo od postupu do finále konferencie. A ešte počasie, oblačno až zamračené, tak bude dnes na mnohých miestach dážď alebo prehánky a môžu byť aj búrky. Teploty 13 až 21 stupňov.
3: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fan Rádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
4: Dobre. Toto je taký check-in, že sme tu, že sme Junior a Marcel, že toto je Fan Rádio, že
0: sme správne v štúdiu na Leškovej 5.
4: Áno, sme. Vítajte do poslednej hodinky. Teším sa.
0: Vyzerá to, ako keby sme neboli radi v práci, ale pravda je taká, že sme radi, ak nám to pekne odsýva spoločne s vami.
4: 30-násobná šťastná hodinka. Dobré ráno.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: rádio fandí hokeju a dnes sa to celé stane. Dnes to celé vypukne.
1: Fan rádio fandí hokeju.
0: Je nám veľmi ľúto, že už nemôžeš zasiahnuť do svojho pavúka. To znamená, že je to v rukách hokejového boha.
2: Už len sledujete, ako to funguje, či vám vyšlo to, alebo ono, alebo zase Lotyšsko sklamalo, Fínsko takisto.
0: Videl si Power Ranking?
2: Nevidel som
0: na Power Slovensko Ranking. Vieš, čo bolo?
2: Nie.
0: Aj tohto roku na spodcente.
2: Áno, to je veľmi pekné.
0: To je veľmi pekné.
2: Áno, aj tohto roku na spodcente. Máme veľmi, veľmi mladý tím. Treba povedať, že tam chýbajú skúsení borci, okrem Mareka Hrivika ešte niekoľkých, ale chceme vidieť mládež lietať po ľade.
0: Dostali príležitosť, budeme fandiť aj v dobrom, aj v zlom.
2: Presne tak.
0: No a teraz, čo s tým pavúkom? No nič, dôležité je, že budú dve fázy. Základná a potom komplexná a že vyhrávate poukážky na nákup. Aké kde? 300 až 1000 eur, to je základ. A teraz áno? Od koho?
2: Od Kauflandu. Sú to poukážky na nákup práve v predajniach Kaufland. 300 eur až 1000 eur môže byť. A dve fázy. Teraz sa budeme sústrediť, sledovať zápasy, fandiť, držať palce, preklínať možno niekoho, kto vám pokazil trošku vášho pavúka. 27. mája vyhlásime najlepšieho jednotlivca a skupinu. Dobre? A potom 1. júna vlastne bude vyvrcholenie celého šampionátu. Najlepší jednotlivec a skupina za celé majstrovstvá sveta.
0: Držte sa a sem tam si čekujte, kto ako, ak ste v skupine, smejte sa tým, ktorým to nevyšlo.
2: Presne tak.
0: Ako sa budem ja.
2: Všetko na fanradio.sk.
1: Fanradio fandí hokeju.
3: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
6: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
8: Kája šunku najvyššej kvality Krásno 100 gramov za 99 centov. Plnotučnú brinzu Liptov za euro a 69 centov. A mini oblátky Mila len za 2 eurá a 99 centov.
7: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
9: Preč z DPH, preč z DPH!
10: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
12: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
13: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
14: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
13: Odkupné v Citroene vás neminie.
15: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
17: Family Park AT.
18: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za euro 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: tejto skladbe je to vybalancované, že toho slnka bolo dosť.
1: Áno, bola to silný Karibik. Túto pesničku už nájdete na našej stránke fanradio.sk a nezabúdajte, že ju môžete poslať ako takú dobrú pohľadnicu.
0: Meninovú samozrejme, tak to robte. Dobré ráno z fanrádia a nezabúdajte, že po 16. 120 000 eur zarábajú Šami.

0: už len pol hodinka. Ak si to berieme z klasického vysielania, tak denného, tak ešte pol hodinka. Ale z pohľadu pondelka to je len už.
1: Nič, to už je len zlomoček. Ideme ďalej. Hity, ktoré milujete, vás čakajú samozrejme aj v nasledujúcich minútach. A my vás pekne pozdravujeme. Piatok, už vešti samé dobré veci.
0: A tu je Majka so svojím servisom. Jej prvý servis je strašne silný.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pred pol desiatou vás pozdravujem z fanrádia na slovenské cesty. V kolone stojíte v Bratislave v Mlynskej doline smer Patronka. Je to na 45 minút. Ešte radary na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Prvý a druhý ste vedeli na výjazde do Košíc smerom z Košických Olšian. Ak máte toho viac, neváhajte telefonovať na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Krátke správy fanrádia.
4: Tu sú krátke správy o pol desiatej. Na horách severného a stredného Slovenska hrozí silnejší vietor. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa pre niektoré okresy. Platí to až do obeda. Ceny pohonných látok na Slovensku by mali budúci týždeň stúpnuť. Americký prezident Donald Trump odmietol iránsky mierový návrh. Uviedol to analytik finančných trhov Ondrej Greguš. Juraj Slavkovský prispel tromi asistenciami k výhre Montrealu nad Buffalom 6-3. Jeho tým vedie v sérii 3-2 na zápasy a delí ho už len jedno víťazstvo od postupu do finále konferencie.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky a môžu byť aj búrky. Teploty 13 až 21 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: ráno želáme z Fan Rádia. Je piatok, to znamená, že nesmie chýbať moja obľúbená súťaž Cupra Music Battle.
1: Cupra Music Battle. Ovládni piatkový hudobný súboj.
0: Veronikuš, ahoj. Dobré ráno.
2: Dobré ránko, dobré ránko.
0: Veronika, odkiaľ si?
2: Most pri Bratislave.
0: OK, most beautiful. Pavlinka je z Trenčína. Pavlinka, dobré ráno tebe. Pavlinka, toto je Veronika. Veronika, toto je Pavlinka.
3: Ahoj, Pavlinka.
0: To je super.
4: Ahojte.
0: To je super. No dobre, dievčatá, dnes vás čaká Cupra Music Battle a súboj pesničky z dedinského rozhlasu.
4: Z dedinského
0: rozhlasu. Máme dve pesničky, každá dostane svoju, musíte ju identifikovať a čo je dôležité, vyhrať. Dobre? Ale takto.
4: Nikto neprehráva.
0: Presne tak. Cupra Music Battle je aj o tom, že nikto neprehráva. Len či to spoznáme my. Ty vieš správne odpovede?
4: Neviem.
0: Ani ja. To bude fajn.
4: Ideme? Pavlinka, ano, Pavlinka bola si vyžebovaná prvá. Začínaš?
0: Čo to bolo? Pavlinka.
4: Pavlinka mlčí.
3: Ja viem, čo to je za pesničku. Ježiš, neviem dúfať, a či spať.
0: No, poď.
3: Poznám to, len to neviem presne ten text.
4: Jaj, no tak bohužiaľ musíme konštatovať, že zatiaľ bez bodu. Ema Drobná.
3: Ema Drobná,
4: áno. Vovl. Áno. Dobre, no uvidíme, čo Veronika a jej pokus.
0: Počúvaj.
4: Veronika, ready?

0: Veronika, vieš?
1: No, není to Harry Styles?
2: Áno!
0: A veď to je super, máš budík.
2: Toto nám úplne stačí, áno. Perfektne. Perfektne, no tak máme v tom jasno, v tejto chvíli už vieme, že Veronika vyhráva tú týždennú výhru.
0: Tankovacia karta v hodnote 100 eur na čerpačky Slovnaft, cenu venuje Kupra. No a Paulinka dostáva takisto cenu, ale útechy.
2: Kupra merch, teda tričko a šálka Kupra. Dúfame, že takisto poteší.
1: Ďakujem, ja sa poteším.
2: No a dievčatá, pre vás aj ostatných hráčov súťažiacich platí, že je tu stále hlavná výhra na konci celej súťaže. Auto Kupra Formentor na víkend s plnou nádržou v hodnote 290 eur.
0: Stále sa dá registrovať, výzva pre ostatných a o týždeň v piatok ďalší duel. Čaute, dievčatá, pekné víkendy.
1: Super, aj vám, ďakujem.
3: Hraj hudobný súboj aj ty. Registruj sa na fanradio.sk.
4: Tomu hovorím zvuk.
3: Kupra. Pridaj sa k rebelom. Prekonaj status quo. Všetky modely Kupra a veľa ďalších služieb ti ponúkame v Kupra garáži DS Car Dunajská Streda. Zastav sa u nás. V Kupra garáži DS Car Dunajská Streda.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Vládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
6: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar. To je 30 rokov skúsenosti s predajom a

0: Montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokár nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Metro šéf chladený telací Tomahawk, balenie približne 500 gramov, cena za kilo 24 eur a 14 centov z DPH. A v akcii aj hovädzí burger dvojručák, dva kusy v balení, cena za 165 gramový kus, 2 eur a 38 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 17. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
4: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srd vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
8: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lerdamer plátky za 1 euro a 29 centov a Tofife za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
11: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
12: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na 2 dní stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Festville, Italmarket a Fan Radio. Vstupenky v sieti Ticket.

0: ešte jednu výberovku určite obcháme do nášho vysielania. Už tak trošku signalizuje záver nášho spoločného stretnutia, ale veríme, že pobaví. Nech sa páči.
1: Nech vám chutí a počúvajte, nech je to pre vás inšpirácia a téma do debaty. A treba riešiť blbosti, lebo mám taký pocit, že veľa vážnych vecí.
0: Strašne veľa vážnych vecí.
1: A musíme sa z toho vypísať alebo vypodcastovať a pritom žitie, bytie je aj o Zdenovi z Popradu.
0: Určite.
1: Na chvíľu.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Starkan a Kiss je síce stará pesnička, spomente si, čo v Turecku, čo ste tam robili vtedy v tej Antálii, ale len nedávno pribudla do Zdena. Ak máš kolena...
3: Či jak v Rímoch rozprávaš?
0: I pribudla do Zdena Tarka nová kolena. Ak máš kolena.
1: Ďalší skvelý Zdeno, ktorý pobavil ti Košice na pením.
0: Ako napeníš Košice?
1: Do fontány dáš saponáti.
0: To je jedna možnosť. Alebo v stylaréne zakričíš ako interpret Dobrý večer pre show.
1: To sa tiež dá.
0: Ti Košice na pením.
1: Metallica má u nás najnovší prírastok. Luke von Zauta.
0: Vezieš dvojicu masájov. A Olovrand ešte tu je od Warren G. Warren G. A naozaj, ten má veľa krásnych príspevkov. Jednak Olovrand.
1: No a samozrejme, on musí mať aj čo?
0: Pipini. Zdeno čaká aj na vaše tipy. Zdeno Zavináč, Fan Rádio SK.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu iba po Fan Rádiu.

0: Milí kamaráti, ďakujeme za vašu pozornosť. Prídeme opäť najbližšie v pondelok, ale vedeli ste, že dnes bude smerovať priamo do Utrop Fan Rádia. Vedeli ste, že
1: dnes hráte o 120 000 eur. Nemuseli sme, ale chceme dopriať túto sumu niekomu, kto
2: je ranný poslucháč.
1: Je ranný poslucháč. Nezabúdajte, že tí, ktorí ste Brenda, Rajsa, Zoša, Sofia a Zofia, dnes máte kedykoľvek prísť k šťastnej hodinke plus 25, hej?
0: To znamená pri registrácii. Tak držte sa, je to život meniaca suma, je to fráza, ktorú používame pravidelne, ale taká je pravda. 120 000 iba vo Fanku.
1: Pekný víkend, čaute.

0: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Volám sa Zuzana Stanová a som obchodno-marketingová riaditeľka spoločnosti Ryba Žilina. Reklamu vo Fanrádiu si vyberáme pre ich silnú pozíciu na trhu a schopnosť osloviť naozaj široké masy poslucháčov, ktorí sú s našou značkou prirodzene stotožnení. Kampane vo Fanrádiu nám pomáhajú k lepšiemu prepojeniu s cieľovkou a k pozitívnemu vnímaniu. Je to skrátka dokonalé prepojenie.
0: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pred 10. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary na výjazde zo Žiliny pri Strážove merajú smerom D3 a ďalšie na výjazde do Košíc pri Šaci smerom z Čečejoviec. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Správy Fanrádia.
4: Tu sú správy o 10. Na horách severného a stredného Slovenska hrozí silnejší vietor. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa. Tá sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš. Ďalej Martin, Námestov, Ružomberok, Tvrdošína, Žilina. Platí to až do obeda. Vietor môže dosiahnuť na horách rýchlosť v nárazoch 110 až 135 km za hodinu. Finančná správa spracovala viac ako 440 tisíc žiadostí o vrátenie preplatkov na dani z príjmov. Daňovníkom tak poukázala viac ako 580 miliónov eur, informoval o tom hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč. Ceny pohonných látok na Slovensku by mali budúci týždeň stúpnuť. Americký prezident Donald Trump odmietol iránsky mierový návrh. Uviedol to analytik finančných trhov Ondrej Greguš. Rusko v noci útočilo na Kyjev stovkami dronov a desiatkami rakiet. Údery si podľa záchranárov vyžiadali najmenej 21 obetí vrátane troch detí. Ešte počasie. Aj naďalej bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, môžu byť aj búrky. Teploty 13 až 21 stupňov.

0: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Počúvate Fanrádio, želáme vám všetkým pekný deň pred víkendom. Už si myslím, že odpočítavame ráno, to je jasné, veď už máme v zásade pokročilý deň a dnes tu budeme veľmi hokejoví, pretože o chvíľu vám poviem, že kto zavíta do štúdia Fanrádia a je to neuveriteľné, že sme to vlastne ešte pred šampionátom celé stihli. Takže zo Saifa Show vás Saifa pozdravuje, začína sa Saifa Show.
2: Hráme hity, ktoré milujete.

0: Počúvate Fan Rádio a v štúdiu Fan Rádia v piatkovom vysielaní je naša kava. Kavi, vítaj, ahoj.
1: Nazdar, Maťko, ako sa máš?
0: Vieš čo, mám sa fantasticky, pretože som sa dnes ráno letecky vrátil z Košic.
1: Fantastické.
0: Takže ja hovorím, že ten letecký spoj, už ako kašlíme na tú diaľnicu. Už je to vyriešené.
1: Aj to keď... nie, počkaj, lebo ja som z východu, hej. A chodievam domov, hej. A mňa sa už spýtali, že a ty nechodíš letadlom? A ja hovorím, že a ako si potom zoberiem veci, čo potrebujem?
0: Jasné, jasné.
1: Otec mi zbiera vajca.
0: Áno. A holubky, ako zoberieš?
1: No, vieš? A ja to proste lietadlom nemôžem.
0: Úplne chápem, počujete.
1: Ja som Fero Joke video, ktorý k tomu urobil.
0: Ja rozumiem aj tomu, že vlastne tá nejaká uhlíková stopa, ktorú ja vyprodukujem tým svojim presunom do Košíc a späť, že nie je to teda bohvie čo, ja teda ako mea culpa, ale nemal som inú možnosť.
1: Tak povedzme si, je sucho a je to kvôli tebe.
0: Priatelia, budeme dnes trošku hokejoví, to vám teda už môžeme garantovať teraz, pretože tak, ako som naznačil pred pár minútami, budeme mať veľmi vzácneho hostia, ktorého sme stihli v zásade tesne predtým, ako odišiel do Švajčiarska na hokejový šampionát, takže o chvíľočku s nami v tejto hodinke bude Adam Sikora, priatelia, náš hokejový reprezentant, ktorý o tomto čase je aj v éteri Fan Rádia, ale už aj vo Švajčiarsku, kde zajtra hráme prvý zápas. V deň rozhovoru, keď sme si to nahrávali, tak sme sa stretli vôbec poprvýkrát v živote, lebo Jojka nás zavolala na také natáčanie takých drobných uputaviek jedno s druhým a to bolo vôbec poprvýkrát, čo sme sa my dvaja stretli, rozprávali. Chcel mi vykať veľmi slušne, lebo jeho otec je len o rok starší odo mňa. Tak to je tá pointa. Budeme sa rozprávať o hokeji, o Rangers, o NHL, samozrejme trošku aj o majstrovstvách sveta, ale nechceme nič predikovať, aby sme... Ja som ho nechcel zatlačiť do toho, že tak čo, tak budeme majstri tento rok, alebo že čo, hej? Uh-huh. Lebo čo mi povie pár dní pred šampionátom, že áno, budeme majstri, no tak a potom to bude ako vyznievať, keď náhodou nie. Ja dúfam, že štvrťfinále bude isté a čokoľvek na to by bolo super.
1: Ešte ja si to tak vždy myslím, že ako počkaj, ako to hovorí Marcel, že keď vidíš, že sa snažia a že do toho dávajú všetko,
0: súlas,
1: tak sa jednoducho nehneváš.
0: Ale
1: vieš,
0: to aj...
1: a hlavne, keď si fanúšik, tak si raz fanúšik, vieš.
0: Hej, a to je aj pri výchove, že vieš, že mnohí ľudia sa vlastne bičujú za to, že či dostatočne dobre vychovávajú svoje deti, uh-huh, ale keď to robíme najlepšie, ako vieme, uh-huh, tak je to postačujúce. Čo sa týka stravy, to neviem, uh-huh, to by som určite konzultoval s pani Polákovou. Ako... Adelka, pozdravujeme ťa.
1: Tešíme sa na
0: teba. Tešíme sa, keď nám privedeš nejakého zaujímavého hostia. Priatelia, počúvate Fan Rádio, poďme na to. Adam Sikora už v tejto hodinke. Toto je Sajfa Show, tak vítajte.

0: Stále počúvate Fan Rádio, ak ste na slovenských cestách a tých piatkových, tak buďte opatrní, 0800 800 200, všetko nám môžete pokojne nahlásiť. A my sa už ideme prezliecť do slovenských hokejových dresov, pretože už po doprave a po pesničke sa zoznámime s našim dnešným hosťom. O chvíľu je tu hokejový reprezentant Adam Sýkora. Teraz poďme na slovenské cesty.
1: Recept na výhodný má aj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
2: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
3: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
2: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
4: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart Fížne. Praktický mobilný kompresor Shepach Air Force 5 len za 47,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 53,90. Keď niečo, tak Allegro.
5: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
6: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prilbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.
8: Nový čas prináša. Adriana Kneizl vysvetľuje svoje kontroverzné výroky. Banálny pád zmenil hasičovi život, našiel však nový zmysel života. A tiež hokejový kvíz, ktorý preverí vaše vedomosti. Nový čas, vaša prvá voľba.
9: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes.

0: renovované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
4: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pekný deň s Fan Rádiom. Po polhodinke pozdravujeme za volanty. Na slovenských cestách ste nám nahlásili dva radary. Jeden na výjazde zo Žiliny pri Strážove smerom na D3 a ďalší ste videli na výjazde do Košíc pri Šaci smerom z Čečejoviec. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

Počúvate hity. Iba hity. Wake up, you need to make money.

0: Dámy a páni, milí priatelia, nášho hostia ideme dnes spoznať, lebo už sme čo to povedali pred pár minútami s našou kávou, ale sa priznám, ani ja, ani káva v zásade až tak veľmi možno hokejovo podkutí nie sme, ale uvidíme, že čo sa nám podarí vytrepať z nášho mladého reprezentanta, ktorý je nádejou slovenskej reprezentácie. Adam Sikora is in the building.
1: Ahoj. Ďakujem krásne za pozvanie, Saif, ahoj.
0: Je to také podobné privítanie ako v Madison Square Garden? Adam Sikora!
1: je to veľmi podobné, veľmi sa mi páči to prízvuk a všetko, takže asi je to veľmi podobné.
0: No opíš nám prosím ťa, že aké je to, a teraz úplne idem, že in medias res, že aké je to prvýkrát vykorčulovať v Madison Square Garden akože na ľad?
1: Ja si pamätám už, keď som bol draftovaný, tak nepodrafte som mal nejaké tie prípravné zápasy, ale samozrejme nebolo to ono, keďže ešte to len príprava a je to úplne iný pocit, ako som teraz stúpil na svoj druhý zápas venal proti Chicago, tak bol to neskôršný pocit, mal som tam aj rodinu, takže som ich videl tam hneď stať na tribúne, takže bolo to len príjemný pocit a ja som si tie momenty strašne užíval.
0: No jasné, lebo keď sa povie Madison Square Garden, tak to všetci vedia, že tam hrajú Rangers. Je to veľký klub a v zásade máme aj my Slovensko tam trošku takú jemnú pečať, hej, lebo Majo Gáborík, veď zaspomíname určite, išli sme úplne in medias res, dostaneme sa k tomu, Adam, je to až neuveriteľné, že keď som googlil, tak v zásade tvoj otec je o rok starší odo mňa.
1: O, že?
0: Chápeš to?
1: Tak to by som nepovedal.
0: Ja by som to tiež nepovedal. To znamená, ano, že dostávame sa do fázy v mojej moderátorskej kariére, kedy vítam hosti, ktorí v zásade by mohli byť ako keby moje deti a moji synovia. Takže pozdrav otca Romana.
1: Pozdravím.
0: Samozrejme a držím palce aj jemu. Asi to tvoje hokejové smerovanie bolo podmienené trošku tým, že si z hokejovej rodiny?
1: Určite áno, tak tatino takisto vyrastal od malička pri tom hokeji. Mm-hmm. Venuje sa tomu stále, či už ako tréner alebo ako manažér. Teraz robí prezidenta alebo vlastne organizuje majstrov sveta do 18 rokov, čiže je taká hlavná postava, čiže určite to mám od neho. Mm-hmm. Takisto mám aj športovkyňa, takže dobre sa stretli a som rád, že práve oni mi dajú také hlavné rady, hlavne nám je tatino pri tom hokeji a od malička ma usmerňuje správnym smerom.
0: Ja som o tebe teda vygooglil, že ty si najusmievavejší hokejista. To je, asi všetky zuby máš svoje zatiaľ, tak sa pozerám.
1: Zatiaľ.
0: Je tam všetko, tí hokejisti, ktorí prichádzajú o zuby, to je fakt, že im buchne puk do zubov, alebo je to aj možno pri nejakom bodyčeku?
1: Najčastejšie to býva asi spôsobné hokejkou, a takisto aj pukom, ale ja sa snažím, či už na tréningu alebo zápasu nosiť chránič na zuby. Viem, že veľa spoluhráčov prišlo o zuby a museli ísť k zubárovi jedno s druhým, sú to zbytočné opletačky, takže ja som strašne rád, že ťa mám všetky svoje zuby a verím, tak budem pokračovať.
0: No jasné, ako pre niekoho je to imidž, hej, že Ovečkin podľa mňa si ten jeden zub dá spraviť, až keď úplne skončí kariéru.
1: Ja si myslím, že áno, je to zbytočné, on asi ani ten chránič nenosí, takže
0: že pre neho je to tak, že vyzerám drsnejšie.
1: Áno, niekedy je to práve, že keď nejaký zub možno práve dolný, tak to je možno aj zlepšuje, ale nechcem práve prísť, to je možno predný, že to by bolo naozaj.
0: Ja si pamätám, keď mal Juraj Slavkovský ešte ten strojček drotený.
1: Áno.
0: Tak on mi vtedy hovoril v rozhovore, že kamoško, že ja keď chytím puk do zubov, tak mám všetky zuby von. Uh-huh. Lebo vieš, ten drôt ti vlastne strhne všetky zuby. Uh-huh. Takže ako fuj, si hovorím, tak to je pekná poistná udalosť. Uh-huh. Náš hokejový reprezentant Adam Sikora stále ostáva v štúdiu Fanrádia a po pesničke ideme na ďalšie témy, pretože máme deň pred našim zápasom s Talianskom, tak je čo určite hokejovo rozoberať. Adam Sikora je hosťom Saifa Show.

0: Krásny deň, želáme všetkým vám, čo počúvate Fan Rádio. Toto je Saifa Show, ja som Saifa a oproti mne sedí, hádam, asi ten najusmievavejší slovenský hokejový reprezentant. Asi netuší, čo ho na tom šampionáte ešte všetko čaká. Adam Sýkora je našim hosťom. Tie tvoje hokejové kroky boli aké? Opíš mi, že v nejakých takých základných kameňoch, momentoch, že ako si ty postupoval až v zásade do NHL, kde si?
1: Áno, tak začal som v podstate s rodičmi, ktorí ma priniesli na hokej do Piešťanov nejakých tých 3 rokov. Tam som začínal teda v prípravke následne všetky tie roky až.
0: Takže plus minus 2007, hej, len aby bolo jasné, že s Adelou sme vtedy vysielávali Randušov Fan Rádia, pokračuj.
1: Áno, 2007. A následne som tam pôsobil až do nejakých, keď som bol možno nejak 11-12 ročný a práve vtedy sa začalo lámať tak, že chcel som možno niečo možno viac a práve vtedy si ma všimol jeden pán trenér z Nitry, ktorý ma teda pozval, aby som teda išiel na hosťovanie, aby som tam skúsil pár zápasov, tam som sa teda uchytil od začiatku a hneď ako som teda vstúpal do 7. ročníka na základnej škole, tak som vlastne prestúpil do Nitry. Prvé 2 roky som dochádzal v podstate na vlaku z Piešťan do Nitry, čiže rodičia takisto som ostávali o 5. ráno, pozrím ma na vlak jedno s druhým.
0: Makačka.
1: Bolo také asi najtežšie obdobie, že som sa musel učiť aj po tých vlakoch, keďže ja som odišiel ráno, neviem, 5:30 z domu a prišiel som večer o 7. Čiže bol to iba hokej škola, takto každý deň kolobeh a myslím, že to ma práve tak posunulo veľmi. A potom v 9. ročníku som už presilnul na Intrak, stal som teda posúvať v Nitre, v podstate celú strednú školu, až do toho môjho draftu a tam som následne bol draftovaný tímom New York Rangers a hneď po sezóne v roku 2023 som už odohral pár zápasov v AHL na farme New York Rangers.
0: To je vlastne nižšia súťaž NHL.
1: Bol teda Hart of Wolfpack, tam som odhral myslím, že 2 zápasy základnú časť, 4 zápasy playoff a potom od roku 2024 v tej sezóne som už v podstate naplno posúbil na tej farme, až dokým som teda teraz neodhral 11 zápasov NHL, takže toto bol môj prvý, čiže Piešťany, Nitra, Farma a NHL.
0: To je super, že Piešťany, Nitra, Hartford, New York a účes stále drží, vieš, že to je taký... Najznámejší Ranger slovenský je asi Marian Gáborík, hej, ako, samozrejme, ty máš ešte veľa pred sebou. Ešte stále to, že jeho meno tam stále nejak tak rezonuje, že Adam Sýkora, he's from Slovakia, Gáborík was from Slovakia, hej!
1: Ja vydával som aj na zápasoch, keď som tam ešte nebol, tak práve Marian Gáborík tam chodíval a videl som aj na kocke, že dávali, že Marian Gáborík is in the building, alebo takéto podobné si, takže určite ho stále berú a myslím si, že stále tam má svoje meno a stále fanúšikovia v podstate tak vnímajú.
0: Bol tam aj nejaký príjmací ceremoniál, že seniorskí hokejisti, a tu le Adamko, poď môj maličký, poď tu na... A budeš musieť vypiť jonťak z môjho suspenzora.
1: Na Slovensku myslím, také veci nevývajú, ale v Amerike, v Amerike určite áno. V
0: keď
1: Amerike.
0: Si prišiel...
1: V Amerike sa to volá, že ruky party.
0: Jasné.
1: To sme mali...
0: Musíš zacvakať, hej?
1: Áno, bolo to nejaké teda peniaž, nejakých $1,500 alebo koľko.
0: OK.
1: A mali sme, v podstate, bolo to v Toronte. Aha. A mali sme tak za sebou 9 barov a v každom bare boli nejaké iné úlohy. Napríklad poviem, že v prvom som mal urobiť mlynské kolo a niečo urobiť s chalami. V ďalšom bare sme mali zase vypiť práve stopanky, sme mali vypiť nejaké pivo.
0: OK, ale ľudia nevedeli, že ste hokejisti.
1: Vôbec.
0: Oni si mysleli, že ste len proste ako
1: sme nejaký
0: blázni.
1: Že čo to svárame, že sme si niečo šupli alebo tak. Takže bolo to len príjemné, ale práve takéto momenty si myslím, nás spája ako tým, že si trošku posrandujem medzi sebou, robíme nejaké také somarinky a bolo to len príjemné.
0: Adam Sýkora je stále v štúdiu Fan Rádia. Budeme pokračovať aj v rubrike Čo nevygoogliš, tak ostaňte s nami, stále počúvate Fan Rádio.

0: Stále počúvate Fan Rádio, o chvíľočku 11 hodín, a to znamená doprava, správy, počasie, aj po 11. určite Adam Sikora, takže neodchádzajte od svojich rádioprijímačov, a ak nás počúvate niekde v nejakých motorových vozidlách, tak ideme teraz za vami na slovenské cesty. Buďte na nich určite opatrní.
1: Počúvate Sajfa Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny kilo len za 4,69 z Bila bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Preč z DPH, preč z DPH!
5: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
6: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
7: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
8: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
9: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
10: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
11: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
10: Odkúpne v Citroene vás neminie.
12: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na istores.sk/víkend.
13: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
14: Tvoj pocit po projekte?
15: Jipi!
16: Ja!
14: Ja!
16: Jipi, jipi!
14: Hornbach, s nami to zvládnete.
17: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda, nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
18: Family Park AT.
19: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandor.

0: 19 centov za 1 kg. Paradajky šery ďatlové 500 gramov len za 1,69 centov. A jablká sandomierské ukladané len 89 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Krátko pred 11. sa poďme pozrieť na slovenské cesty. V kolóne si počkáte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Zdržíte sa tam asi 20 minút a nahlásili ste nám aj radary. Jeden ste videli v Jarabej smerom na Mýto pod Ďumbierom a ďalší ste nám nahlásili v Košiciach.
4: Dobrý deň, prajem. Chcela by som nahlásiť hliadku, ktorá merá rýchlosť v Košiciach na začiatku sídliska KVP smerom od Luníka 9. Do počutia.
3: Pre istotu zopakujem, jeden radar ste nám nahlásili aj v Košiciach na začiatku sídliska KVP smerom od Luníka 9. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Správy Pan Rádia.
3: A poďme aj na správy. Opozičná strana SaS upozornila na poslanecký návrh z dielne SNS o miestnych daniach. Ten by mal mať podľa nich zásadný negatívny dosah nielen na podnikateľov, ale aj na občanov Slovenska. Podľa liberálov prinesie vyššie dane a šikanu podnikateľom. Tento návrh prešiel v prvom čítaní v Národnej rade. SaS však žiada o okamžité stiahnutie. Zákon o štátnom občianstve je podľa opozičného PS nedostatočný. Viac predsedníčka Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková.
5: Štátne občianstvo je na jednej strane otázkou identity, ale zároveň sa naň viažu aj práva a povinnosti. LGBT ľudia sú však v dôsledku súčasného znenia zákona o svoju slovenskú identitu oberaní aj o všetky práva, ktoré s tým súvisia.
3: Plaváková dodala, že hnutie preto podáva podnet na ústavný súd. Ukrajina a Rusko si dnes vymenili 205 vojnových zajacov. Vyhlásilo to ruské ministerstvo obrany týždeň po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil možnú výmenu na oboch stranách. Trump však avizoval vrátenie zajacov vo veľa vyššom počte. Poďme aj na šport. Hokejisti Patrik Koch a Aurel Nauš zatiaľ nie sú na súpiske Slovenska na majstrovstvách sveta v hokeji. Obaja majú za sebou prvý tréning vo Švajčiarsku. Zajtra by v úvodnom zápase proti Dánsku ale nemali nastúpiť. Na súpiske slovenského tímu pre hokejový šampionát na teraz figuruje 23 hráčov.
6: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Dnes aj naďalej oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, môžu byť aj búrky. Denná teplota 13 až 21 stupňov.
6: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
7: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
8: Počúvate Fanrádio aj po 11. hodine. Ja som Saifa, toto je Saifa Show a tešíme sa, že Adam Sýkora to ešte stihol pred štartom šampionátu. Ten oficiálne začína dnes, ale my samozrejme s Talianmi hráme ten zajtrajší zápas. Tak budeme určite fandiť, budeme veľmi hokejoví aj po 11. a bude musieť Adam Sýkora odpovedať aj na ťažké otázky v rubrike Čo nevygoogliš. Za Adamom Sýkorom.

0: Počúvate Fan Rádio a máme tu aj Sajfo filmový klub, tak vítajte.
1: Sajfo filmový klub.
2: Hasta la vista, baby.
0: V tomto filmovom klube tento týždeň je film s jednoduchým názvom, je to, že Michael. Ale aký Michael? Michael Jordan, alebo Michael J. Fox, alebo Michael Jackson, priatelia. To je najnovší film, ktorý je aktuálne o Jacksonovi. A naša Veronika ho videla. Veronika, vítaj, ahoj.
3: Ahoj, ďakujem.
0: A dobre to bolo?
3: No, za mňa akože výborné.
0: Dobre, lebo ty si podľa mňa taký akože veľmi skorý ročník, ja nechcem úplne prezrádzať, ale ty si pamätáš ešte živého Jacksona?
3: No, mohla by som si ho pamätať, ale úplne si nepamätám.
0: Ja normálne sa rozprávam s človekom, ja sa rozprávam s človekom, ktorý bol na svete. Jackson, ak si dobre pamätám, zomrel v roku 2009.
3: Uh-huh.
0: Ale ty si bola už na svete.
3: Áno.
0: Ale bola si tak malá, že si vlastne ne...
3: Pravda.
0: A ja som tá generácia, že sme na magnetofonovej páske mali nahrať tú pesničku Bad a chytal som sa v rozkroku a robil som také ako tie metalistické gesta.
3: To muselo byť super.
0: No ja som mal hrozne akože veľmi príjemný detský rozkrok, ale akože počuj ma, Jackson by ma mal rád, ja som vyzeral ako Macaulky Culkin, ale dobre, to vlastne hrá Jacksona.
3: No je to vlastne jeho synovec, je Jacksonov.
0: Je to jeho synovec, to znamená, že jeho nejakého brata, sestry, syn.
3: Áno, brata, syn.
0: Aha, ok, volá sa Jafar Jackson. To musí byť stres, vieš, že je to v rodine.
3: Musí, hej, aj taký nátlak, no.
0: Že uja, vieš, musíš dobre zahrať uja. No a ako toho uja zahral teda?
3: No, ja si myslím, že veľmi dobre. Či po vizorovej stránke, mm-hmm. či aj po tanečnej, mm-hmm. tak akože úplne, že brutál. Muselo to byť určite veľmi náročné, mm-hmm. táto príprava, mm-hmm. ale bolo to parádne.
0: A je to teda film, ako že mapuje teda Jacksona a jeho nejaký život, alebo?
3: Jeho život vlastne od detstva až po nejakú takú časť, mm-hmm. jeho, a potom vlastne veď má byť aj pokračovanie teda.
0: Aha, okej, okay. Michael dvojka.
3: Áno, presne.
0: Aha.
3: Tak to tým, že toto je Michael, tak tá dvojka sa bude volať asi, že Jackson.
0: No jasné, to podľa mňa okopčili Černáka, no, vieš.
3: Áno, Mickey a Černák.
0: A Černák, ale vieš čo, ja, ako Jackson, môže si človek myslieť naozaj čokoľvek o jeho nejakom súkromnom živote, alebo tak, že to vôbec nemusíme rozoberať, ale ako hudobník bol asi fakt fenomenálny.
3: Áno, brutálny.
0: Geniálny. Fakt. Ja si pamätám ten jeho film This Is It z roku 2009, kde proste mapovali jeho prípravu na turné, ktoré sa v zásade na rezidenciu v Londýne, ktorá sa neuskutočnila, a ja som plakal jak malý chlapec, lebo samozrejme vtedy aj Jackson zomrel, že to bolo také veľmi čerstvé. Bol tam aj priestor na nejakú slzu, alebo skôr to bolo...
3: Bolo, ja som mala skoro pri každej pesničke úplne zimomriavky a tiež mm-hmm. som sa vždy tak akože pozerala okolo seba, že a videla mm-hmm. som, že pani si tiež utierala slzy, takže ja som bola tiež z toho taká dojatá, no bolo to super, fakt.
0: Hej, takže odporúčaš určite zájsť na to. Bolo to dlhé?
3: Nebolo to až také, že by som sa pozerala na hodinky, že už mm-hmm. idem, práve že keď to skončilo, tak som bola, že to už?
0: Aha, okej, okay. Aj veľa pesniček tam asi bolo, áno. Hej.
3: Aj také no, staršie, takže to bolo super.
0: Ako myslíš, starší ako ja?
3: Nie, to určite nie.
0: Nie, tešíme sa, takže oplatí sa ísť do kina, pozrieť si Michaela.
3: Samozrejme.
0: Ak patríte medzi fanúšikov Michaela Jacksona, ktorý je fakt ako nekorunovaný kráľ popu, ty si nevidela jeho vystúpenie na Super Bowl v 93. však?
3: Nie.
0: To predpokladám, že si nebola na svete.
3: Nie, to som ešte nebola na svete.
0: To si pozri. Stojí za to ísť do kina, vidieť film Michael. Veronika od nás z rádia nám o tom porozprávala trošku viac. Ak máte nejaké tipy kinové, tak určite nám dajte vedieť, prihláste sa do Sajfovho filmového klubu. Veľmi jednoducho, že zájdete na fanradio.sk.

0: Riadny dopravný servis.
1: Z Fanrádia sa poďme mimoriadne pozrieť na slovenské cesty. Pozor si dajte na horiaci kamión na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Diaľnicu v tomto smere uzavreli, obísť to môžete cez Lemešany a Kendice alebo cez Drienov a Petrovany. Opakujem, pozor si dajte na horiaci kamión na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Diaľnica je v tomto smere uzavretá, obísť to môžete cez Lemešany a Kendice alebo Drienov a Petrovany. Jazdite opatrne.
0: Informácie z našich ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

0: Počúvate Fanrádio tesne pred dopravným servisom, hovoríme vám, buďte na cestách opatrní, počúvajte Fanrádio aj naďalej a keď sa čokoľvek deje na slovenských cestách, tak nám to skrátka dajte vedieť, 0800 800 200 je to bezplatné číslo. Tešíte sa na Adama Sýkoru v Čo nevygoogliš? Tak pokračujte pekne, šoferujte, tu je dopravný servis, o chvíľu aj Adam Sýkora.
1: Toto je Sci-Fi Show. Sci-Fi Show. Iba vo Fanrádiu.
2: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: V novom plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové plus 7 dní práve v predaji.
4: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
5: Nový čas prináša. Adriana Kneizl vysvetľuje svoje kontroverzné výroky. Banálny pád zmenil hasičový život, našiel však nový zmysel života. A tiež hokejový kvíz, ktorý preverí vaše vedomosti. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
7: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
8: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
9: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
10: Skonto nábytok.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1.
12: Minus 2.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
14: Dopravný servis. vždy prvý.
15: Pekný deň s Fanrádiom, pozdravujeme všetkých za volantom. Začíname obmedzením. Úsek diaľnice D1 pred Prešovom smerom z Košíc je pre nehodu uzavretý. Obisto môžete cez Lemešany a Kendice alebo cez Drienov a Petrovany. Nahlásili ste nám aj radar, a to na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.
16: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Počúvate Fan Rádio, v štúdiu Fan Rádia je náš hokejový reprezentant, ktorý zajtra, teda dnes sa začína majstrovstvá sveta, zajtra hráme prvý zápas, Adam Sikora tu sedí s nami, poďme do rubriky Čo nevygoogliš.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Ak by si doma zabudol suspenzor, požičal by si ho od spoluhráča?
3: Určite by som sa spýtal, aby mal dva. Tak určite by som sa spýtal, ale ak by tam nebola možnosť, tak si myslím, že by mi ho nedal, pretože každý si chce chrániť v podstate to svoje.
0: To mi je jasné, ale že keby on mal, ano? Má jeden náhradný, ktorý používal len ano? Tak niekedy, tak...
3: Určite by som sa spýtal.
0: Dobre, ale asi by si si ho dal, keby ti ho požičal.
3: No jasné, určite.
0: Dobre, že to nie je nejak úplne,
3: nie.
0: Je to úplne že nechutné.
3: Nie.
0: Máš nejaký rituál pred tým, ako ideš na ľad, alebo do šatne, alebo tak?
3: Áno, tak mám to v podstate celý deň taký trošku, taký harmonogram. Uh-huh. Poviem príklad, že hráme o 7, tak vždy obedujem o 1, okay. Čiže nejaký 6 hodín pred zápasom.
0: Aby bolo vytrávené,
3: uh-huh. Aby som aj mal čas pri tom jedle všetko jedno s druhým. A potom sa snažím, ako som povedal, nejaký tých 20-30 minút pospať, ale uh-huh. Niekedy to nejde, takže buď spánok, alebo ani na tom nezáleží. A potom prídem do šatne, vždy idem 3 hodiny pred zápasom do šatne. Uh-huh. A tam následne hrám sudoku alebo nejaké pusy, snažím sa trošku naštartovať môj mozog.
0: Okay,
3: čiže to okay, je taká novinka, ktorá mi poradila mentálna trénerka práve v New Yorku. Uh-huh. Ale mi to pomáhalo, aby som na ten zápas moc nepremýšľal, tie jednotlivé situácie práve mi vysvetlila, že keď mám viac informácií, tak práve vtedy sa robia tie chyby, takže ja sa snažím uh-huh. Proste myslieť možno nie na hokej, ale proste na iné veci. Uh-huh. A mať hlavne nejaké 3 základné veci. Čiže toto je taký ďalší môj rituál, potom musím mať rozsvičku, všetko po poradí, ako následne ide, pustím si do toho hudbu, užívam si tú rozsvičku a potom sa ešte pomodlím, okay. To takisto výraz zohráva veľkú rolu, či už v mojom živote, alebo hlavne v tom hokejovom, a následne už je mal.
0: A dobré, čo si dáš, akože očenáš si dáš, alebo aj zdravás?
3: A všetko. Očenáš, zdravás, sláva, aj verím, všetko.
0: Ty máš bírovku, aj?
3: Bírovku nemám.
0: Dobre, tak nestiel. ešte zo pár vecí.
3: Mal by som to.
0: To je
3: mal by som to, lebo teraz takisto čítam aj Bibliu, odkedy som v Amerike, takže snažím sa fakt na ten veriaci a na to celkovo katolícku,
0: okay.
3: Katolícko dať, a zatiaľ mi to vychádza, som rád, že práve tak to môžem.
0: Dobre, že máš vlastne niekoho nad sebou, ktorý teba presne. Dáva pozor. A samozrejme dáva aj na vás pozor. Vy, ktorí neveríte, je to úplne v poriadku. Adamov pán Boh je veľmi žičlivý. No dobre, ale čo ja viem, že pravá korčuľa, ľavá korčuľa, chránič, ľavý chránič.
3: To vôbec.
0: Nič.
3: Takéto drobnosti už neriešim vôbec.
0: Adam Sikora ostáva v štúdiu Fanrády a toto bola zatiaľ len prvá časť rubriky Čo nevygoogliš? Všetečné otázky Adamovi Sikorovi budeme o chvíľočku klásť opäť, takže nikam neodchádzajte. Adam Sikora v štúdiu Fan Rádia.
1: Čo nevygoogliš? Fan Rádio. Mať reklamu vo Fan Rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
4: Som Michal Krajčír, PR manažer očnej optiky Focus. Vo Focuse vieme, že starostlivosť o zrak je rovnako dôležitá ako starostlivosť o zdravie celého tela. Vďaka Fanrádiu tak môžeme poslucháčov informovať nielen o našej ponuke, ale tiež o dôležitosti pravidelných očných prehliadok alebo ochrane zraku. Preto dobre počuť znamená aj lepšie vidieť.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk

0: Počúvate Fan Rádio a našim dnešným hosťom je hokejový reprezentant Adam Sýkora. O ňom sa hovorí, že je najusmievavejší slovenský hokejista možno v histórii. No uvidíme, či mu ten úsmev tak jemne nepokrivíme ďalšími komplexnými a hlbokými otázkami v druhej časti rubriky Čo nevygoogliš? Poďme na to.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Máš nejaký talizman?
3: Mám také, práve nad miesto si dám práve krížik a ruženec a takého aniela, takže to mám tak nad miestom, že keď sa pozriem, tak si dám tak akože ťukaj za preženám sa, že nedala, takže to je taký, také talizmany mám.
0: A to je v šatni?
3: Áno, to mám práve nad miestom, kde mám menovku, tak práve nad menovkou mám takto vystavené.
0: Ježiš, tak ty si mi teraz úplne zobral tú ďalšiu otázku, lebo som nevedel, že si taký ako veľmi zorientovaný, veriaci chlapec, ale dobre. Trojka na hoteli, alebo hat-trick v Madison Square Garden?
3: Hat-trick v Madison Garden.
0: Nedal si sa. Film, ktorý by mal podľa teba vidieť každý.
3: Veľmi sa mi páčilo, bol som na Avatara.
0: OK.
3: Či už tá dvojka, alebo trojka. Obidve z nich ma veľmi ohúrili, takže určite jedno možno z týchto dvoch. A ak nie, tak potom možno Avengers, či už Endgame, alebo takéto nejaké.
0: Ja som mal pocit, že povieš Umúčenie Krista od Mela Gibsona, alebo niečo také. Nie, ideš, ty si Avenger, hej?
3: Áno, takéto. Okay. Možno nejaké tie vymyslené, fiktívne filmy ma veľmi bavia.
0: Dobre, super. Bude u vás DJ v šatni na majstrovstvách sveta?
3: Áno.
0: A kto to je ten DJ? Je to hokejista?
3: Užite to bude hokejista.
0: Dobre, jeden z vás.
3: Je to jeden z nás. Okay. Po minulý roky to bol Mario Grman, ký bol na majstrovstvách. Priznám sa, že tento rok neviem, ale možno to bude, viem, že teraz na tomto zraze to je Marek Hrivík.
0: OK.
3: Čiže ja si myslím, že on to prevezme a bude pokračovať v tom role v toho DJ-a.
0: Dobre, ktorá pesnička tam musí zaznieť?
3: Ktorá pesnička?
0: No. Alebo aj, že nie je tam, dobre, lebo možno nevieš tie názvy a ani ja tiež neviem názvy pesničiek vôbec, ale že ty, keď počúvaš tú hudbu, čo si ty dáš?
3: Ja mám rád asi všetko, celkovo také tie moderné pesničky, či už zahraničné alebo slovenské. Takisto mám trošku rád rap, najmä slovenský alebo český a dal by som, že Pistáci od Kalina.
0: Okay.
3: To je taká hitovka, taká letná.
0: Že to je pre teba taký...
3: Taký dobrý to má vibe, taký chill, že nemám rád moc hudbu, ktorá má moc, že vyšivne nejaká techno pred zápasom, ale práve takéto, že si môžem do toho spievať a tak sa uvoľní trošku pri tom.
0: Dobre, plakal si niekedy kvôli hokej?
3: Áno, určite veľakrát, ale práve taký pamätný moment bolo, keď sme hrali štvrťfinále na majstrovstvá sveta do 20 rokov a prehrali sme s Kanadou po predĺžení 4-3, tak to bol taký moment, ktorý ma asi zlomil dosť. Pretože boli sme tak veľmi na dosah poraziť Kanadu. Ešte sme hrali v Kanade, kde bola plná hala 20,000 ľudí z Kanady a mal som taký pocit, že tá hala bola celá umúčaná, ako sme ešte do toho predĺženia, ale nakoniec sme teda podľahli a to bol taký moment, ktorý si zapamätám, že sa naozaj ťažko prežíval.
0: A asi ostatní chalani plakali, čo?
3: Všetci, bolo to také, mali sme dobrú generáciu chalanov, proste poznali sme sa všetci od malička, naozaj nejaký ten úspech a toto by bol asi taký fakt, že historický moment, kedy sme vyberadili Kanadu štvrťfinále a nepodarilo sa to, takže to ma nás všetkých tak trošku sklamalo.
0: Adam Sýkora ostáva stále v štúdiu Fan Rádia, lebo nás čaká ešte kvíz hlavou proti Saifovi, takže to bude nejaké, tipujem, že nejaké hokejové otázky.
3: Dobre,
0: uvidíme. A ja sa veľmi teším. Adam Sýkora ostáva v štúdiu Fan Rádia. Pripomínam, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa začínajú dnes a náš zápas prvý je na programe zajtra. Takže s Adamom pokračujeme v eteri Fan Rádia.

0: odvážna? A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
1: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
2: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20.40 na Jojke.
3: Preč z DPH, preč z DPH.
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
6: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si modné kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
8: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré, zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
9: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
8: Odkupné v Citroene vás neminie.
10: Odkrojili sme z cien. Karička črievko za 79 centov a Popradská extra špeciál za 8 eur a 39 centov. Potraviny Kraj.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za euro 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Fan Rádio.
12: Najväčšie hity rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fan Rádio Mileniálky na fanradio.sk.
13: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Pekný deň s Fan Rádiom. Po pol hodinke smerujeme aj na slovenské cesty. Pozor si dajte na výjazde zo Záhorskej Bystrice smerom do Bratislavy. Na ceste je tam zrazená zver a na krajnici sú odstavené dve autá, takže počítajte s krátkym zdržaním. Opatrnosť zvýšte aj na D1 na 37. kilometri za Sencom smerom do Trnavy. Tam je v pravom pruhu odpadnutý plech z auta. Uvidíte ho na poslednú chvíľu. A nahlásili ste nám aj radar za Bartošovou Lehôtkou smerom na Starú Kremničku. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.
2: Správy Fan Rádia.
14: Na pravé poludnie tu máme pre vás aj správy. Na diaľnici D1 v úseku medzi Levočou a Popradom bude od zajtra platiť čiastočná uzávera. Dôvodom sú plánované práce v ľavom jazdnom páse. Obmedzenia potrvajú do polovice septembra. Finančná správa spracovala viac ako 440 tisíc žiadostí o vrátenie preplatkov na dani z príjmov. Daňovníkom tak poukázala viac ako 580 miliónov eur. Informovalo o tom hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč. Poľsko tvrdí, že nemá žiadne informácie o zmene rotácie amerických vojakov. Washington mal naopak našich severných susedov uistiť o tom, že v krajine nezníži počet vojakov. Podľa medializovaných informácií však mali Spojené štáty tento týždeň dočasne zrušiť zámer vyslať do Poľska 4000 vojakov z amerických základní. Poďme aj na šport. Slovenský futbalový krídelník Vladimír Weiss mladší sa tento víkend definitívne rozlúči s hráčskou kariérou. Urobí tak po zajtrajšom záverečnom zápase v Nike Lige, v ktorom jeho Slovan Bratislava privíta na tehelnom poli Michalovce.
6: Na takýto úrok počúva každý.
0: Na takýto úrok
6: počúva každý.
0: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dnes aj naďalej oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Môžu byť aj búrky. Denná teplota 13 až 21 stupňov.
6: Na takýto úrok počúva každý.
0: Na takýto úrok
6: počúva každý.
0: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
16: Máme po 12. hodine, vypočujete Fanrádio, dobrú chuť k obedu a o chvíľu dáme do vašich uší aj peknú porciu umelej inteligencie. Sci-fi hit týždňa a AI bude glosovať udalosti tohto týždňa, tak si to nenechajte ujsť. A našim dnešným hosťom, a ja dúfam, že ten hokejový autobus ešte stihne do toho Švajčiarska, je hokejový reprezentant Adam Sikora, je v Sci-fi show, tak počúvajte Fanrádio.

0: Počúvate Fan Rádio a takto k obedu si zaslúžite trošku niečoho hudobného, takú ako lakocinku, fajn šmekrovinu, ktorú nám spraví AI-ko. Volá sa to Sci-Fi Hit týždňa. My vždy napromptujeme umelú inteligenciu udalosťami z tohto týždňa, či už svetovými alebo domácimi, a je taký pretlak informácií a situácií a toho, čo by sme tam mohli dať, že naozaj musíme veľmi pozorne vyberať. Ale ide to cez ten Kavin centrálny mozog a ona vždy vybere niečo zaujímavé. Kavička, tak čo nás čaká tento týždeň?
1: Najvážnejšia správa podľa mňa zo všetkých: na Slovensku namerali najväčšie sucho v histórii meraní. Oh, wow. Je to naozaj vážne.
0: Aha.
1: Langošareň dostala pokutu 1500 eur za to, že nemá diakritiku na bločkoch.
0: Áno, z Kvetoslavova mám taký pocit, takže hor sa tam.
1: A trošku to odľahčíme, však zase.
0: Ja som si myslel, že to už je odľahčenie.
1: Diakritika? To by bolo odľahčenie, keby to bolo napomenutie.
0: Aha, áno.
1: A majstrovstvá sveta v hokeji sa začínajú, tak výborné. To by sme mohli zahrnúť. Čo ty na to?
0: Súhlasím, tak dnes tu máme Adama Sikoru, nášho hokejového reprezentanta, tak aj jeho uchu hokejovému musíme skrátka uľahodiť. Tak už o chvíľu to budete počuť. Ako sa to bude volať, aký to bude žáner, to zatiaľ neprezradíme, ale všetko sa dozviete, keď, či to už máš tiež?
1: Ja viem, ako sa to volá.
0: Ako sa to volá?
1: Langoš.
0: Tam je diakritika.
1: Langoš po slovensky.
0: Tak tam je taká fajoče, obrátená striežka nad š. Pozor na tú diakritiku.
1: Ale nie langoš, hej?
0: Langoš. Langoš, pozor na tú diakritiku, aby ste nedostali nejakú pokutu ako langošáreň v Kvetoslavove tento týždeň. Aj o tom to bude hit týždňa.
1: Dáme si pop rock slovenský, dobre?
0: Pop rock. Perfektná, o chvíľočku budete počúvať Sci-Fi Hit týždňa. Ostaňte určite s Fan Rádiom.

Počúvate Fan Rádio a dočkali ste sa. Toto je, priatelia, umelá inteligencia v plnej kráse. Volá sa to Sajfo hit týždňa. Každý týždeň umelá inteligencia glosuje udalosti, ktoré jej povieme, aby nám vyglosovala, spravila z toho normálny text pesničky, napísala hudbu, zhudobnila, vyberieme žáner a my vám to potom skrátka pustíme. Takže poďme na Sajfo hit týždňa. V rýchlosti na Slovensku namerali najväčšie sucho v histórii meraní. Začínajú sa dnes majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. No a Langošáreň dostala pokutu za chýbajúcu diakritiku. Tu je pesnička, volá sa to Langoš pre Slovensko. Nech sa páči, dobrú chuť.

Petri Fanrádia ste teraz dopočúvali Saifov hit týždňa. Umelá inteligencia pekne vyglosovala aj hokej, aj langošáreň, aj diakritiku, aj to najväčšie sucho v histórii všetkých meraní, ktoré sme zatiaľ mali. Každý týždeň toto v piatok vždy robíme. Ak ste noví v počúvaní Saifa Show, tak toto vždy máme po 12. Dúfam, že táto porcia AI hudby vám skrátka chutila. My pokračujeme ďalej aj v tejto hodinke s našim dnešným hosťom. Adam Sikora, slovenský hokejový reprezentant, je tu.

Po chvíľočku vo Fan rádiu, ale aj všade pochopiteľne 12.30 a to znamená, že 0800 800 200 je bezplatná dopravná linka na dopravný servis Fan rádia. Čokoľvek, čo je na cestách nové, dajte vedieť aj o pol jednej. Počúvate stále Fan rádio. Ideme za vás.

0: 19 centov za 1 kg. Paradajky šery ďatlové 500 gramov len za 1,69 €. A jablká sandomierské ukladané len 89 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekné piatkové popoludnie z Fanrádia, ideme opäť aj na slovenské cesty. Začíname upozornením na D1 pred Prešovom smerom z Košíc, horel kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Lemešany. Nahlásili ste nám aj radar, a to za Bartošovou Lehôtkou smerom na Starú Kremničku. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

0: kamarátili, nie Adam? My sme sa skamarátili, sme v pohode. Adam Sikora je náš hokejový reprezentant. Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Zajtra hráme prvý zápas s Talianmi. Keď som trošku googlil teba, tak vyskočil na mňa aj tiež článok, že si ukázal svoju priateľku, ako keby to bola nejaká trofej, ktorú si normálne išiel do Afriky zastreliť, ale niečo také. Ale vy ste sa zoznámili cez sociálnu sieť, že si napísal?
1: Áno, bolo tak, to.
0: Áno. Super.
1: Tak bolo to práve na Instagrame. Len tak som pozeral Instagram a hneď teda prvá žiadosť mi vyskočila Sofia Leváková. Že však skúsim, tak som jej napísal a už to išlo.
0: A si ju prelustroval trošku, že pozrel si si najskôr profil, že či je to OK?
1: Áno, ja som nevidel tú profilu fotku, myslím, že, že akože je to slušné, tam. Veľmi slušné a je to tam, nie som cítil niečo, čo ma tam lákalo. A mala práve súkromný účet, čiže nevidel som ešte tie fotky.
0: Aha.
1: Tak ja som teda skúsil dať follow, ona mi vrátila a hneď sa dali do konverzácie a o nejaký teda týždeň teda sme išli na prvé randevon.
0: Celkom rýchlo.
1: My sa ešte trošku prejsť, lebo nerád mám tak, že radšej, ako si aj ty povedal, že radšej sa porozprávame takto naživo, ako možno cez telefón, no, takže radšej preberme tie témy naživo a máme sa aspoň o čo rozprávať, takže nie to tam bolo a následne teda pokračovali teda v randení. Super. A bolo to veľmi príjemné.
0: Takže ste sa dali relatívne rýchlo dokopy, by si to povedal?
1: Samozrejme to randenie trvá dlhšie, ale neviem, po nejakom mesiaci.
0: Dobre, a ona nemala taký nejaký predsudok tebe, že ja, žeš hokejista, vieš.
1: Presne to som ešte akorát povedať.
0: Čo ty vieš o živote?
1: Áno, hej, tak ja som teda aj napísal a ta potom hovorila, že ja, že zase nejaký hokejista, že čo mu nie bolo jedno. Ale našťastie teda jej ocino ma poznal cez nejaký možno kamarátov a teda jej dohovoril, že áno, že tento vyzerá byť naozaj slušný a že má to skúsiť, takže práve on bol možno taká záchrana, lebo naozaj ona nechcela mať, možno nie som a nechcela aj som na to spolu von. Takže myslím, že ten jej tatino to možno trošku zachránil, dohovoril, že teda má to skúsiť a nakoniec to vyšlo. Takže,
0: možno máš ako budúceho dobrého svokra, vieš, na ktorého sa budeš môcť
1: spolu. Ja verím, že
0: toto je perfekt. Ako dlho ste už spolu?
1: Bude to tretí rok za 2 mesiace a tieto 3 roky sme v podstate strávili na diaľku, keďže ona študuje tuto v Bratislave a práve teraz bude maturovať, čiže verím, že to všetko dopadne.
0: A pôjde za tebou do Ameriky?
1: Ešte to riešime, ona chce takisto pokračovať v študovaní na vysokej škole. Uh-huh. Nejak to doladíme.
0: Ja mám tiež svoje skúsenosti so vzťahom na diaľku, nám to vydržalo, chvála Pánu Bohu. A je to podľa mňa akože senzačná foundation toho celého vzťahu, nie? Že?
1: Presne, ja si myslím takisto. My sme sa spoznali, bol to máj a ja som v auguste už odchádzal do Ameriky, čiže my sme nemali ani možno nejaký priestor sa tak úplne spoznať na tú blízku, ani sme išli na diaľku. Ale ako si povedal, si myslím, že práve ten vzťah, že komunikujeme možno iba cez tú sociálnu sieť, cez ten telefón, fungovalo to veľmi dobre, takže ja si myslím, že práve toto nás tak spojilo.
0: Ježiš, skáčeme s témy na tému, lebo vlastne, ale je to super, veľmi príjemne sa s tebou rozpráva. Ešte sme sa vôbec nebavili o tom, že zajtra sa hráme prvý zápas a že v zásade sa začínajú majstrovstvá sveta v deň, keď vysielame tento rozhovor, tak ja neviem, že či sa patrí takto deň predtým hovoriť nejaké prognózy, ale ty už máš nejaký feeling asi od chalanov zo šatne, že aká je tam nálada?
1: Tak ja si myslím, že veľmi super. Verím teda, že všetci sme zdraví, všetci sme pripravení na ten zápas a už len čaká na tú hodné buly a verím, že poďme správnym smerom. Je to, myslím, že o tom kolektív hlavne nejaký vytvoríme. Zatiaľ to je veľmi dobré, tá atmosféra je veľmi dobrá. Super. Myslím, že tie tréningy boli parádne a takisto verím, že aj budú ďalej. A zatiaľ to je veľmi pozitívne, takže verím, že to prenesieme na ten hlavný zápas.
0: Slovenský hokejový reprezentant Adam Sikora sedí stále v štúdiu Fan Rádia. Ešte budeme s ním kvízovať, takže v tej ďalšej hodinke si ho tu necháme. Adam Sikora je hosťom Sci-Fi Show. Počúvate jedine Fan Rádio, nie?
2: Toto je Sci-Fi Show. Iba vo Fan Rádiu. Mať reklamu vo Fan Rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Volám sa Robert Potoma a som konateľom v spoločnosti Kachličkovo. Spoluprácu s Rádio Group považujem za strategický krok, pretože nám záleží na tom, aby sme čo najväčšiemu počtu ľudí, okrem našich kachličiek, ponúkli aj kvalitné odborné poradenstvo. A kampane vo Fanrádiu nám prinášajú naozaj skvelé výsledky, vďaka ktorým máme aktuálne rekordnú návštevnosť našej predajne a e-shopu.
2: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk

0: Trošku 13 hodín, vy počúvate Fan Rádio, tak ešte k neskoršiemu obedu dobrú chuť. A Adam Sikora je s nami, aj v tej poslednej hodinke povieme vám určite, čo nás čaká u Adelia u Saifu, ale nepredbiehajme. Doprava správy, počasie práve teraz, tesne pred 13 hodinou, počúvate Fan Rádio.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli kuracie stehná horné alebo dolné iba 2,49 za kilogram. Slovenské špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A zlatý bažant Radler iba 79 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete?
6: Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandor.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné piatkové popoludnie, krátko pred 13. sa poďme pozrieť na slovenské cesty. Začíname opäť obmedzením. Na D1 pred Prešovom smerom z Košíc horel kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Lemešany. Nahlásili ste nám aj radar, a to v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. Ďalšie informácie volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Počujeme sa po polhodinke, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Správy Fanrádia.
2: A poďme aj na správy. Deň atentátu na premiéra Roberta Fica je varovaním, kam až môže zájsť nenávisť a dlhoročná dehumanizácia politického súpera. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti v súvislosti s druhým výročím incidentu. Atentát pri tejto príležitosti opakovane odsúdili aj opozičné strany PS a SAS. Podľa nich bol incident útokom na demokraciu a právny štát. Opozičná SAS apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Viac poslanec Juraj Krúpa.
3: Nedáva zmysel, nedáva logiku, aby inšpekcia vyšetrovala takýto prípad, pokiaľ tam nie je potvrdené, že sa na tom podielali aj niektorí ľudia z našich bezpečnostných zložiek. Pokiaľ to je prípad na vyšetrovanie medzinárodného rozmeru takéhoto druhu, tak to nepatrí inšpekcii, ale patrí to aktuálne dnešnému úboku.
2: SAS preto vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa prípadom zaoberal a presunul ho z inšpekcie na úbok. Maďarský premiér Peter Maďar v priamom prenose vlastnoručne odstránil zátarasy pred doterajším sídlom premiéra. Maďar v historickom centre Budína oznámil, že sídlo premiéra bude prístupné pre verejnosť. Poďme aj na šport. Hokejisti Patrik Koch a Aurel Nauš zatiaľ nie sú na súpiske Slovenska na majstrovstvách sveta v hokeji. Obaja majú za sebou prvý tréning vo Švajčiarsku. Zajtra by v úvodnom zápase proti Dánsku ale nemali nastúpiť. Na súpiske slovenského tímu pre hokejový šampionát na teraz figuruje 23 hráčov.
4: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Dnes je naďalej oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Môžu byť aj búrky. Denná teplota 13 až 21 stupňov.
4: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
5: Žite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
6: Po 13. hodine počúvate Sajfa Show jedine vo Fanrádiu. Ja som Sajfa, oproti mne dnes sedí Adam Sýkora, náš hokejový reprezentant. Tešíme sa, že sa ešte stále budeme rozprávať aj v tejto poslednej hodinke Sajfa Show. Autobus do Švajčiarska mu ide po 15. takže mal by to stihnúť, alebo teda hecneme sa, plasneme sa po našom vrecku a dáme mu nejaký private jet priamo do Švajčiarska. Takže počúvate Sajfa Show vo Fanrádiu.
7: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Počúvate piatkové Fan Rádio aj Sci-Fi Show dnes do 14. Potom si dáte možno krátku pauzičku, budete počúvať samozrejme Fan Rádio, ale potom prídeme spoločne s Adelou opäť do štúdia Fan Rádia a čaká vás ďalší zaujímavý rozhovor s ďalším zaujímavým hostom. Dnes budeme hostiť zaujímavú hostku, ktorú obidvaja čiastočne poznáme. Nie sme ani najlepší kamoši, ani najlepší buddies, ale ak sa povie meno Katka Šlesárová, tak veľmi veľa ľudí otočí hlavou, zdvihne brvu a povedia: "Jej, veď to je tá známa fotografka." Vypracovala sa baba. Z Považskej Bystrice prišla do Bratislavy a hrozne chcela fotiť a skrátka si myslím, že sa jej to podarilo.
1: Keď som dostala výpoveď ako čašnička, tak som proste fotila si tak, že vonku a tak, a došiel COVID, tak si nemohol chodiť von, tak som si proste začala prenajmať štúdio. A vtedy som si tak akože našla nejaký taký ten čistý štýl, že fotiť ľudí len pri bielej stene. Takže dovtedy som bola len, som chodila domov k ľuďom, alebo vonku, že akože zásadne.
0: No, my sme mali prvé fotenie s tebou, s Verčou, keď...
2: Si mal ateliér na streche.
1: Keď si mal 40-ku.
0: Keď som mal 40-ku, ale počkaj, ešte predtým, s bruchom, keď bola Sára v bruchu.
2: Ja ešte s tvojim bruchom, ja si pamätám, mal si také obdobie, že si bol taký tostý, že áno, to musíme zaznamenať.
0: Pozemská 12-ka. Našim dnešným hosťom v Adela Sci-Fi Talk Show je fotografka Katka Šlesárová. Jej patril pred pár sekundami ten hlas a budete ho počúvať aj spoločne s tými našimi hlasmi, notoricky známymi. To budete počúvať po 17. A prízvukujeme určite aj to, že sme nominovaní, a toto je dôležité povedať dnes, sme nominovaní do podcastu Roka Adela a Sci-Fi Talk Show. Takže určite zájdite na podcastroka.sk a za svoje obľúbené podcasty môžete zahlasovať. Zahlasujte aj za tie vaše obľúbené. Ak náhodou ten váš obľúbený sme zhodou okolností my dvaja, tak nás to naozaj veľmi teší. Takže hlasujte a z nášho úspechu, hádam, sa budeme tešiť. Ste veľmi zlatí. Dnes teda ešte raz opakujem, Katka Šlesárová, hosťom v Adela Sci-Fi Talk Show po 17.

0: Počúvate Fan Rádio, krátko pred pol druhou, ešte posledných 30 minút máme pred sebou, ale túto hodinku si vždy predelíme dopravou, takže počúvate aj dopravný servis. A vďaka za všetky informácie na 0800 800 200. Poďme za vami, vodičky, vodiči.
1: Počúvate Sci-Fi Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
3: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
4: Preč z DPH, preč z DPH!
5: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku... A hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prilbami značky Sajtek pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.
9: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
10: To bolo zalievanie kávy. Áno. Takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
11: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
12: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
11: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
13: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodných.

0: žil na fanradio.sk.
1: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke poďme z fanrádia opäť aj na slovenské cesty. Začíname obmedzením. Na D1 pred Prešovom smerom z Košíc horel kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obídete to cez Lemešany. Nahlásili ste nám aj radary, a to v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta a jeden ste videli aj na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom na Prievidzu. Meria tam modrá Škoda Superb. Ďalšie informácie hláste pokojne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, Adam Sikora ešte stále s nami v štúdiu Fan Rádia a už sme prizvali aj, inak to neviem Adam, či si vedel, ale náš Marek je bývalý hokejový reprezentant.
2: Oh wow, to som
1: nevedel. No, ale to si nevedel však, ale nevyzerá teraz, nepôsobí na teba však.
3: Ale my to stále akože...
1: Je to tam. Jeho žena hovorí, že to má v rukách stále. Marek, vítaj.
2: Čaute.
1: Servus. Marek je kvízmajster, budeme mať dve otázky pre teba, dve otázky pre mňa. Je to o vedomostiach, tipujem Marek, že to bude asi hokejovo trošku.
2: Je to celé hokejové podpuze.
1: No, tam si doma.
2: Aj keď jedno nie je úplne hokejové, ale je to, že New York.
1: Wow.
2: No, vy dvaja poznáte, myslím si, že už to dobre.
1: Asi áno.
2: Tak uvidíme.
1: Dobre.
2: A druhá téma je, že európsky hokej.
1: Oh wow. Európsky hokej, ako sa volajú švajčiarsky tým Lozan? Medvede z Lozan?
2: Medvede sú niekde inde, ale...
1: Dobre, tam nebudem
3: úplne
1: doma, ale uvidíme. Každopádne, toto je naozaj že čerešnička na torte. Ideme na to. Piatok je výnimočný kvíz v tom, že náš host, ktorý sedí oproti mne, získať nemôže nič. Jedinečné Magic Magnesium Bisglycinát od New Nordic na nervový systém v hodnote 40 eur. Adam Sikora získať nemôže, ale pozerám sa na ňo, možno to ani nepotrebuje. Ja neviem, ale vy ste možno na tom úplne inak. Tak dajte vedieť 0903 943 003. Kto prvý napíše ten prvú melie, ako sa zvykne hovoriť. Tak nech sa páči, Magic Magnesium Bisglycinát môže získať niekto z vás. Tak poďte rýchlo do toho.
2: Ideme na to. Adam, prvá otázka pre teba. Pozor, ako náhle dopoviem otázku, začína ti plynúť 5-sekundový čas.
3: 5 sekúnd?
2: Nie, takže budeš tu rozmýšľať dlho.
1: To nie je, vieš, že dostaneš nahrávku a teraz budeš primadona, bude dumať nad tým, že čo s ňou. Nahrávka, ideme. A vieš?
2: Tak, otázka pre teba. Ako sa volá známa New Yorkská ulica spojená s módou a luxusnými obchodmi?
3: Times Square, ne?
1: Madison Avenue.
2: Fifth Avenue.
1: Tam sú Fifth Avenue. Ježiš, Orient.
3: Tých 5 sekúnd ma zmiatlo.
1: OK.
2: Saifa, otázka pre teba. Ako sa volá ostrov, cez ktorý kedysi prechádzali prisťahovalci?
1: OK, Staten Island. Nie, počkaj, tento, tam, kde je Socha Slobody. Ježiš, teraz...
2: Nie, je to ani Liberty Island, je to Ellis Island.
1: Je Ellis Island! To by som
3: nevedel.
1: To by som vedel, keby som mal viac sekúnd, teraz som si nevedel spomenúť rýchlo.
2: To je doma hovoríš.
1: Inak toto je najhoršie, že niekedy v tom kvíze vyznievam ako úplný idiot, vieš, a pritom nie som.
2: Nie, len potrebuješ viac času.
1: Áno.
2: S vekom to bude už len horšie.
1: Presne tak to hovoríme.
3: Je to,
1: no.
2: Dobre, ideme na ten európsky
1: hokej. Ellis Island, bože.

0: skala, to je vám, ale... No.
1: Tak, Adam, ktorý fínsky hokejový klub z Helsing má názov ako Žolík?
0: Jokerit Helsinki, je.
1: Výborne.
2: Čože? Dobrý, okej.
1: Okay. Sajfa, ktorý český klub je známy ako oceláři?
2: Třinec, wow. Zlín. Wow. Třinec.
3: No.
2: Třinec nie je Zlín.
3: Presne tak.
2: Okay, Třinec.
0: Áno, áno. Třinec.
2: Dobre, jedna, ideme do rozstrelu.
3: Toto je ono, ako si čakal, však?
1: Rozstrelová otázka je, číselný údaj je správna odpoveď. Mm-hmm. Máte spoločnú otázku, kto dá bližšie, ten vyhráva.
0: Okej, okej.
1: A tuto bude mať jednu výhodu, Adam. Koľko pukov sa približne použije počas jedného hokejového zápasu? A túto štatistiku som vytiahol z NHL zápasov.
2: Uh-huh. Oni stále nehrajú, že s jedným pukom.
1: Nehrajú
2: že...
1: s jedným pukom.
2: Uh-huh.
1: A je tam, že priemerný údaj, koľko sa minie takých pukov hracích počas zápasu.
2: Ako spýtam sa ťa na záver nášho rozhovoru, Adam, ty si hral v NHL, nie? No, tak ja, počúvať, ja neviem.
0: Tak ja,
2: no?
0: Ja by som povedal, že priemerne, ja by som tak, dal by som 4.
2: To je podľa mňa strašne málo, Adam. Podľa mňa 4 je, vieš, keď si predstavím, že teoreticky každé vhádzovanie môže byť iný puk.
0: Aha, to ma nenapadlo, ale...
2: Vieš? No, nie, Marek, zatvár sa nejak, že 4 je brutálne.
3: 4 je málo.
0: Vážne?
2: No, tak podľa mňa daj. Je to v desiatkách?
1: Nie.
2: Takže 4 nemusí byť až tak málo. Dobre, ja dávam 13 pukov. 13 pukov.
1: To nie je zlý, ty.
2: Som veľmi blízko.
1: A pomôžem ti, buď dáš o jeden viac, alebo o jeden menej.
2: Asi tam.
1: A správne trafíš.
2: Wow.
0: OK. Ja by som dal 12.
2: 12, o jeden dal menej.
1: No, je vidieť, že má tu skúsenosť.
3: Je to presne 12.
2: Je to 12. Dobre si išiel.
0: Ale môj prvý tip. Ako celkom odvetí, ale...
2: To bola taká, že so štyrmi pukmi hrá nejaká taká, že spodná Topolčianska liga, vieš, že máme len 4 puky.
1: A... Topolčian, šatan, bacha.
2: Áno, inak na to pozor, hej, na to pozor. Pozdravujeme Mirka, pochopiteľne tiež. Marek, ďakujeme ti veľmi pekne za otázky.
3: Ďakujem.
2: A nášmu reprezentantovi v zásade v deň štartu majstrovstiev sveta a deň pred našim prvým zápasom, držíme veľmi palce, Adam, tak dúfam, že kabina, že nálada pred celým šampionátom je dobrá, že ste všetci zdraví, šťastní, happy a že...
1: Aby si to tam stihol teraz dobehnúť.
2: No veď to, tak v zásade uteká, ale ako my máme súkromný triskáč od majiteľa prichystaný, takže všetko dobré. Ďakujem za rozhovor, Adam.
0: Ďakujem.
2: Čau, ahoj. Adam Sikora bol v štúdiu Fanrádia.

Počúvate Fan Rádio a počúvali ste už teraz v minulom čase najnovšiu piatkovú Sci-Fi show. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli s nami. Adam Sikora sedel s nami v štúdiu Fan Rádia. Jeden veľmi usmievavý, sympatický, energický, má čo povedať, slovenský hokejový reprezentant, ktorého určite uvidíte na ľadovej ploche. Už zajtra nastúpi proti Talianom a bude určite hrať aj, hádam, tie všetky ďalšie zápasy. Nech ideme na tom šampionáte čo najďalej. Hovorím o tom preto, aj Adam Sikora tu bol dnes preto, lebo dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. IHF. Nezabudnite počúvať Adela a Saifa Talk Show s Katkou Šlesárovou dnes o 17. v premiére. A počúvajte Fan Rádio potom aj Durchom celý víkend. Nech ste v pohodičke. A počujeme sa opäť o týždeň. Vďaka. Saifa pozdravuje. Čus.

0: výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
1: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny kilo len za 4,69 z Bila bonus.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
4: Do tretice všetko dobré.
5: Saifa, to je štvrtý ročník.
4: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
6: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na istores.sk/weekend.
7: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hroznobiele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
8: Family Park AT.
9: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať 5 plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
10: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Minus 1.
11: Minus 2. Minus 4.
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
12: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Krátko pred 14. poďme z Fanrádia aj za volanty. Pripomínam obmedzenie na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá, takže obídete to napríklad cez Lemešany. Nahlásili ste nám aj radar, a to v Beluši na Trenčianskej, kde merajú obojsmerne, a jeden ste videli aj na výjazde zo Žiaru nad Hranom smerom na Prievidzu, tam meria modrá Škoda Superb. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
13: Správy Fanrádia.
14: A poďme aj na správy. Železničná spoločnosť Slovensko upraví od budúcej stredy časy vybraných expresov. Týkať sa to má rýchlikov Tatrana Krivaň na trase Bratislava-Košice a rýchliku Ponitran medzi Bratislavou a Prievidzou. Dôvodom sú rozsiahle práce v úseku Trnava-Cífer, ktoré potrvajú predbežne do 10. augusta. Zákon o štátnom občianstve je podľa opozičného PS nedostatočný. Viac predsedníčka Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková.
15: Štátne občianstvo je na jednej strane strane otázkou identity, ale zároveň sa naň viažu aj práva a povinnosti. LGBT ľudia sú však v dôsledku súčasného znenia zákona o svoju slovenskú identitu oberaní aj o všetky práva, ktoré s tým súvisia.
14: Plaváková dodala, že hnutie preto podáva podnet na ústavný súd. Premiér Robert Fico potvrdil, že nemecká strana zrušila jeho plánované stretnutie s kancelárom Friedrichom Mercom. Fico tvrdí, že nemalo ísť o oficiálnu návštevu. Merc mal podľa neho prísť do Bratislavy 30. mája súkromne. Nemecko včera odkázalo, že kancelár oficiálnu návštevu na Slovensku neplánoval. Poďme aj na šport. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž nepostúpil do A-finále K1 na 1000 metrov na druhom podujatí Svetového pohára. V Brandenburgu obsadil v treťom semifinále 5. miesto. Peter Kizek dopadloval v semifinále C1 na 500 metrov rovnako 5. a Bianka Sidová finišovala v K1 na 500 6. Poďme aj na počasie. Sobota bude zamračená s dažďom alebo prehánkami. Cez deň sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denná teplota 9 až 15 stupňov, na juhu a východe miestami 15 až 21.

0: bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Vyzerá to tak, že som dobre počula Dominiku, ako povedala, že zamračená sobota s dažďom aj s búrkami a prehánkami. Ale za to pre niekoho z vás, kto zarobí ušami z Fanrádia dnes po 16. 120 tisíc eur, to bude jedna nádherná sobota. Historický víkend, nezabudnite hlavne do Fanka poslať SMS-ku dnes do 16.

0: PPP vám želám z vášho fan rádia príjemné piatkové popoludne. Ak máte radi dážď, oblaky, upršané počasie, tak toto je pre vás tento víkend ako stvorený. Ale nie, myslím si, že všetci potrebujeme trošku dažďa. Nevieme, že Dominika, koľko súžovalo sucho Slovensko, to sa bavíme, že v týždňoch predpokladám.
1: Veľmi dlho, veľmi, veľmi dlho, extrémne sucha boli, no takže teraz konečne zaprší.
0: Zaprší, ale že riadne.
1: Riadne, takže aj búrky, aj všetko možné.
0: Úplne do najspodnejších častí pôdy, ale presne tak to má byť. Moja len taká zľahka sa pýtam, nechcem provokovať, ale dokedy to tak ty vidíš na ten dážď?
1: No, tento víkend poriadne poprší a ten ďalší už by mohlo svitať na lepšie časy takzvané.
0: A ten ďalší tam, víkend?
1: Nie, ďalší týždeň. Okay. Už by tam mohlo byť aj slniečko, aj vyššie teploty, tak sa modlíme, aby to tak bolo.
0: Lebo jeden náš nemenovaný kolega sa žení budúci týždeň.
1: No, presne. Takže
0: skús niečo urobiť. Čo mi je ľúto ináč, lebo ste mnohí, ktorí ste mali všeličo naplánované, predpokladom, že aj svadby na tento víkend v Trenčianskych Tepliciach napríklad zrušili otvorenie letnej kúpeľnej sezóny naplánované na tento víkend a pre nepriaznivé počasie sa ruší aj Gelnické lomy drevo, to je 17. ročník súťaže piliarov, čo sa malo diať zajtra. Ak máte nejaký nápad, že čo s voľným časom, hlavne v interiéroch, tak nám dajte vedieť, všetko okrem prechádzky po nákupnom centre príjmame. Že leženie, leženie na gauči.
1: Áno, leženie na gauči s pizzou, s telkou.
0: Fajne, ale to sa zrobím celý týždeň, čiže jaký rozdiel, žiaden. 0903 943 003. Prosím vás, kamaráti, přátelé, máte nejaký nápad, že čo sa dá spraviť tento víkend v interiéri, lebo vonku bude pršať. Vďaka Bohu za to a vďaka Bohu aj za tohto Bruna Marsa z Fanrádia.

0: Pre nami je jeden upršaný víkend a ja sa vás pýtam, že čo značí tým víkendom vnútri, núčer. Napríklad Robo napísal, že zajtra 8 až 12.30 je burza starožitnosti na Kašteli Jablonica, kde je veľa priestorov vo vnútri, núčer. Ďakujem ti veľmi pekne. Tomi odporúča squash. Výborný nápad, tiež ináč. Miška napísala, ahoj Vera, ak nevieš čo, v upršanom počasí doma, tak začni maľovať alebo uprať si skrine. To si trafila teraz do živého, Miška, ty ani nevieš jak. To je, nemôže nikto vidieť moje skrine. To je dobrý nápad, ináč ďakujem. Alebo ešte tu je možnosť, že počúvate Fan Rádio. Napríklad aj kvôli Tiborovi, ktorý vysiela, predpokladám, že cez víkend, ale vysielal aj tento týždeň a pustil vám svoju otočenú vetu.
1: Jalob, chotaj, harem.
0: Wow, Tiborko, menej kávy, alebo možno, že viac práve, že? Nie, vašou úlohou bolo, to bola hádanka, totiž túto otočenú vetu čo najviac napodobniť a poslať ju do fanrádia, aby ju Tibor mohol naspäť otočiť. To je ináč super nápad, lebo potom ste prišli na to, že čo vlastne v tej vete odznelo a to nebolo nič vulgárne, aj keď teda Tibora poznáte, ale naozaj bolo to veľmi slušné. Ešte raz.
1: Jalob, kotaj, harem.
0: Kapeš. Potom prichádzali hlasovky tohto typu.
2: Mera, ja to chvolaj.
3: Mera, ja to chvolaj.
4: Mera, ja to chvolaj.
0: Wow. Potom tu máme aj ale naozaj, že víťaznú SMS-ku, ktorá napodobnila tú vetu tak dobre, že vlastne prišla na to, že čo bolo jej obsahom a volá sa Baška.
5: Ako si sa cítila, keď si nahrávala do telefónu?
3: Jalob, kotajp v areb.
6: Je to smiešne, ale dáva to zmysel.
5: Dávalo ti zmysel tá otočená verzia? Tá asi nie však.
6: Otočená nie, ale reálna áno.
5: Dobre, reálna.
3: Vera, piatok, volaj.
5: Čo tam je? Vieš to dešifrovať?
6: Vera, v piatok, volaj.
5: Áno! Ty si super! Myslím si, že by mala zavolať práve tebe, že si to zaslúžiš.
6: Ďakujem, rada by som bola, ale šťastie je vrtkavé.
0: Ale neovplyvníš to, toto je ináč výborná vec. Ďakujem. Ja som mala taký trošku pocit, že tam zaznelo moje meno, ale hovorím si, že zasa až taká sebestredná nie som, že ho počujem všade, ale vidíte, niekedy sa oplatí. Počúvajte Fan Rádio, lebo vám možno zavolám po 16.

0: hmkáte si s vašim fanrádiom, hmkáte si s Dermotom Kennedym, ktorý vám na revanš zasa hmká naspäť pesničku Power Over Me. Je piatoček, je 14.27 a máme tu 120 000 eur. Čo viac, ešte keby počasie bolo lepšie, ale za to tento dáž sme potrebovali. Upršaný víkend pred nami a ak už idete smerom k vašej víkendovej destinácii, je tu Dominika, aby vám povedala, že ako vyzerajú piatkové cesty.
1: Keď ešte nie je víkend, ale ty ho už máš. Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
3: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
4: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvá. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
6: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
7: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.
8: Zapoj sa do týždňa dobrovoľníctva a objav, aké je to pomáhať tam, kde to má zmysel. Od 18. do 24. mája sa po celom Slovensku uskutoční kampaň, počas ktorej si môžeš vyskúšať dobrovoľníctvo, spoznať inšpiratívnych ľudí a zažiť niečo nové. Vyber si z dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravili občianske združenia, školy, knižnice, múzea, samosprávy či centrá voľného času. Prihlás sa už teraz na týždeň dobrovoľníctva.sk.
9: Urobte si krajší piatok a ušetrite. Iba dnes získate v Lidl e-shope extra zľavu 10% na celý váš nákup. Vyberte si čokoľvek z vášho obľúbeného e-shopu ešte výhodnejšie. Zľava 10% platí iba dnes a len online na Lidl.sk. Online vždy viac.
10: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
11: S aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za euro 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Príjemné piatkové popoludnie z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Začíname obmedzením na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá, takže to môžete obísť napríklad cez Lemešany. Nahlásili ste nám aj nehodu, a to v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. Zrazili sa tam dve autá, takže zvýšte opatrnosť. Jednu nehodu ste nám nahlásili aj na výjazde z Prúského smerom na Ilavu. Skončilo tam auto v priekope, tak tiež rátajte so zdržaním. Nahlásili Našli ste nám aj radary, a to v Beluši na Trenčianskej, kde merajú obojsmerne, a jeden ste videli aj na výjazde z Tuchyne smerom na Pruske. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

0: Počúvate vaše fan rádio a toto bol Joe. Poznáte Stevieho Harringtona zo seriálu Stranger Things?
1: Áno!
0: Z tohto seriálu, z ktorého je tá zvučka, áno.
2: Ladies and gentlemen, welcome to Stranger Things season 5.
0: A ten Steve Harrington v Stranger Things za normálnej okolnosti je herec, ktorý sa volá Joe Keery, a to je za normálnej okolnosti muzikant, ktorý má kapelu, ktorá sa volá Joe, a pesničku End of Beginning, ktorá je ináč famózna, fenomenálna, milujeme ju. Práve ste ju počúvali z vášho fan rádia. Ja som to zistila len minulý týždeň, že to sa stále bavíme o tom jednom a tom istom človeku. No dobré, ale je čas, aby sme vám predstavili nejakých krásnych ľudí. Sú takí vo fan rádiu, je to David Guetta, Sia, Beautiful People.

0: Beautiful People, akože krásni ľudia v počte kusov 2 sú vo Fan Rádiu. Jeden je David Guetta, ináč to sa teším, že ho uvidíme aj naživo. V celej jeho kráse, dĺžke, výške, šírke, hrúbke. Uvidíme ho 9. augusta na festivale Love Stream, ale teraz tu s ním bola aj Sia, speváčka a austrálčanka, ináč fantastická. A teraz S ako Sia, alebo S ako Sedita. Zázračný šuflík. S ako súťaž so Seditou. Trikrát sa toto je to, čo vám ponúkame práve teraz. Vo Fan Rádiu je tu posledný šuflík v našej súťaži so Seditou, lebo pred sebou vždy o takomto čase máte skrinku s 5 šuflíkmi a vyberáte si ten jeden z tých 5 a ten rozhodne o tej vašej výhre. Pozor, ale jeden z tých 5 šuflíkov je zázračný. Magic. Dnes si svoj šuflíček vyberá Matej. Haló, haló, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vera, pri telefóne spíš?
1: Nie, nie, pracujem.
0: Áno, to ešte niekto robí v tejto krajine, fakt?
1: No, poctivý áno.
0: Pravda, to aj ja ináč som v práci. Hej, hej, ja pracujem tak, že ti volám Matej, lebo tu máme posledný šuflík v našej súťaži so Seditou.
1: Super.
0: Super. A povedz mi, že či vy máte taký zázračný šuflík u vás v práci, taký ten šuflíček, kam chodíte na sladkostičky a vyjedať ho a však fajnoty?
1: Tak šuflík nemáme, skôr skrinku.
0: Takú zázračnú skrinku máte, hej?
1: Hej, hej.
0: A ty si viac na slané či na sladké?
1: Asi skôr sladké.
0: Tak potom toto je ideálna súťaž pre teba. Pointa je, že máme tu skrinku s 5 šuflíkmi, každý šuflík je označený číslami od 1 do 5 a ty, Matej, si vyberieš jeden šuflík, povieš číslo od 1 do 5 a je to otázka šťastený piatku a neviem čoho všetkého, že či ten šuflík bude klasicky obyčajný, štandardný alebo či to bude ten zázračný.
1: Jasne, chápem.
0: Máš doplňujúce otázky na mňa?
1: Určite nie.
0: Nie, škoda.
1: Môžeme
0: ísť na to. Škoda. Dobre sa s tebou rozprával, ale v tom prípade od 1 do 5.
1: Tak, vyberám si trojku.
0: Šuflík číslo 3.
2: Šuflík. Vyhrávaš balík Sedita noviniek v hodnote 60 eur a husky ruksak.
0: Ho,
1: super.
0: Máte, jaký deň, aké šťastie.
1: No, na ten piatok veľmi pekné šťastie.
0: Čiže to je super, už nič nemusíš tým pádom. Už je dovojované, máš zázračný šuflík.
1: Super, teším sa veľmi
0: super.
1: Pekne, ďakujem.
0: My s tebou, koľko ešte budeš v práci?
1: Tak ešte tie 2 hodinky.
0: Jak ja, ináč plus minus autobus.
1: Hej, hej, tak do potom... tej pol piatej a potom už húra víkend.
0: A čo budeš robiť cez víkend?
1: Tak, také klasické roboty na dedine.
0: To je čo? Vieš, že má pršať celý víkend?
1: Tak ale však robiť sa dá aj vnútri upratovanie.
0: Aj toto. No dobre, tak toto musím aj ja robiť. Tak nič potom. Tak ti želám ale pekný víkend. Oceňujem, že si taký pracovitý, či piatok, či sobota a verím, že ty oceňuješ zázračný šuflík, ktorý si vyhral.
1: Áno, áno, oceňujem. Ďakujem veľmi pekne.
0: Aj my tebe čau, Mati, ahoj.
1: Majte sa. Pre viac info klikaj na
3: fanradio.sk. Ochutnaj mekučké a nadýchané croissanty Duo od Sedity. Kváskové croissanty s dvojitým lístkovým cestom bez pridaných farbív, v príchuti čokoláda, broskyňa a marhuľa alebo červené ovocie. Vychutnaj si aj novinky Sedita Muffin, Piccolino a Crostatina. Voňavé a nadýchané pečivo od Sedity na každý deň.

0: Kamaráti, přátelé, extrémne, extrémne vám odporúčam, aby ste počúvali Fan Rádio aj naďalej. Skutočne sa vám to oplatí, až 30-násobne sa vám to oplatí, pretože tá ďalšia hodinka bude šťastná. A ešte zároveň tá ďalšia hodinka bude posledná hodinka, kedy máte možnosť poslať do Fan Rádia registračnú SMS-ku. Teda v prípade, že by ste chceli zarobiť ušami dnes po 16. 120 000 eur.
1: Počúvate BBB s Verou.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
4: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20.40 na Jojke.
5: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
10: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
12: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prilbami značky Saitek pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar!
13: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
14: Tvoj pocit po projekte?
15: Jipi!
16: Ja!
14: Ja!
15: Jipi, jipi!
16: Jej!
14: Hornbach. S nami to zvládnete.
17: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lairdamer plátky za 1 euro a 29 a Toffifee za 1 euro a 99 Potraviny Kraj.
18: Dopravný servis. Vždy prvý.
19: Piatok popoludní, poďme aj na slovenské cesty. Na začiatok pripomínam obmedzenie na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Lemešany. Na nehodu si dajte pozor na vjazde do Partizánskeho smerom z Chynorian. Tam sa zrazili dve autá a úsek je obojsmerne uzavretý. Nahlásili ste nám aj radary, a to na výjazde z Tuchyne smerom na Pruske. Jeden ste videli aj na výjazde z Brusna smerom na Podbrezovú a posledný ste nám nahlásili na výjazde z Podbrezovej z časti Lopej smerom do mesta. Ďalšie informácie z CIEC hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
18: Správy Fanrádia.
19: A poďme aj na správy. Opozičná SAS apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Viac poslanec Juraj Krúpa.
8: Nedáva zmysel, nedáva logiku, aby inšpekcia vyšetrovala takýto prípad, pokiaľ tam nie je potvrdené, že sa na tom podielali aj niektorí ľudia z našich bezpečnostných zložiek. Pokiaľ to je prípad na vyšetrovanie medzinárodného rozmeru takéhoto druhu, tak to nepatrí inšpekcii, ale patrí to aktuálne dnešnému úboku.
19: SAS preto vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa prípadom zaoberal a presunul ho z inšpekcie na úbok. Nový systém prideľovania asistentov učiteľa je vítaný. Tento krok rezortu školstva privítala Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov. Upozornila ale, že ohlásená zmena v praxi neznamená posilnenie podpory v školách, ale len presun už existujúcich úväzkov z jednej časti do druhej. Únia preto rezort vyzýva, aby pozície doplnil, nie prerozdelil. Návšteva ruského prezidenta Vladimíra Putina v Číne sa uskutoční veľmi skoro. Prípravy na ňu sú už ukončené. Oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Putin a čínsky prezident Xi Jinping sa stretli už viac ako 40 krát. Poďme aj na šport. Slovenský futbalový krídelník Vladimír Weiss mladší sa tento víkend definitívne rozlúči s hráčskou kariérou. Urobí tak po zajtrajšom záverečnom zápase v Nike Lige, v ktorom jeho Slovan Bratislava privíta na tehelnom poli Michalovce.
18: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
18: počúva každý.
16: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
19: Sobota bude zamračená s dažďom alebo prehánkami. Cez deň sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denná teplota 9 až 15 stupňov, na juhu a východe miestami 15 až 21.
18: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
18: počúva každý.
16: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
20: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
21: PPP, rozumej, piatok plný peňazí. A pýtate sa, koľko tých peňazí tam majú na tej Leškovej 5 v tom Fanrádiu? Máme tu 120 tisíc peňazí slovenských eur pre vás, pre vaše uši len za jednu SMS-ku a toto je posledná hodinka, kedy ju môžete poslať do Fanrádia a dokonca, že ste to vy, je šťastná 30-násobná.
22: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Radio.
23: Víte, ktoré milujete.

0: 30-násobnú šťastnú hodinku prežívate s vašim fanrádiom. Toto je PPP, piatok plný peňazí, lebo tu máme 120 000 eur, zarábajú šami. Otázka na vás, že čo by ste boli ochotní urobiť pre tieto peniaze, ale keby to malo byť 120 hodín, že musíte niečo robiť 120 hodín a potom zarobíte tých 120 000. Čo? Jak to máte? Rádko, ty povedz.
1: Sledoval by som nejakú politickú diskusiu, akúkoľvek.
0: Akože to je za odmenu či za trest? Akože za trest, chápem. Bubinka, ty to máš ako?
2: Za 120 000 som ochotná 5 dní robiť fakt, že všetko, je to väčšina mojej hypotéky, takže pokojne čokoľvek.
0: Čokoľvek by si robila 120 hodín, fantastické. A ako to máte vy? Čo by ste boli ochotní vy robiť 120 hodín? A potom, keď viete, že na konci je to svetlo v tom tuneli a je tam tých 120 000 eur, ktoré my tu reálne vo Fanrádiu máme. Dajte ich vedieť 0903 943 003. Ďakujeme.

0: Človek za peniaze urobí naozaj veľmi veľa vecí a hlavne, keď ide o veľmi veľké peniaze. Presne o také, aké tu máme vo Fun Rádiu, lebo toto je PPP, piatok plný peňazí a my tu máme 120 tisíc eur, ktoré zarobíte vašimi ušami. Teda niekto z vás dnes po 16. Ja verím, že sa to udeje a ďakujem za to, že sa zamýšľate na tému peniaze. Človek to nerobí úplne často. Ako kto? Ale otázka znie, že čo by ste boli ochotní robiť aj 120 hodín za tých 120 tisíc? Veronka povie.
1: 120 hodín by som teda nakladala myčku, ale muselo by to byť za tých 120 tisíc. Akože vykladala by som ju aj zadarmo, ale nakladať len za tých 120 tisíc.
0: No pokiaľ si, Veronka, človek, ako poznám niektoré tie typy, že musí byť akože separátne vidličky, separátne nožíky, taniere podľa veľkosti, hej, si ten typ, takže okej, okay, že dáva si záležať. Fú, tak to nič, to my spolubývajúce nebudeme. Dominička?
2: Ja by som za 120 tisíc išla na 120 hodinovú šichtu niekde na salaš a tam by som strihala ovce 120 hodín. Ak by to bolo za 120 tisíc, tak by som to urobila, lebo inak som celkom ľavá.
0: Oberúky ľavé? Na salaši a že kto si, že máš čerstvý vzduch, ovečky, to nie je úplne také, že za trest. Rafa, ty to máš ako?
3: Ahoj, Verka, no ja by som kľudne s tebou moderovala do nekonečna vo vašom Fun Rádiu.
0: To máš ako, že za trest? Alebo za odmenu? Čo by ste vy boli ochotní urobiť? 120 hodín by ste to robili a potom by ste vedeli, že zarobíte tých 120 tisíc. Dajte vedieť do Fun Rádia, ja by som pozerala rúžu. 0903 943 003, dajte vedieť.

0: mesiaca.
1: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
0: Odkúpme v Citroene vás neminie.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
3: Kája šunku najvyššej kvality Krásno 100 gramov za 99 centov. Plnotučnú brinzu Liptov za euro a 69 centov. A mini oblátky Mila len za 2 eurá a 99 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame. Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
4: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
5: Preč z DPH, preč z DPH!
6: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
7: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
8: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
10: Family Park AT.

0: rýchlosti, len 3,19 € za 1 kg. Paradajky šery ďatľové 500 gramov len za 1,69 €. A jablká sandomierské ukladané len 89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Príjemné piatkové popoludne z Fanrádia pozdravujeme aj za volanty. Pripomínam obmedzenie na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Lemešany. Na nehodu si dajte pozor na vjazde do Partizánskeho smerom z Chynorian. Tam sa zrazili dve autá a obojsmerne je úsek uzavretý, takže rátajte so zdržaním. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam minimálne hodinu a nahlásili ste nám aj radary, a to na výjazde z Nových Zámkov smerom na Dvory nad Žitavou. Tam meria čierny Superb. Ďalší radar ste videli aj na výjazde z Brusna smerom na Podbrezovú a posledný ste videli na výjazde z Podbrezovej z časti Lopej smerom do mesta. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Už len 19 minút máte na to, aby ste poslali do Fan Rádia registračnú SMS-ku a toto, čo sa práve teraz deje, je 30-násobná šťastná hodinka a toto rádio, ktoré práve teraz počúvate, je Fan Rádio, vďaka ktorému môžete dnes zbohatnúť o 120 000 eur. Naozaj.
1: Čože?
0: Hej, 120 000 tu máme a verím, že dnes ich už tu nebudeme mať, lebo opustí Leškovú 5 smerom k niekomu z vás, ale samozrejme tomu šťastiu treba pomôcť. Odporúčam, máte už len 18 minút a 30 sekúnd, aby si poslali do Fan Rádia registračnú SMS-ku a potom po 16. žrebujeme niekoho z vás, komu voláme a takisto verím, že máte mobilné telefóny niekde pri ruke, pretože treba zdvihnúť do 10 sekúnd a tak ďalej. Vy to poznáte, ak nie, tak choďte na fanradio.sk, aby ste sa hlavne duševne, ale aj fyzicky pripravili, ale v prvom rade, čím viac, tým viac, ako Junior hovorí, čím viac SMS-iek pošlete, tým väčšia šanca, že zarobíte ušami 120 000.
1: Čože?
0: Naozaj 120 000 tu máme a potom už budete riešiť problémy typu Rolexky alebo Ferrari. Kvíz pre bohatých vám prinesieme z Fan Rádia o chvíľku.

0: hovorí sa, že šťastie praje pripraveným a vy naozaj dnes potrebujete veľkú dávku šťastia, ale v prvom rade treba do Fanrádia poslať registračnú SMS-ku. Máte na to už len 15 minút a 23, 22, 21 sekúnd. V prípade, že chcete dnes po 16. zarobiť ušami 120 tisíc eur a potom, keď sa to stane, tak treba byť pripravený na životné dilemy, ktoré život bohatých ľudí prináša. Ideme zistiť, že ako je na tom v rámci tejto prípravy Renátka. Haló, haló.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Ty by si chcela tých 120 tisíc, čo?
1: No, tak akože hodilo by sa. Nenechala by som ich tam u vás.
0: Verím, zišli by sa ti, hej. Komu nie? Práve preto, Renátka, tu máme, keďže si tiež jedna z tých, ktorí potenciálne dnes po 16. tie peniaze vyhrajú, lebo si poslala SMS-ku, hej, registračnú.
1: Áno.
0: Tak tu máme takzvaný kvíz pre bohatých. Otázka na teba, Renátka. Radšej by si mala kuchára vlastného alebo šoféra vlastného?
1: Vlastného kuchára.
0: Radšej by si mala domček pri mori alebo parkovacie miesto v centre Bratislavy?
1: A ten domček by sa hodil.
0: Lebo to vychádza tak rovnako. Raňajky v Paríži alebo večera v Tokiu?
1: A raňajky v Paríži.
0: Nice. Súkromný ostrov, taký malý ostrovček, alebo súkromné lietadlo?
1: To lietadlo,
0: hej. Radšej by si mala obrovský šatník, alebo obrovskú knižnicu?
1: Ten šatník.
0: Ja tiež. Radšej sprostá, ale pekne oblečená. Renátka, vyhrala si kvíz pre bohatých, si adeptka na to, aby si zarobila ušami 120 tisíc a posielame ti merch z Fanrádia.
1: Oh, ďaká.
0: A možno sa počujeme po 16.
1: To by bolo výborné. Výborné, ešte raz sa takto počuť.
0: Hej, treba veriť, áno. Dúfať a posielať SMS-ky.
1: Áno. Určite.
0: Do 16. je ešte čas. Ja tebe ďakujem, rada som ťa počula. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Počúvate Fan Rádio pred Prešovom v smere z Košíc, tak vďaka mne možno, že práve teraz zistíte, že je uzavretá diaľnica a vďaka Dominike už o chvíľku z Fan Rádia zistíte ďalšie informácie, ktoré sa bytostne týkajú vás, ktorí ste s fankom na cestách. A ak potrebujete peniaze, tak sa vás bytostne týka to, čo vám dnes ponúkame, lebo tu máme 120 tisíc eur. Originál, dobre počujete, 120 tisíc eur, ktoré môžu byť vaše už v tej ďalšej hodinke, ich niekto z vás zarobí ušami len za jednu SMS-ku. A ak teraz držíte v ruke mobil, máte 4 minúty 38, 37, 36 minút na to, aby ste sa zapojili do tejto súťaže. A tá SMS-ka sa vám za tieto 4 minúty a 31, 30, 29 sekúnd znásobí až 30 krát dokonca. Hej, hej, taký sme my grandi, že ste to vy. Po 16. končíme, žrebujeme a voláme, ale ešte teraz máte 4 minúty 18, 17, 16. Toto je tak napíname. Posielajte SMS-ky do Fan Rádia a my ideme o chvíľku na cesty.
1: Keď ešte nie je víkend, ale ty ho už máš. BBB z Bell. Rádio.
2: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
3: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19. Tesco kurča, kilo len za 2,39 a krušovice desiatka, pol litra len za 55 centov.

0: inšpirované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokár nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
2: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Metro šef chladený telací Tomahawk, balenie približne 500 gramov, cena za kilo 24 eur a 14 centov z DPH. A v akcii aj hovädzí burger dvojručák, dva kusy v balení, cena za 165 gramový kus, 2 eurá a 38 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 17. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: V novom Plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
6: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
7: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
6: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
7: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
8: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
9: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na dva dní stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Pro Elite Tattoo, Frontline Slovakia a Fun Radio.
10: Vstupenky v sieti Ticketportal.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Krátko po 16. sa poďme pozrieť na slovenské cesty. Opäť pripomíname obmedzenie, ktoré je na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Drienov. Na nehodu si dajte pozor v Bratislave na Prístavnej smerom von z mesta, kde sa zrazili dve autá a počkáte si tam cca 10 minút. Ďalšiu nehodu ste nám nahlásili na vjazde do Partizánskeho smerom z Chynorian. Tam sa zrazili rovnako dve autá, obojsmerne rátajte so zdržaním. Čakáte aj v kolónach, a to na výjazd zde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam minimálne hodinu a rovnako čakáte aj na výjazde z obce Kendice smerom na Prešov. Tam čakáte približne 40 minút. Nahlásili ste nám aj radar, a to na výjazde z Nových Zámkov smerom na Dvory nad Žitavou. Meria tam čierny Superb. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Správy Panrádia.
12: A poďme aj na správy. Koalícia by mala čoskoro rokovať o ekonomických opatreniach, ktoré majú vplyv na rozpočet. Rokovania by mali začať v júni alebo v júli. Rozpočet by následne mali schvaľovať v septembri alebo v októbri. Železničná spoločnosť Slovensko upraví od budúcej stredy časy vybraných expresov. Týkať sa to má rýchlikov Tatra na Kryváň na trase Bratislava-Košice a rýchliku Ponitran medzi Bratislavou a Prievidzou. Dôvodom sú rozsiahle rekonštrukčné práce v úseku Trnava-Cífer, ktoré potrvajú predbežne do 10. augusta. Tureckým rybárom vo východnom Stredomorí odzvonilo. Grécko požiadalo Európsku úniu, aby ich nezákonné praktiky zastavila. Podľa Atén sa dopúšťajú porušovania námorného práva. Grécko a Turecko sa dlhodobo sporia o vymedzenie námornej hranice. Poďme aj na šport. Na súpiske slovenského tímu pre hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku je voľné už iba miesto v útoku. Trénerský štáb na čele s Vladimírom Orságom ho necháva pre Juraja Slavkovského. Jeho možný príchod sa však vzdialil po tom, čo Montreal zdolal Buffalo 6-3 a v druhom kole play-off NHL vedie 3-2 na zápasy. Poďme aj na počasie.
10: Xisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Xisport. Tvoj svet, tvoj Xisport.
12: Poďme aj na počasie. Sobota bude zamračená s dažďom alebo prehánkami. Cez deň sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denná teplota 9 až 15 stupňov na juhu a východe miestami 15 až 21.
10: Xisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Xisport. Tvoj svet, tvoj Xisport.
8: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
13: Je možné, že táto hodina vám zmení život. Je možné, že vám ho radikálne vylepší, lebo táto hodina vo Fanrádiu niekomu z vás a hlavne vášmu bankovému účtu prinesie 120 tisíc eur. Wow, ona sa napäte dá krajať. Prosím vás, majte mobil po ruke.

0: PPP vám želám. Áno, toto je ten piatok, kedy môžete zarobiť ušami strašne veľa peňazí z Fan Rádia. Máme tu 120 tisíc. A toto je ten piatok, kedy môžete na Jojke sledovať nový diel programu Milujem Slovensko. A keďže sa dnes začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, tak dnešný diel sa bude niesť v hokejovom duchu, hlavne kvôli hosťom, ktorí sa tam objavia. Po včerajšku vieme, že u Adely bude Boris Valábik, ale dnes voláme rovnako naladenej športovej duši o niečo nižšej, lebo na linke máme moderátorku Lenku Čvirikovú Hriadelovú. Lenka, ahoj, tu je Vera z Fan Rádia, ty si bola za aký tým?
1: Ja som za ten môj tým, ano? Za Adelin tým, to znamená, že ja som, že moderátori.
0: OK, čiže to sú, že moderátorky, Adela a ďalšie moderátorky.
1: Moderátori športu, lebo to sú dvaja chlapi a ja.
0: Jasné, a proti vám je kto?
1: A proti nám sú majstri sveta.
0: To bude veľmi vydarené. OK, a boli tam aj také akože športové otázky, hokejovo športové?
1: Vieš čo, veľmi málo, akože, lebo to je také, no, tak my sme sa tak pohrali tam, no, ušli čím, hej. Ale sú, ako viac menej boli tak orientované, hej.
0: Super. A čo ťa najviac bavilo? Ktorá disciplína ťa najviac bavila? Že to si tak
1: mňa,
0: normálne, že užívala, hej.
1: Mňa, ktorá

0: títo dvaja sú skrátka fantastickí. Ona sa volá Jennifer Lopez, on sa volá David Guetta a toto, čo počúvate z Fanrádia, je ich nová pesnička Save Me Tonight. A čo budete počuť z Fanrádia v ďalšej polhodinke, ja verím, že sa to udeje, je niekto z vás, kto zarobí ušami 120 tisíc eur.
1: Počúvate BBB s Verou. Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny kilo len za 4,69 z Bila bonus.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz univerzálny prací gel Puella len za 19,19 €. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 23,99. Keď niečo, tak Allegro.
7: Preč z DPH, preč z DPH!
8: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 €. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
9: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
10: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
11: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
12: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
13: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
14: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
15: Skonto nábytok.
16: A je to tu. 10,
17: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
16: Minus 1.
17: Minus 2. Minus 3.
16: Prinášame veľké

odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fan Rádia pozdravujeme na piatkové cesty a upozorňujeme, že na výjazde z Lomu nad Rimavicou smerom na Hriňovú je chodec na ceste a treba tu zvýšiť opatrnosť. Pripomíname obmedzenie na D1 pred Prešovom smerom z Košic zhorel kamión. Diaľnica je v tomto úseku uzavretá a obchádzka vedie cez Drienov. A potom tu máme kolóny na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tu si počkáte minimálne 1 hodinu, ďalej na výjazde z obce Kendice smerom na Prešov si počkáte 40 minút. Nahlásili ste nám aj jeden radar na D1 pred Bičou smerom z Považskej Bystrice vás namerajú. Ak viete viac o tom, ako to vyzerá aktuálne na cestách, volajte 0800 800 200. To je naša bezplatná fanrádiovská linka. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

Where is my husband? Kde je môj manžel, sa pýta Race Fan Rádia a vy sa pýtate, where is my 120 tisíc eur, lebo to je ten Mailand, o ktorý hráte. To sú tie peniaze, ktoré zarábate vašimi vlastnými originálnymi, nefalšovanými ušami len z Fan Rádia, len dnes. Nádych, výdych, o chvíľu pôjdeme na zarábanie ušami, ale ešte predtým by vám chcela zaspievať Training Season Dua Lipa pre vás z Fan Rádia.

0: Tak spieva Dua Lipa vo Fun Rádiu, že training season's over, to znamená, že už je dotrénované. No je, lebo teraz už ide do tuhého. Teraz už ide o všetko. Teraz už ide o 120 000 eur.
1: Zarábaj ušami.
0: Lebo 120 000 je ten Majland, ktorý tu máme. To je ten balík peňazí intergalaktický obrovský, ktorý môžete zarobiť ušami len za to, že ste počas týchto ostatných dvoch týždňov do Fan Rádia posielali možno len jednu registračnú SMS-ku, alebo možno, že aj strašne veľa registračných SMS-iek, za čo vám veľmi ďakujeme, že hráte s nami túto hru. A vy viete, že to šťastie sa vždy môže usmiať len na niekoho z vás, len na jedného alebo na jednu, ktorá poslala tú SMS-ku do Fan Rádia. Dnes to je jeden. Jeden, ktorý sa volá Tibor.
2: Prosím.
0: Tibor, ahoj, tu je Vera z Fan Rádia.
2: O.
0: Vera z Fan Rádia. Ahoj. Tibor?
2: Pardon, slabo počujem.
0: Slabo počuješ? Počujem. Vera z Fan Rádia.
2: Aha, dobrý, zdravím.
0: Ahoj, si zdvihol telefon veľmi rýchlo.
2: No, hrám sa na telefóne práve, takže...
0: Dobre robíš.
2: Pri počítač, hej.
0: Hej, hej, a čo hráš?
2: Minecraft.
0: Minecraft hráš? Super. Ale máš viac jak 18 rokov, hej?
2: Hej, určite áno.
0: Určite áno, dobre. Počúvaj, Tibor, a kde si doma? Alebo v práci hráš Minecraft,
2: hej,
0: na mobile?
2: Doma som. Dneska som doma.
0: Výborne. Čiže si a doma kde? V akej časti Slovenska?
2: Kúsok od centra.
0: Fajne. Vieš o tom, že si poslal registračnú SMS-ku do Zarábaj ušami, Tibor?
2: A niekoľko.
0: Za tieto dva týždne, či aj predtým niekedy?
2: No, týždeň. Tento týždeň.
0: A vieš, o koľko peňazí sa hrá?
2: Neviem.
0: Nevieš? Hráme o 120.
2: Fúha.
0: Ale ešte 3 nuly pridaj.
2: No.
0: 120 000.
2: To je dosť.
0: To je dosť aj na teba, čo?
2: No.
0: A potrebuješ tie peniaze, alebo by si ich že posunul o 2 týždne niekomu?
2: Pomohlo by rodine.
0: Že vás je viac, hej?
2: Hej.
0: Na ten Minecraft.
2: Hej, to zase nie.
0: Na ten Minecraft si sám, hej?
2: Hej.
0: No a ty si prekvapený, že ti volám?
2: Nečakal. Ja mám kamaráta, on si zo mňa stále srandu robí a on vie, že posielam správy a tak pomyslel, že nie, zasa si srandu robí.
0: Že kamarát s môjim hlasom by sa ti ozval, hej?
2: No, kamarátkam dáva iným, že zavolaj mu, urobi si z teba srandu a tak, no.
0: Fakt? A teraz odkiaľ vieš, že ti volám naozaj ja, Vera, z Fan Rádia?
2: Lebo poznám tvoj hlas.
0: Okej, dobre, čiže toto nemôže kamaráda ofejkovať. Jak sa volá kamarát ináč?
2: Peťo.
0: Peťo? A keď ty zarobíš tých 120 000, tak Peťa aspoň zoberieš, že na jedno pivo?
2: No, tak mu poviem potom a nebude asi tomu veriť.
0: Podľa mňa ho prejde hneď smiech, ale vieš, čo sa ešte Tibor musí stať predtým, ako zoberieš kamaráta Peťa na kávu alebo na drink?
2: No.
0: Ešte ti musím jednu veľmi dôležitú otázku položiť.
2: Dobre.
0: Tibor?
2: Áno.
0: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som Fan Rádio.
0: Máš 120 000 eur!
2: Wow. Nie, vážne?
0: Vážne.
2: A to je všetko? Tak to iba?
0: Tak to drzo, čo?
2: No.
0: Tak to vyšlo. Čakal si väčšiu romantiku, čo?
2: Neviem, asi, hej. Asi áno.
0: Tak čo by som ti ešte? Pusu ti môžem poslať na diaľku.
2: Tak to by bolo pekné.
0: To by sa ti páčilo. Čakal si, že to bude také romantickejšie, čo? To mnohí ľudia v živote, hej.
2: Hej.
0: Tak ja to takto mám. Ja aj lepšie to neviem.
2: Ďakujem pekne. Wow.
0: Tibor, a ja hovorím, že wow. A uži si aj s tvojou rodinkou tie peniaze v zdraví a v šťastí.
2: Dobre. Ďakujem pekne.
0: Ty nás strašne pomavil.
2: Hej.
0: Aj mi teba?
2: Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Super.
0: Všetko dobré. Drž sa a zdá sa mi, že úplne neveríš, že si ich zarobil ušami, čo?
2: No, neviem. Neviem, v živote som takéto niečo nezažil a neviem, čo povedať, čo robiť teraz. Takže neviem, tomu ešte asi uveriť sám.
0: Ty, Tibor, ty už sa len teš a ty už len buď.
2: Dobre. Aj vy.
0: Ahoj, všetko dobré. Ahoj.
2: Majte sa, dovi.
0: Ahoj. takto podobne sa možno, že budete cítiť aj vy, že to je všetko takto bez lásky. V piatok 29. mája sa to udeje opäť. V našom živote určite a verím, že aj vo vašom, pretože hráme ďalej, zarábate ušami 30 000 eur.
1: Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Zatiaľ, čo vám z fanrádia spieval Zayn a Asia, tak my upratujeme konfety, ale hlavne sa spamätávame z toho, čo sa tu udialo. Udialo sa tu totiž 120 tisíc. To je ten Majland, ktorý zarobil ušami Tibor a udiala sa tu hlavne jeho reakcia, že...
1: Je vážne?
0: Vážne.
1: A to je všetko? Takto iba?
0: To sme tu ešte nemali. A to je všetko? Takto iba? Bez lásky? Takto to vyšlo. 120 tisíc, opúšťa Leškovú 5, ale je tu Gracie Abrams a hneď potom tu je Adela a Saifa, takže vy neopúšťajte Fan Rádio a ja som Vera a krásny víkend.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Korčuľuj ako mák s novou kolekciou Houdini od značky Fila Skates už od 149 eur. Objav v Exisporte aj extra ľahký detský bicykel Amulet Speedy pre tých najmladších. A pre dospelých má Exisport bežecké topánky Hoka, SX alebo Salomon za ceny, ktoré potešia. Zabehni si po tie svoje a uži si jarné slnko naplno. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkúpne v Citroene vás neminie.
9: Odkrojili sme z cien. Karička črievko za 79 centov a Popradská extra špeciál za 8 eur a 39 centov. Potraviny Kraj.
10: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandora ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba Designer Outlet Pandora.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Krátko po 17. sa poďme pozrieť aj na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na výjazde z Tatranskej Lomnice smerom na Tatranskú Kotlinu je na ceste Medvedica, takže tam zvýšte opatrnosť. Opäť pripomínam aj obmedzenie na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Drienov. V kolónach si počkáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, tam počkáte hodinu a tiež čakáte aj na výjazde z obce Kendice smerom na Prešov, kde čakáte 20 minút. Nahlásili ste nám aj radary, a to na D1 pred Bytčou smerom na Spovažskej Bystrice. Ďalej ste radar videli aj na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Jeden ste videli aj na výjazde do Trebišova smerom z Milhostova, tam meria tmavé BMW kombi a v Milhostove merajú obojsmerne. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Panrádia.
1: A poďme aj na správy. Národná diaľničná spoločnosť predĺžila termín pre záujemcov o výstavbu úseku D1 medzi Turanmi a Hubovou. O zákazku za 1,5 miliardy eur sa môžu uchádzať do konca júna. Predchádzajúci tender prikázal zrušiť úrad pre verejné obstarávanie. Nový systém prideľovania asistentov učiteľa je vítaný. Tento krok rezortu školstva privítala Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov. Upozornila ale, že ohlásená zmena v praxi neznamená posilnenie podpory v školách, ale len presun z už existujúcich úväzkov z jednej časti do druhej. Únia preto rezort vyzýva, aby pozície doplnil, nie prerozdelil. Počet nelegálnych prekročení hraníc Európskej únie za prvé 4 mesiace tohto roka medziročne klesol o 40%. Nelegálnych migrantov je teda od januára niečo vyše 28 tisíc. Najviac využívané sú trasy cez centrálne a východné Stredomorie. Najvýraznejší pokles zaznamenala západoafrická cesta. A poďme aj na šport. Slovenskí volejbaloví reprezentanti dnes v Púchove odštartovali prípravu na tohtoročnú sezónu. Pod vedením nového trénera Michala Masného tam odohrajú prvé dva prípravné zápasy. Čechom sa postavia už 28. a 29. mája.
0: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
0: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Sobota bude zamračená s dažďom alebo prehánkami. Cez deň sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denná teplota 9 až 15 stupňov, na juhu a východe miestami 15 až 21.
0: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
0: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Počúvate Fanrádio, pekný piatok želáme vám, priatelia Fanrádia, ktorí ste v takom úzkom kruhu ľudí, ktorí fandia aj dvojci Adela Saifa.
1: Ten kruh sa zužuje, a takže je to vlastne elitný kruh.
0: Je to, počujem, elitný kruh 100 tisícov ľudí. Tak nie je to až taká úplná elita. Čokoľvek robíte, ale keď to robíte s nami, tak mám pocit, že vám to ide trošku lepšie. Vždy máme nejakých zaujímavých hostí a toto je tá naša hodinka, takže vítajte, ahoj Adel.
1: Áno, máme tu dnes hostku, ktorá súvisí aj s nami, treba povedať, že takým aj osobným spôsobom, ale súvisí so showbiznisom.
0: No so showbiznisom to určite áno, pretože niekto, kto je ako keby za oponou, alebo vidí tie hviezdy trošku inak cez fotoobjektív,
1: áno,
0: tak možno ich pozná inak a tie príbehy možno sú úplne inak.
1: Asi ste zachytili Katku Hoffmann-Schlesser, teda na Instagrame, vždy, keď zavesí, ona vždy zavesí také video, že koho ide fotiť. A teraz tam položí tú stoličku a zrazu sa tam niekto zjaví a všetci že budú dobré fotky, ja neviem, s Donutilom, alebo teraz sme mali rodinné fotenie nedávno.
0: To sme mali aj my s Katkou dávnejšie. No, tešíme sa na rozhovor, lebo v zásade sme ju ešte nikdy ako na rozhovor nemali, vieš.
1: No, veď, aj najvyšší čas.
0: Či Katka Schlesser nie je Annie Leibovitz z Výšu. Teda akože zo strednej Európy, vieš?
1: Zo Slovenska.
0: Annie Leibovitz bola taká tá slávna fotografka, ktorá vlastne fotila tie portréty tých známych ľudí, vieš? Že mať od nej fotku bolo tak, že you made it, vieš, že si to dokázal.
1: Katka je našim hosťom a ideme sa s ňou zhovárať. Už po pesničke otvoríme jej krásny vizuálny svet, takže poďme.

0: Počúvate Fan Rádio, našim hosťom je Katka Hoffmann-Šlesárová. Ahoj, čau.
1: Ahojte.
2: Ahoj.
3: Môžeme, Šlesár, nie teda Šlesárová?
1: Akože na Instagrame som Katarína Šlesár, ale oficiálne som Hoffmann-Šlesárová.
3: Hoffmann. Ty si vydatá už?
1: 5 rokov.
3: Za Hoffmana?
1: Za Hoffmana.
3: Ten, čo mal X-Bionic?
1: Ale za toho
3: Dobre, nie za to, čo mal X-Bionic. Aha, dobre, okej.
0: A spokojná si v manželstve? Vieš, 5 rokov to už sa dá bilancovať.
1: Som.
0: Hej.
1: Robila by som to znova.
3: Áno? Mm-hmm. No dobre, ty tak, áno, to je jasné.
0: To sa možno stane, vieš. Že...
3: Ale aj on?
1: S ním, ja rovnaký,
0: s ním, dobre, okej. Okay.
3: Ale aj on? Vieš? Aj on?
1: Verím, že áno.
3: Máme
1: rovnako.
3: Ako si sa dostala k teda fotografii ako takej?
1: Už to je 14 rokov, takže už to proste idem do hĺbky, do minulosti. No nič, dostala som na birmovku od môjho otca foťák.
3: Aký?
0: Stačí sa raz opýtať, Saifa?
1: Canon.
3: Okay. Dobre, a nie, lebo ty nie si asi tá generácia, ktorý že mali sme že z východného Nemecka praktiku. Hej?
1: Ja, nie.
3: Ok, dobre, že ty už si Canon.
1: Akože som ešte 90. roky, ale už akože tam bol ten Canon.
3: Chápem.
1: A dostala som foťak od oce, lebo som upilila uši o tom, že proste by som chcela fotiť, ale nikto z našej rodiny nefotil, takže úplne to nechápali naši, že prečo chcem fotiť a tak, ale mňa strašne bavili proste akože pozerať si fotky na takých podobne, ako bol Pinterest, alebo teda teraz je, tak bola taká jedna stránka, tak som si proste stiahovala a robila koláže a napokeci som si robila albumy z takýchto fotiek.
0: Prepáč, či si už vtedy mala telefón s foťakom?
1: Podľa mňa som mala vtedy taký ten Samsung s tou QWERTY klávesnicou.
3: Aha, viete, okay,
0: takže ešte nič teda.
1: Akože také, no, že, ale ja dám, napríklad vôbec neviem na mobile fotiť, že to je mimo mňa úplne, že vieš, niekto mi dá mobil, že však ty musíš vedieť, ale...
0: Mohla by si nafotiť nejakú sériu na mobil, že hrozné fotky od Katky, vieš, také séria, že hrozné fotky.
3: Áno, presne, že.
1: No, mohla by som to skúsiť.
0: Ale to je zaujímavé, že si teda veľmi chcela fotiť, že ťa to zaujímalo a pritom si nikdy nefotila, že to,
1: no.
0: Kde sa v človeku vezme vášeň na fotenie, ktoré nikdy nerobil?
1: No ja neviem. Proste iba som skrz tie fotky, že by som ich chcela robiť aj ja, vieš, to, čo som si sťahovala, tak som si povedala, že by som to chcela skúsiť robiť aj ja. Takže...
0: A keď si bola, že úplne mala, hej, že ja neviem, 5 rokov, tak si chodila s nejakou krabičkou, robila, či...
1: Ja vtedy nie, vtedy som chcela byť veterinárka, ale akože ja som si tak postupne. Ja neviem ani, kedy to tak prišlo. Ja som mala podľa mňa nejaký, vieš, taký ten digitál dovolenkový, ale akože potom hento, keď mi otco kúpil, tak on mi kúpil už rovno za 600 eur foťak, vieš. Ja som hneď akože skočila do toho. Že...
0: A teraz a s rizikom, že mladú to prestane baviť, lebo no. Rozmar.
1: Naši sa akože dosť kvôli tomu.
0: A prvá fotka taká nejaká, z ktorej si sa tešila, bola aká? Čo to bolo?
1: To asi neviem. Tam bolo akože za začiatku veľa fotiek, že som ku babke chodila, vieš, a som na dvore fotila všetky zvieratá, čo tam boli. A potom som si tak akože u nás v meste fotievala kamošky a spolužiačky a všetci mali na Facebooku, vieš.
3: Toľko spoločného toto.
1: Áno, aj ty si?
3: Počujem, lebo ja som tiež mal takže 15-16. Pílil som otcovi uši, za Kievom bola taká predajňa, taký second hand použitých foťakov a tam som kúpil takúže praktiku na film a fotil som ešte na film, bo mňa strašne fascinovalo to, ako sa to dá vyvolať.
0: Ty nevyvolávaš už.
3: No jasné, že nie, už sa to asi ani veľmi nerobí a že tmavá komora, červené svetlo a teraz niečo. Asi pamätám presne také, že na záhrade fotky slimáka.
1: Všetko, vieš, mačku,
3: a potom v Tatrách takže fotku, že videli sme Kamzíka, ja som ho odfotil a potom som ho na tej fotke nevedel nájsť.
1: Ale dôležité, že ty vieš.
3: Že áno, presne. Podľa mňa fotka je 100-krát viac jak video. Možno?
1: No, dalo by sa o tom asi pokecať.
3: Asi áno.
0: A tie fotky, tie prvopočiatočné, máš niekde?
1: Hej, mám dokonca. Na mojom Facebooku stále mám moju fanpage, ktorá sa volá, že začíname fotografovanie. ktorú mi vytvorila a pomohla moja sestra, lebo mne sa kopili tie fotky na, vieš, počítači a ona mi vraví, že nech si to niekam dám a ja som nechcela byť hneď taká, že Katarína Šlesár fotografka alebo niečo, tak ona mi povedala, že nech urobím, že tak začíname fotografovanie. No a tá stránka je od roku 2012, sú tam prvé fotky a vlastne ešte stále sú tam, až na to, že sú tam aj tieto aktuálne, že aj vlastne vy ste tam, ale sú tam aj tie fotky z roku 2012. Takže nejde mi premenovať, lebo je tam viac ako 1000 ľudí, takže nejde premenovať ten názov.
3: Aha.
1: Takže stále začíname.
0: Sme na stránke začíname fotografovanie.
1: Lebo niekedy ľudia zostanú, že a to čo je za stránku, to keď, lebo my som, vieš, keď označia moje meno, tak im tam skočí, že začíname fotografovanie. No. A nejde to.
3: Takže, musíš si spraviť nejaký masterclass. Vieš, to dáva zmysel masterclass, že niekto, kto niečo vie, ako napríklad ty fotiť, takže proste budeš dávať inštrukcie, lekcie a tú stránku využiješ, nemeň to.
1: Akože asi mi to, je to pekné sa vrátiť. No. Niekedy vieš, že mám tam fakt úplne presne tie od babky z dvora fotky, takže ja to niekedy veľmi rada si pozriem naspäť. Akože.
0: No dá sa inak povedať, že ty máš taký nejaký svoj rukopis? Dá sa to tak povedať, že ja to tak vnímam, že keď vidím tvoju fotku, tak viem...
2: Že je to ona.
0: Áno, lebo viem, že to je tvoj Instagramový profil.
1: To je najkrajší, podľa mňa, kompliment.
0: Ale je to tak nejak cítiť, vnímať. A to, no.
3: Ideme do
0: prestávky. V ďalšom vstupe si môžeme o tom povedať.
3: Že opíš ten rukopis, to by ma zaujímalo, že ako to budeš definovať.
0: Aha, dobre. A budeme to na striedačku, to budeme super, hovoriť. Nech teda to tu na Katku vypľujeme, že ako to my vidíme. Okay. Rozprávame sa s Katkou Hoffmann-Schlesser, ktorá je fotografkou a poznáte ju isto, akože jej tvorbu asi z Instagramu, alebo z facebookovej stránky začíname fotografovať. A po pesničke sme späť.

0: Počúvate stále Fan Rádio. Našim hosťom je slovenská, myslím si, že nadštandardne šikovná, mladá, ešte stále už vydatá fotografka Katarína Hoffmann-Schlesárová, ktorej rukopis ideme vám teraz opísať. Hej? Aj pred jej fotoobjektívom sme aj s Adelou, teda separátne zatiaľ. Sme stáli aj s rodinami napríklad, aha, ale aj tak nejak akože
1: pracovne. No to pracovne. Sú také rôzne typy, lebo rodinné fotenie je iné, ako napríklad, keď fotíš, ja neviem, nejaké, teraz to poviem, že pekné baby, lebo tam je, keď fotíš tie baby, tak je to, by som povedala, že také jednoznačné.
0: Že jednoznačne pekné.
1: Naturálne, sexy, provokatívne.
2: Môže byť.
1: Hej? Mhm.
0: Aha, dobre, ja mám stále predstavu tých našich rodinných fotiek, ktoré nám Katka spravila. Asi hovorím, že provokatívne, sexy. To naše bolo, že mne sa veľmi páčili čierno-biele, veľmi jednoduchý styling a páčilo sa mi, že som na každej fotke som mal pocit, že vyzerám dobre.
1: Ináč, aj ja som mala zo seba pocit, že ale nie je to žiaden Photoshop.
0: Tak. Tak. A to je zaujímavá technika, podľa mňa, ktorú ty máš, ale asi to nerobíš vedome, ale že ty si cvak, ukáž mi to. A na každej jednej fotke ja som mal pocit, že...
1: No dobre, a ako to robíš?
2: No, ja vás tak vidím. Aha. Proste ja vás vidím ako pekných ľudí. Že normálne...
1: Čiže to tvoje oko to tam vtlačí do toho výsledku.
2: Áno, tak nebudem vás dávať do poz, v ktorých budeš vyzerať zle, chápeš? Takže ja už rovno, ako keby si to uľahčujem počas toho pozovania a toho celého a snažím sa tých ľudí nájsť v tom najkrajšom uhle. Proste ja vás naozaj vidím tak, ako sa.
0: No dobré, keď sa na nás teraz pozeráš, tak čo viem, že má niekto z nás, čo viem, že lepší profil, horší profil, alebo že keď sa na nás takto voľným okom pozeráš.
1: Tak to ja viem o sebe, že mám lepší profil, ale tak povedz. Dobre,
2: no asi každý má ten svoj uhol, vieš, z ktorého sa radšej otočíš, keď sa fotíš.
0: To ja napríklad vôbec neviem. Ja mám taký?
2: No babi, podľa mňa my babi to tak máme, že keď si robíš selfie, alebo čo, tak sa točíš do nejakej strany, akože tak prirodzene, ale ja mám rada aj presne ukázať ľuďom, ako keby tú druhú stranu, na ktorú sú zvyknutí, vieš, aby sa videli tým akože môjim pohľadom, lebo je to také zaujímavé. Ale akože ja preto nerada dávam vyberať fotky ľuďom. Ja keď fotím a odovzdávam, tak vyberám ja fotky. Presne kvôli tomu, že mne sa deje, že keď si vyberajú ľudia, tak si vyberú len tie z toho akože ich uhla, vieš, že z takého toho, že na čo sú zvyknutí a henty úplne akože preskočia. Takže ja mám radšej, keď ja im vyberám a veľakrát sa, vieš, ako keby
1: znova
2: vidia,
1: objavia.
2: A vidia sa inak a možno časom si proste nájdú tento uhol viac akože obľúbený, vieš, že sa časom začnú mať radi aj z druhej strany.
1: A ty máš tento rukopis, taký by som povedala, že dlhodobo kontinuálne podobný, nechcem povedať rovnaký, veď to sa vyvíja, ale podobný, že to si hneď nejak našla, alebo by si mi mohla povedať, že počuje zlata moja, boli aj iné rukopisy, našťastie si ich nevidela.
2: No, ešte ja som bola zásadne proti štúdiovým fotkám, akože veľmi, veľmi proti, že ja som bola, že nie, že nebudem ja fotiť proste pri bielej stene, ale potom presne, keď som dostala výpoveď ako čašnička, tak som proste fotila si tak, že vonku a tak, a došiel COVID, tak si nemohol chodiť von, tak som si proste začala prenajmať štúdio a vtedy som si tak akože našla nejaký taký ten čistý štýl, že fotiť ľudí len pri bielej stene. Takže dovtedy som bola len, som chodila domov k ľuďom, alebo vonku, že akože zásadne.
0: No, my sme mali prvé fotenie s tebou z Verčou, keď...
1: Si mal ateliér na streche.
2: Keď si mal 40-ku.
0: Keď som mal 40-ku, ale počkaj, ešte predtým, lebo sme sa v slovenskom... Aha, počkaj, s bruchom, keď bola Sára v bruchu.
1: Ja s tvojim bruchom, ja si pamätám, mal si také obdobie, že si bol taký tostý, že áno, to musíme zaznamenať.
0: Pozemská 12-ka. Krása.
1: Vráťme sa k poslucháčovi.
0: Prepáč, späť.
1: Prepáč, poslucháč. No, ale súvisí to možno s tým, že kde bol podľa teba ten zlom, alebo ten moment, kde sa to tak zvrtlo, že si oslovovala aj známych ľudí a oni na to prikývli a že to tak začalo ísť.
2: No, vieš kedy? Presne v tom období, keď som fotila Saifu, mne ukradli foťak vtedy. A vlastne to bolo tak, že ja som vám fotila tú oslavu s požičaným proste nejakým foťakom, čo som len tak mala. A vlastne vtedy strašne veľa ľudí to zdieľalo, že mi ukradli foťak a my aj prispeli. Ďakujem vám.
0: Nemáš za čo.
2: Naozaj, že to bolo milé, že koľko ľudí sa vtedy spojilo a že mi normálne akože sa ľudia zložili na nový foťak a vlastne vtedy sa ma ľudia vie, že to si ty, tá, čo je ukradli ten ruksak, vieš, akože reálne nebolo nebola som tá, čo fotí, ale tá, čo ukradli ruksak. Ale bolo to super. Akože vo finále sa z toho smejem, hej, ale nebolo mi všetko jedno. Len mne vtedy, akože však to je 6 rokov dozadu a v tom čase ešte podľa mňa Instagram fungoval, že niekto ťa zdieľal, tak ti prišli ľudia na profil. No a vtedy mne došlo, že ja som zrazu mala 10 000 ľudí na profile. No, ale akože ja som vždycky vedela, ešte aby som sa vrátila k tým známym ľuďom, že nemôžem si teraz netrúfnúť, že ísť fotiť neviem aké veľké mená a že musím sa k ním dostať postupne, vieš, že ono to má všetko svoj podľa mňa čas a musí si človek prejsť. No a ja som začínala, nevrajím, že sú to neni známi ľudia, ale sú to známi ľudia, ktorí boli dostupnejší ako tí vyšší. Vieš?
0: Dobre, takže kto bol napríklad ten, že menej dostupný, respektíve taký ten jednoduchšie dostupný, kto bol taký?
2: No môj úplne prvý bol Michel Nemtuda, ten bol super. Potom som fotila Veroniku Strapkovú a tá bola, že na Kaliho klipe a tam som bola fotiť backstage, tak som odfotila. Vieš, Kaliho vtedy, potom vlastne som veľmi chcela fotiť Separa, tak mi to vtedy Osťo vybavil, že vlastne som sa s Osťom spojila, on mi veľmi vtedy pomohol, že mi akože, vieš, dohodil potom Separa a to bolo, vieš, a postupne a proste ten videl,
1: prepáč, aj ťa niekto odmietol, lebo takto to znie, že však niekoho oslovím, on mi to vybaví.
2: No ty?
0: Dajme si teraz pesničku. Dajme si pesničku.
1: No hovor, poďme rozhodávať moje spomienky.
2: Akože nie, že odmietla, ale dlhšie si mi neodpisovala.
1: No, ja,
0: to,
1: no, tak
0: to si pamätám to obdobie. Ježiš, otravuje. Tak šlesár ma otravuje.
1: No. To keď si mal to brúcho. Ale potom som odpísala.
2: Ale hej, ale akože ja som ťa na tej streche fotila najskôr, no, aha, že to bolo. Áno.
0: Vtedy, čo si ju chcela zhodiť z tej strechy.
1: Za to, že som neodpísala.
0: A prvé takéto veľké meno, dobre, to bude otázka, ktorú hneď chcem zodpovedať po pesničke. Prvé veľké meno, tak to Ačkové, hej, že nie, že Separ, ale vieš, že naozaj. Nie, myslím také, že všeobecný slovenský showbiznis, príjmaný mainstreamovými médiami, okay, že pri ktorom sa trošku akože triasli ruky, lebo wow, tento Ačkový herec, herečka napríklad. Katarína Hoffmann-Schlesárová ostáva v štúdiu Fanrádia. Slovenská fotografka, ostaňte s nami aj vy.

0: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
1: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
2: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: V novom Plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
5: Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvá. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
6: Preč z DPH, preč z DPH!
7: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
8: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
9: Čo sa tu deje?
10: Čo sa chystá?
11: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
12: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
11: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
13: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
12: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
14: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na iStores.sk/víkend.
15: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli kuracie stehná horné alebo dolné iba 2,49 kg. Slovenské špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A zlatý bažant Radler iba 79 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
16: To zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodných

0: SK. Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Príjemný piatkový podvečer z Fan Rádia. Poďme sa pozrieť na slovenské cesty. Začneme upozornením. Na D1 pred Hornou Stredou smerom z Piešťan je na krajnici odstavené auto. Pozor, v blízkosti sa pohybujú ľudia, takže zvýšte opatrnosť. Opäť pripomínam obmedzenie na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Drienov. Čakáte aj v kolónach, a to na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam pol hodinku a taktiež aj na výjazde z obce Kendice smerom na Prešov, tam si počkáte 20 minút. Nahlásili ste nám aj radary, a to na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok, na výjazde do Trebišova smerom z Milhostova, tam meria tmavé BMW kombi a v Milhostove merajú obojsmerne. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Stále počúvate Fan Rádio, rozprávame sa s Katkou Hofmann-Šlesárovou, s fotografkou, a sme zostali trčať teda pri tej otázke, že kto bolo také prvé veľké meno, ktoré prijalo pozvanie k tebe do ateliéru.
1: Mainstreamové.
2: Vieš čo, asi taký môj veľký splnený sen bola Kika Svarinská, že tu som si veľmi želala. A no a akože keď môžem hovoriť, že v mojom štúdiu, lebo tento bol ešte dávnejšie, tak asi keď som mala Jožka Vajdu.
0: Aha.
2: Tak to bol,
0: na
2: to bol veľký krok.
1: Ale
2: no, vtedy
1: Jožko
2: som
1: je...
2: sa triasla trošku.
1: Ale Jožko je, ale dobré, ale triasla si tak, ako tá mužská energia, aj keď on
2: ale
1: bol
2: ide. Ako človek.
0: A aké to bolo, keď si Jožkovi, lebo Jožkovi si asi nepísala na Instagram, ale no. si mu zavolala, alebo...
2: Som ho stretla na takej akcii a som tam bola s mojou Luciou, stylistkou, a vlastne ona bola vtedy trošku odvážnejšia ako ja, a poďme za ním. A ja, že nebudem ho otrávať toto. A stretla som tam takého fajtera Mareka Bartla, a on sme sa videl, že čo si sa rieši, takéto.
0: Tak chytil Jožka pod krky?
2: Nie, on zobral mňa, akože skoro pod krk, a on, že poď, ideme za ním. Normálne ani v sekunde som nemala šancu sa nejako z toho dostať. A vlastne, moja kamoška vám chce niečo povedať. A ja som zostala vlastne z očí v oči Jožkovi
1: Vajdovi. Dobrý deň, Ujo.
0: A on hneď povedal, že jasné?
2: Dal mi číslo.
0: Okay. A on vedel o tebe, lebo vieš, my v takomto Instagramovom svete sme ťa mali zaradenú nejako, alebo ťa vnímame.
2: Nevedel.
0: Vôbec netuším.
2: Akože možno videl, ale to sa mi často deje, že ľudia ako keby mne vedia, kto som ja, ale však túto fotku som videl, že si akože jednu niekedy videli.
1: Cez fotku si ťa spoje.
0: Ale veľa na tom, ako tie tvoje fotky vyzerajú a pôsobia na tom rukopise, má zásluhu aj stylistka Lucka, treba povedať. A ten styling ty nejako s ňou koordinuješ, že povieš, že obleč mi ho do latexu alebo niečo?
2: No nie, my sme tak zladené, že ona je moja úplne prepojená osoba so mnou, a ona proste vie, čo na koho dať, a proste vie úplne odhadnúť, že tak, keby ja robím styling, tak to robím tak, ako ona.
0: Okay.
1: To je ako,
0: a Jožko nebol prekvapený, lebo veď mal tam také modernie.
2: No, Jožko bol, my sme najskôr nefotili hneď také veci, ale išli sme tak postupne na ňo. A potom, keď už bol akože taký trošku, že v pohode, tak som sa ho tak akože spýtala, že... No a vy cvičíte, že? A on, že tak, že snaží sa.
1: Je to vidieť?
2: Je, vyzerá fit.
0: No nie, to mala byť ďalšia otázka, že
1: áno,
0: je to vidieť.
1: Áno, vieš, on mal zareagovať, že je to vidieť?
0: Nie, ale že, je. Tak ukážte.
2: No a ja vravím, že aby by ste sa aj vyzliekol na fotku? A on, že no však môžem. A ja, že tak dobre. Tak Lucka priprav trenky. No a už to išlo. Bez problémov, úplne.
1: A Calvin Klein má novú kampaň, vieš?
2: No, akože fakt, že nemal absolútne problém. Potom som sa ho pýtala, že kedy naposledy sa fotil, a povedal, že to bolo dávnejšie už také.
0: Že si to užil vlastne celkom.
2: No dúfam.
1: Počkaj, akty?
2: Akty. Akože vyzlečené, vieš.
1: Čo, hore bez?
2: No bol.
1: Dobre, a dole?
2: Nie.
1: OK, dobre. Ale nie, ja si myslím,
0: nevieš,
1: že...
0: Nevieš si už teraz spomenúť presne, ale
2: nie,
0: asi...
2: toho som ja není úplne fanúšik.
1: Niečo sa tam plazilo, bo...
0: Lebo zase akože ten mužský penis, ako ja neviem, je to fotogenické? Povedzme si pravdu.
1: Záleží v akom stave. Aj si myslím, že sú, nie, ale tak akože sú podľa mňa pekné penisy, a podľa mňa sú škaredé penisy, keď už ide o to, vieš, že také zakrivenia, defekty.
0: Ja viem, ty máš také penisové sexeso doma, je veš.
1: No, decka teraz ho rozhádzali, bože. Ja môžem povedať, že oveľa jednoduchšie je skladať penisové pexeso ako vaginné pexeso, to ti poviem úprimne. Akože to je... Lebo tam tie nuansy, drobné rozdiely sú naozaj na oko veľmi komplikované. Späť k Jožkovi Vajdovi. Nie, ale Kati, že
0: čo teraz?
1: Že on je podľa mňa, on je výborný objekt, veď zadalo ho poznáme, a on sa dostal podľa mňa vo svojej kariére a vo svojom veku a vnímaní sveta do momentu, že on miluje mladých ľudí, a ktokoľvek, kto príde s dobrým nápadom, tak vieš, že on je za, on je taký ten... Jasné, poďme to spraviť, že vôbec sa nečudujem, že sa vyzliekol.
2: No, akože mňa celkovo to, že išiel do toho fotenia, ma prekvapilo vo veľmi dobrom. A on bol taký, že on presne ma spojil potom s jeho takou slečnou, čo mu spravuje Instagram, a tak, že akože on bol z toho nadšený. A ja som mu potom vlastne, vieš, lebo mu prišlo veľa ľudí na profil, že akože sa mu došli followery, a ja mu vravím, že do konca roka sme si dali, že 10 000 bude mať, a ja som mu to dala za 3 dní vlastne. Som tak naschval, že dajte ešte follow Jožkovi a že ukážeme ďalšie fotky, vieš, som hábila. A on úplne akože, no podľa mňa ho to potešilo, že sa zrazu ukázal v inom svetle, aha, ako sú možno zvyknutí, vieš, z nejakých billboardových, aha, fotení a tak. A akože malo to úspech.
0: No, no medzi tým úspech, povedzme, že fotíš teraz v úvodzovkách kohokoľvek, aj kto si ťa kvázi na fotenie objedná, hej, že to môžeme povedať.
2: No to je moja primárna práca.
0: To je tvoja primárna práca. A kohokoľvek, je naozaj kohokoľvek, alebo aj ty si, aj ty niekedy môžeš niekoho odmietnúť. Aj...
1: Že niekoho škaredého, vieš, vyslovene.
0: Že toto sa fakt nedá fotiť.
1: Príde ti fakt nejaký defektný, vieš, úplne. Že ohyzdný ľudoop.
2: No nie. Oni píšu slovo... na mail, vieš, tak neviem, ako
1: no, to,
2: vyzerajú.
1: To, to,
0: tak nemôžu sa opísať troma vetami.
2: Že pošlite pred tým fotku, vieš. Aby...
0: Dobre, čiže... Ale,
2: a potom ghostnem.
0: Takže... čiže fotíš kohokoľvek, ale keď sa vrátime zase k tým známym tvárom, lebo to je asi takéto najzaujímavejšie aj pre poslucháčov, že ty máš vždy niekoho vytipovaného, že ja aj toho, alebo tu by som chcela... Mm-hmm. Alebo je to, že som na akcii a tam zrazu niekoho zbadám a poviem si, že toto by tiež nebol zlý nápad odfotiť.
2: No vieš čo, mala som taký zoznam, alebo mám teda zoznam ľudí, ktorých by som chcela, aha, že akože si ich postupne škrtám zo zoznamu, ale niekedy akože ľudia, keď vieš, napíšu aj do komentárov, že a tohto by si mohla, vieš, a si tak vlastne zamyslím, že asi vlastne mohla. Aha. A skúšam, akože reálne ono to je celé o tom, že to skúšam. Že...
0: A niekoho z toho zoznamu, kto tam ešte je, nám môžeš, alebo chceš prezradiť?
2: Není to nič tajné. Chcela by som veľmi z českej scény Bena Kristova, toho by som veľmi chcela. Aha. A úplný opak jeho je pána Polivku. To je akože...
0: Než to je než úplný opak.
2: No, akože, ale z českej scény, hej, keď sa bavíme, že čo najbližšie by som chcela. Aha. A z tej slovenskej, no ja veľmi akože som dlho, že na Táňu Pauhofovú, že to je taká moja, aha, že tu mám dlho, dlho len... Proste, nie, nie je to úplne easy.
0: Katka je našim hosťom, Katka Šlesár a ešte medzi tým aj Hoffman, lebo sa stihla ešte aj privídať, takže budeme s touto fotografkou ešte jeden vstup tráviť spoločne. Počúvate Fan Rádio.

0: Počúvate stále Fanrádio, našim hosťom je Katarína Hoffmann-Schlesárová, slovenská fotografka, ktorá je známa. Áno, je známa, poznáte určite množstvo jej fotografií, má rada známych ľudí, ktorých fotí, ale nefotí len známych ľudí, fotí napríklad aj Post Malona. To hovorí moje mame teraz, lebo moja mama nevie, kto je Post Malone.
1: Ja poriadne úplne neviem, kto to je, ale viem, že je to asi nejaký známy interpret.
0: Hej, taký potetovaný, rovnako ako ty. A ja si myslím, že tam akože ste si museli chvíľku zavajbiť asi však.
2: No však ja ho mám vytetovaného.
0: Ty ho máš vytetovaného? Mm-hmm. A kde?
2: Tuto na ruke.
0: Aha,
1: vidíš, tak to ja s mojou znalosťou interpretov súčasných by som si myslela, že to máš bratranca.
2: No.
0: A to bol ako zámer. Zvrútok.
2: No, mi to podpísal, vieš, že vlastne my sme...
0: Aha, okay.
1: A to musel byť veľmi prekvapený, že teda asi takto vybavená tetovaním.
0: Podľa mňa v živote nevidel čajočku, ktorá má akože jeho tvár vytetovanú. Už podľa mňa videl.
1: No jasné.
0: Že takých šialencov
1: ale je. Ale keď sa vrátime k tým slovenským známym ľuďom.
0: Mm-hmm. Lebo máš Kuliho na druhom ramene, tak sme sa chceli spýtať.
1: Že ono by človek tak predpokladal, že ty... A to ešte z čias, keď začínal Dobre, Desmod. Nápad.
0: Áno, ešte keď mali... Pamätáš si Desmod z éry, keď mali ešte aj DJ-a?
1: Áno. Veď
0: ako Limp Bizkit, vieš, ktorý tam tak akože skrečoval.
1: Kvôli hemeroidom museli...
0: Hej, vtedy mal Kuli hemeroidy.
1: A prikladal si na to DJ-a, to by to veľmi pomáhalo. Kati, že to by sa dalo očakávať. Že ty by si mohla taký akože klebetník otvoriť, samozrejme, že ty nebudeš klebetiť
0: o
1: celebritách, ale ja neviem, my sme to fotenie zažili a nemám pocit, že si teraz o nás zistila niečo, akože s čím by si ako ohúrila bulvárny svet, hej? Že,
2: ak som predala vaše foto.
1: Alebo by som tak, môžeš prosiť, ľudia. Ale že máš pocit, že si niekoho z tých osobností zažila v takej nejakej situácii, že ťa to prekvapilo? A nemusíš menovať vôbec, ale že či si zrazu spoznala nejaké zvláštne momenty, alebo to bolo všetko že také príjemné, radostné, lebo tešíme sa, lebo sa fotíme.
2: Asi to skôr, asi nemám úplne pocit, že by som teraz, vieš, mala nejaké, akože, že sa k tomu vraciam naspäť. Skôr ma vždy prekvapí, aké sú rôzne povahy, každý, že aká je to rôzna povaha a akože čo sa týka hercov, tak to je dosť zaujímavé, podľa mňa.
0: Že vlastne pri hercovi nevieš, akú má povahu.
2: Ktorú hrá teraz, vieš,
0: ako to.
2: Že ono to je podľa mňa strašne cítiť z nich, že oni majú už tých osobností viacej, vieš, v rámci točenia. A že je to cítiť a hlavne oni majú strašne silný kontakt očný a to ja som taká vždycky, že sa tak zahambím, vieš, že akože ale oni úplne tak, vieš, sa pozerajú. Ale akože podľa mňa my tam tú atmosféru vždycky máme takú fajn, že aj tým, že tam je ľudská veľakrát, tak sa tam navodí taká dobrá energia a proste je to také prirodzené celé.
1: Je to tak. A potom samostatná kategória asi je to rodinné fotenie, lebo to je, akože máme krásne fotky, aj teraz aj s Luizou už, ktorá pribudla, ale akože ten priebeh to bolo akože zľahka utrpenie,
2: no,
1: nie?
2: A výsledok jak dobre.
1: No jak dobre. No. Ale to všetky rodiny sú také rozhádzané, keď sa fotia? Hej.
0: Kati, mala si niekedy, že po takejto session, nemyslím rodinnej, ale po takej nejakej, že ja neviem, že bola nejaký sex alebo niečo také, že... Keby ti Testino Mario hovoril, že jak sa fotilo, alebo keby ti Lagerfeld povedal, jak sa fotilo.
1: No dobre. Kati, takéto... vieš asi, kam smeruje otázka, ja ti držím palce s odpoveďou.
2: No nie. Akože nie.
1: Všetci sa ponáhľajú, že?
2: Všetci sa ponáhľajú a jediný pán donutil ma dostal do úplného akože momentu, že mi povedal, že už má zavolaný taxík. Ešte sme nezačali fotiť, tak ja som ma za 7 minút nafotila. Normálne, že najrýchlejšie v mojom živote.
1: Počúaj, toto on robí stále. My sme išli točiť teraz. Ešte sme nezačali točiť, on je Adele, ale ja už musím ísť. Mm-hmm. Tak akože to nemyslíš vážne.
2: No, že on mne potom sme dofotili a on mi hovorí, že to už je hotovo, ja, že áno. A on, že no ale ja mám až na 5 zavolaný taxík, že tak poďme si dať kafičko a cigaretku. Mm-hmm. Takže som si 40 minút posedela s pánom donutilom a rozprávala na
1: historky. Jaký gamer, že toto...
2: Skôr skúšal, podľa mňa, či to stíham, vieš, že pod tlakom vidie, alebo
1: že tak. Že áno, že ti vytvoril
0: tak to je jeho takzvaný štyk. Hej, že
1: majster štyk.
0: Majster štyk.
1: A zvládla si to pod tlakom.
2: Áno, však veľmi. Krásne.
1: Áno.
2: Aj on bol spokojný a jeho pani manželka pochválila, takže to je úspech.
0: Aha, tak to je dôležité. Mňa ako otca zaujíma, že kedy vycítiť v tej dcere, že tá jej požiadavka na niečo by ju mohla naozaj celoživotne baviť, alebo...
1: A koľko eur je strop do toho?
0: Nie, vieš, že rozmýšľam nad tým, koľko sme mali rokov, 14 či 15?
2: 14, no. Uh-huh.
0: Lebo to je pekné, že otec má na to tú spomienku, že to je jasné.
2: Áno.
0: Že to je super.
2: No, on mi ho v igelitovej taške doniesol ten foťak, lebo on si robil srandu.
0: Ja si ho ukradol.
2: No, A potom mňa ho ukradli.
1: Víš, karma sa vrátila.
0: Karma je zdarma.
2: Takže díky, tati. Nie, ale ono to bolo tak, že on mi akože robil si srandu, že nič mi nedá, vieš, a tak, že na čo foťak, a on mi ho vlastne nakoniec doniesol. Ale podľa mňa nás otcino vždycky podporoval vo veciach, že on nikdy nebol taký. On akože okolo toho našiel také tie negatíva, že prečo a na čo, ale vo finále nám to je tak dal vždycky. Takže on, no, zlatý.
0: Wow, to je super.
1: A môžem sa opýtať, čomu sa venujú? Alebo teda, tak oni sú ešte asi aktívni ľudia, veď to sú pracujúci ľud.
2: Vieš čo, moja mama mala dlhé roky second hand a 20 rokov to bolo, že mala obchod s oblečením a potom presne došiel COVID, tak musela to zatvoriť a začala proste upratovať nemocnici, takže ona tak stále aktívne. A otcino, ten je spokojný na dôchodku, ale robil dlhé roky v pneuservise, takže on je akože tiež stále akože veľmi, podľa mňa náročná práca, lebo on tam všetko tie gumy prezúval vždycky a aj napriek tomu, že bol vedúci, nemusel, tak aj tak to robieval. Takže naši...
0: Takže ty si dávaš asi auto prezúvať v Považskej.
2: Ja nemám auto zatiaľ.
0: No, tak...
1: Tak s touto smutnou informáciou končíme tento rozhovor, ale je to...
2: Ale zatiaľ.
0: Áno, zatiaľ.
1: Ale je to super sympatické, že si vlastne asi aj im tie životy tak spestrila.
2: Asi áno.
1: A že to bola tá investícia 600 eurová do foťaku, že dobre vypálila. Ďakujeme inak aj za všetky pekné fotky, čo si nám porobila.
2: Za dôveru.
0: No. A svadbu by si išla robiť?
2: Fotiť?
0: No.
2: Však ja fotím svadby.
0: Aj svadby fotíš?
2: Áno, áno.
0: Okay.
2: Len tým sa tak neprezentujem, vieš, že skôr akože...
1: Ale tiež ich fotíš tak svojsky?
2: Áno, áno. No a to je jediné, akože jediný čas, kedy si vyberám. Keď si sa pýtal, že či niekoho odmietam, že či keď je škaredý, alebo tak. Ale ja si vyberám podľa miesta veľakrát, že akože či mi to ladí, vieš, že neni som úplne taký ten typ, že v lese fotiť, alebo také nejaké prírodné a vtedy si vyberám, že iba pri svadbách.
0: Okay.
1: Dobre, dobre, tak budeme ťa ďalej sledovať.
2: Ďakujem.
1: A držíme veľmi palce a ďakujeme, že si prišla.
2: Ďakujem
1: aj keď akože fotky treba vidieť, takže si Katku pozrite, keď tak na Instagrame, ak ju ešte nesledujete a popísali sme, čo sa dalo vizuálne.
0: Tak sme to zvládli. Pekný piatok, pekný víkend v Eteri Fan Rádia. Ešte my sa ozveme spoločne s Adelou v klasickom čase v premiére o 17:00 vždy v piatok Adela a Saifa Talk Show. A kdekoľvek si nás môžete nájsť ako podcast, keď si nás chcete vypočuť, Adela a Saifa. Všetko dobré, ahoj.
2: Ahoj.

0: ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Sajfom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20:40 na Jojke.
4: Ready? 3 dni bude Šamorín žiť športom. Vix Bionic Sphere privítame Orlen The Championship. Majstrovstvá sveta v strednom triatlone. Súčasťou programu bude aj charitatívny Adeli Hope Run Challenge. Kategória Special Olympics a detské disciplíny. Challenge Šamorín od 22. do 24. mája v X Bionic Sphere. Viac na thechampionship.de. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
5: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si módne kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za euro 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Krátko pred 18. pozdravujeme z Fanrádia aj všetkých vodičov za volanty. Opäť pripomínam obmedzenie na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Drienov. Na nehodu si dajte pozor z obce Telnice smerom na Vráble. Auto tam narazilo do stromu, takže zvýšte opatrnosť. Počkajte si aj v kolónach, a to na výjazde z obce Kendice smerom na Prešov. Čakáte tam 20 minút. A nahlásili ste nám aj radar, a to na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
8: Správy Fanrádia.
9: A poďme aj na správy. Koalícia by mala čoskoro rokovať o ekonomických opatreniach, ktoré majú vplyv na rozpočet. Rokovania by mali začať v júni alebo v júli. Rozpočet by následne mali schvaľovať v septembri alebo októbri. V Národnom parku Nízke Tatry ochranári objavili nové pliesko. V tejto lokalite aktuálne prebieha výstavba novej zjazdovky Luková Otupné. Iniciatíva My sme les vyzvala na okamžité zastavenie stavebných prác na pripravovanej zjazdovke. Spoločnosť TMR aktuálne preveruje, či skutočne ide o pleso ľadovcového pôvodu. Nemecký kancelár Friedrich Merz telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Merza sa okrem iného zhodli na tom, že Irán musí začať rokovať a otvoriť Hormuzský prieliv. Hovorili tiež o vojne na Ukrajine a koordinovali svoje postoje pred júlovým samitom NATO v Ankare. Poďme aj na šport. Na súpiske slovenského tímu pre hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku je voľné miesto už iba v útoku. Trénerský štáb na čele s Vladimírom Orságom ho necháva pre Juraja Slavkovského. Jeho možný príchod sa však vzdialil po tom, čo Montreal zdolal Buffalo 6-3 a v druhom kole play-off NHL vedie 3-2 na zápasy.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Sobota bude zamračená s dažďom alebo prehánkami. Cez deň sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denná teplota 9 až 15 stupňov, na juhu a východe miestami 15 až 21.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: zlzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK. Najväčšie nové hity.
1: Pekný piatoček prajem z Fanrádia. Konečne koniec toho pracovného týždňa. A ja sa teším, že piatkový večer strávime do 20. spolu. Tak pekné dve hodinky pred nami. Moje meno je Maja a na Svetový deň rodiny dnes, 15. maj, dovolím si nazdárek rodinko.
0: Najväčšie nové hity.
2: Fanrádio.

0: December. Zajtra Fan Rádia z najväčších nových hitov 12 to 12. Pekný piatok vám prajem z Leškovej 5. Dnes sa začali majstrovstvá sveta v hokeji. Ale my teraz nebudeme o hokeji. Eurovízia bude témička, lebo môj kamoš včera pridával pekne na Instagram videjka, storky, lebo bol omrknúť Eurovíziu. A ešte predtým, než sa ho opýtam na to včerajšie kolo, tak mám pripravený kvíz. Tri otázky mám pre kamoša Mirca a už ho mám aj na telefóne. Mirco, čau.
1: Čau.
0: Mám pre teba tri kvízové otázky, ktoré sa týkajú Eurovízie. Si na nich ready?
1: No neviem, skúsme.
0: Prvá otázka. Ktorá krajina vyhrala historický prvý ročník Eurovízie v roku 1956? Po A Francúzsko, po B Švajčiarsko, po C Taliansko.
1: Švajčiarsko.
0: Prvý bodík máš. Dobre, druhá otázka, tá bude jednoduchá. Tu možno ani nebude treba dávať možnosti. Ktorá skupina vyhrala Eurovíziu v roku 1974 s pesničkou Waterloo?
1: To bude ABBA.
0: Dobre. A tretia, koľko bodov je maximum, ktoré môže jedna krajina udeliť inej krajine v jednom hlasovaní?
1: 12.
0: 3 body z možných troch. Takže, Mirko, ďakujem ti veľmi pekne. Tým pádom si Eurovízia, fanúšik, číslo, dám ťa ži jeden.
1: S pečiatkou.
0: S pečiatkou. Áno, vysvedčenie je dobre. A v ďalšom stupe sa porozprávame o tom, ako bolo včera. Môže byť?
1: Jasné, platí.

0: novinkou Embers vám vyhráva z Fan rádia Robin Schulz a Eurovízii sa venujeme dnes v najväčších nových hitoch a môj kamoš Mirco opäť na telefóne po úspešnom kvíze o Eurovízii 3 body z 3, lebo bol včera priamo v centre diania, tak práve preto ho máme na telefóne. Mirco, ahoj!
1: Čau.
0: Tak kvíz máš úspešne za sebou, 3 body z možných 3. Teraz sa ťa ale opýtam, úplne taká pocitová záležitosť, lebo bol si včera na Eurovízii. Ako sa ti tam páčilo?
1: Bolo to super, bolo to trošku iné ako v televízii, ale možno tak spätne, inak keď to prehodnocujem, tak mám pocit, že v tej telke je to lepšie, lebo je tam veľa takých vecí, ktoré, však ja som rád, že som to videl naživo a je to iné, lebo však za iných okolností by som to nemohol vidieť, ale napríklad, ak niekto videl českého interpreta, ktorý tam teda vystupoval, tak my, ktorí sme boli vlastne v tej hale, tak 80% toho vystúpenia sme nevideli. Ale zase potom je tam tá druhá stránka, že tá atmosféra, napríklad, že keď tam vystupovala vlastne tá austrálska speváčka, tak ten dáv vlastne tak šalel, že ono, keď som si to potom spätne pozrel, vlastne to video, tak v telke to vlastne nebolo až tak počuť, tá atmosféra, ale naživo to bolo úplne brutálne.
0: Mňa aj zaujíma, že potom, čo si včera videl naživo, kto má podľa teba reálnu šancu vyhrať tohto ročnú Eurovíziu?
1: Ja osobne, ak by som mal povedať, že komu by som to doprial, tak ja by som to doprial Dánsku, lebo to sa mi najviac páčilo.
0: Kto je tvoj all-time favorite z Eurovízie? Proste, že top vystúpenie alebo top interpret na Eurovízii celkovo?
1: Toto je ťažká otázka. To si ma normálne zaskočila teraz, lebo ja ich mám akože viac, ale ak by som mal povedať, že iba jedného, tak asi Lorin a Euphoria, to je taká vlastne stálica.
0: Posledná otázočka. Keby si ty išiel na Eurovíziu, aké umelecké meno by si si dal?
1: Neviem, ja by som si asi nechal meno a priezvisko, alebo neviem, možno iba Mirco, lebo takto to mám na Instagrame.
0: Že išiel by si klasika, tak ako Kristýna bola Kristýna, tak ty by si išiel Mirco.
1: Hej.
0: Budeš pozerať aj ďalej?
1: Jasné, samozrejme. V sobotu som pripravený.
0: Ďakujem ti krásne, Mirko, že si našiel čas a prajem ti ešte pekný Eurovízia zážitok.
1: Ďakujem.
0: Čau. Tak trošku sme navnímali Eurovíziu a budem sa aj vás niečo pýtať na túto témičku.
2: Najväčšie nové hity s Majou.
3: Mať reklamu vo Fan rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
4: Ahojte, som Lena Matušková, marketingová riaditeľka spoločnosti Podravka International. S Fan rádiom je svet veselší a s Podravkou chutnejší. Lepšie kombo nevymyslíte. Spoty a oznámy sú šité na mieru a oslovujú spoločnú cieľovú skupinu. Skrátka, sme naladení na rovnakú vlnovú dĺžku.
3: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fan rádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

0: z éteru Fanrádia a jej diaľky. Po pol hodinke dáme kontrolný ček na slovenské cesty, že ako to tam na nich vyzerá. Tak o chvíľočku sa počujeme zo slovenských ciest.
1: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukary na cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárňach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
3: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Pivo Krušovice 10, pol litra len za 54 centov, čokoládu Milka Max 3 druhy za 3,49 eur a instantnú kávu Jakobs Velvet za skvelú cenu 5,99 eur. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk. Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starosti.

0: citlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
6: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
5: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
6: Salón elektromobilov Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
7: Fanradio.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Minútku po pol siedmej a z Fanrádia vás pozdravujem za volanty. Začneme obmedzením na D1 pred Prešovom smerom z Košic. Horel tam kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Drienov, tak myslíte na to. Okrem toho nahlasili ste nám na cestách aj radar. Ten je na R1 pri Nitre smerom z Beladíc. Ďalšie informácie z cest volajte pokojne bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom vám prajem aj naďalej.

0: Toto sú najväčšie nové hity a pozdravujem z môjho piatku do toho vášho piatku. Akokoľvek môže vyzerať váš dnešný večer. Napríklad mám info, že časť posluchačov na Liptove zemiaky teraz sadí. Tak nech to ide šikovne, pozdravujem. A jednu hlasovku tu mám teraz, lebo pristála na WhatsAppe, zo zahraničia. A teraz nemyslím Liptov, áno? Naozaj zo zahraničia.
1: Ahoj, Fan Rádio. Chcela by som dať zahrať môjmu dvojročnému synovi, Andrejkovi Johnovi a môjmu priateľovi Jozefovi, ktorý maluje plot. A ozaj, zvládneme to. Ten náš nezbedník, ktorý nás neposlúcha. Žela to vaša mamina, Veronika, z ďalekého Anglicka. Ďakujem.
0: Vidíte, hovorila som, že zahraničie. Tak Veronika z Anglicka, a ja mám pocit, že vy inak tak makáte v piatok večer. Tu sa plod maluje, tu sa zemiaky sadia. Ale pozor, aby som sa ja cítila teraz lepšie, že niečo robím, tak vám ideme zahrať, aby vám to išlo lepšie a lepšie. Tak nech sa páči, toto je Loy a Red Eyes z Eteru Fan Rádia.

0: Sice nie o nás, o slovenských ženách, dievčatách spieval Harry Styles, ale aj napriek tomu jeden charizmatický spevák. To je aj naďalej, a tak to mám vyhrával v piatok večer z Fanrádia. A dnes sme v prvej polhodinke nášho spoločného času riešili aj Eurovíziu. A ja som to riešila s kamošom Mirkom, ktorý včera bol na Eurovízii, a počas našej debaty padla jedna otázka, ktorú sa aj vás chcem opýtať. Lebo ma zaujíma, že čo by ste vy vymysleli. Lebo ja viem, že vy ste takí špekulanti, že vaša kreativita nemá medze. Áno, to je proste niečo, čo z čoho mi vždy tak obočie zdvihne a zdvihne vyššie a vyššie a vyššie. Tak počúvajte, čo som vymyslela. A na čo chcem, aby padla aj vaša odpoveď. Aké by bolo vaše umelecké meno, ak by ste vystupovali na Eurovízii? To je otázka za 500 eur, čo? No tak dajte vedieť, že ako by ste si vy hovorili, ak by ste vedeli spievať a ak by ste naozaj vystúpili na tej Eurovízii, že aké by bolo to vaše umelecké meno. Som veľmi zvedavá, na čo všetko prídete. Tak posielam kontakty.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Farben, René Miller a Body Talk. Zetru fan rádia. Pomaly zistujem vaše umelecké mená, ktoré mi píšete na náš WhatsApp. Naďalej tak môžete robiť 0903 943 003 a sú to vaše umelecké mená, ktoré by ste použili, ak by ste vystupovali na Eurovízii. Prepačte, mi nejako ušlo to skloňovanie na piatok večer. Takže aké by bolo to vaše umelecké meno, ak by ste vystupovali na Eurovízii? Akože primárne to nemusí byť len tá Eurovízia, áno? Lebo aj Šaliansky Maťko, tam pokojne tiež môžete využiť napríklad umelecké meno. Tak dajte vedieť.
1: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
2: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20:40 na Jojke.
3: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
5: Preč z DPH, preč z DPH!
6: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
7: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
8: Na OMV bagety nevyrábame. My ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
9: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
10: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si módne kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
11: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
12: A je to tu. 10,
13: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Minus 1.
13: Minus 2.
14: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po 19. Ja z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Opäť pripomínam obmedzenie na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión a diaľnica je v tomto úseku naďalej uzavretá. Obchádzka vedie cez Trianov. Okrem toho na cestách ste videli aj radar a ten je na R1 pri Nitre smerom z Beladíc. Radary, policajné hliadky, obmedzenia, upozornenia, kolóny, nehody, čokoľvek ciest máte, tak pokojne dajte vedieť bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu vám prajem aj naďalej.
16: Music. Yeah. Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK. Najväčšie nové hity.
0: Ahojte, pekný piatok vám prajem. Pekný 15. maj, svetový deň rodiny je dnes, tak ak náhodou ste s tou svojou rodinou, tak ju pozdravujte a spoločne to oslavte. Najväčšie nové hity pred vami. Moje meno je Maja a pred nami je aj posledná spoločná hodinka. Tak si ju poďme užiť. A začíname takouto trojicou vymakanou. Najväčšie

0: forget you. Forget you, Fastboy a Topic, toto je vaše fan rádio. Maja pozdravuje, klasické to meno mám, naozaj, akože nič ťažké, ako dá sa tam spraviť aj chyba, ale je to čistá klasika z J, žiadne Y, žiadne Ičko ani nič podobné. Ale ja dnes u vás zisťujem vaše umelecké meno, že ak by ste náhodou vystupovali na takej Eurovízii, tak ako by ste si hovorili? A posluchača Vladyho mám teraz na telefóne. Vlady, tak aké by bolo to tvoje umelecké meno?
1: Tak moje umelecké meno by bolo Anauteron. Niečo také mystické, tajomné. Ak sa to rozoberie na kúsky, tak má to význam to meno. Ale pokiaľ ľudia neovládajú latinčinu, tak im to príde skôr také zvláštne, možno zaujímavé, možno tajomné.
0: No, ja som si normálne myslel, že to je asi typ auta.
1: Milé, ale nie, nie je to auto.
0: Prosím ťa, vysvetlíš, že ten význam?
1: Význam má zhruba niečo taký, ako ten, ktorý prišiel na hier. Niečo na zem. Teraz je ako zem, ale naovi niečo v hore.
0: Aj si používal možno niekedy toto meno, ako ja neviem, nickname na pokeci, alebo mal si taký mailing, alebo ako?
1: Jasne, častokrát. Ešte keď bol MIRC chat, to bol úplne na začiatku, pred AZ-om a pred Poboxom. Čiže tam som to ešte používal kedysi dávno a potom v rámci nejaké hudby odvenujem sa tak súkromne aj trošku aj mixovanie hudby, takže tam používam tento nickname.
0: Takže Vlady, my teba nájdeme ako Anauterona, áno?
1: Myslím, že áno. Myslím, že je tam nejaký ten odkaz na moje meno na internete, takže áno.
0: Veľmi sa mi pozdáva.
1: Ďakujem, to sa mi páči, ďakujem.
0: Tak Anauteron, Tali píše posluchačka Natálka na WhatsApp, že ona, ak by mala umelecké meno, tak by to práve bolo meno, že Tali. Tak dajte vedieť aj vy ešte, ako by znelo to vaše umelecké meno. Mne celkom inak pristalo u nás v práci Grajvka, tak to by som použila, že Grajvka, to by bolo moje umelecké meno. Pouvažujem nad tým ešte. 0903 943 003, sem s tým.

0: Oh yeah, Ray, celým menom Rachel Agatha Kinn z éteru Fan Rádia, ale rozhodla sa pre to umelecké meno Ray a dobre to je, zvučné to je a podmanila si nás jednoducho nie len svojim umeleckým menom, to vôbec nie, ale ten hlas, zimomriavková záležitosť každým razom, keď Ray počujem. Ja mám teraz ale tu v štúdiu moje kolegynky Dominika a Veronika a pre nich mám tú istú otázku, ktorú sa pýtam aj vás. Takže Dominika, ak by si mala ty vystupovať na Eurovízii pod umeleckým menom, tak aké by to bolo?
1: Wow. Akože to je dosť dobrá otázka a vlastne aj dosť dobrá odpoveď. Ja by som sa volala wow.
0: Wow.
1: Ja by som sa volala wow, lebo to už evokuje v ľuďoch, že to vystúpenie bude nejako vyzerať, bude to mať nejakú úroveň. Takže moje meno by bolo wow. A ešte by to ten moderátor musel prečítať takto. Wow.
0: Veronika, tvoje umelecké meno by bolo aké?
2: Ja by som bola určite, že...
0: Wow.
2: Wow, áno.
0: My by sme boli skupina vlastne. Wow a wow.
2: Alebo kebyže som sama, že teda nechceš so mnou spolupracovať domy, tak ja by som bola, že Verčone.
0: Verčone i wow. Ďakujem vám krásne.

0: Robbie Williams, All My Life, z najväčších nových hitov, 19 hodín 29 minút, a inak ten Robbie Williams, ten bude aj v auguste na Slovensku, pretože zavíta na Live Stream a snáď All My Life si možno budeme viacerí spievať aj naživo. Musím ale doučiť sa text, priznám sa, že áno, ten refren tam nejako mám sugerovaný v hlave, že oh my life, ale pomedzi to je to také ťažké, je to iba také... Tak to doučíme nejako spoločne, do augusta máme čas, ale teraz nás čas tlačí na slovenské cesty.
1: Do tretice všetko dobré.
2: Saifa, to je štvrtý ročník.
1: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnesia, Cinemax a Fanrádio.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml.

0: Kalamára má rôzne druhy, len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lerdamer plátky za 1 euro a 29 centov a Toffifee za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
2: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať 5 plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
3: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na 2 dní stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Pivovar Uabela, Riders Park, Donovali a Fun Radio. Vstupenky v sieti Ticketportal.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Fan Rádia po pol hodinke pozdravujem na slovenské cesty. Upozornenie pre vás hneď na začiatok, lebo na D1 pred Prešovom smerom z Košíc je úsek už prejazdný. Doteraz sme ohlásili ako neprejazdný, tak práve teraz už je prejazdný. Okrem toho ste nám na cestách, teda ste nahlásili aj radar na R1 pri Nitre smerom z Beladíc. Ďalšie informácie ste zvolajte pokojne bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

Zajtra fan rádia sa vám poriadne vyspieval Somber o tom, že túži byť s dievčaťom, ktoré je už zadané, a takto s totálnym optimistickým nádychom o tom spieval. No, nie je to tak čistý opušťak, práve naopak, s nadhľadom aj o tejto téme vie Somber pekne spievať. A toto sú naďalej najväčšie nové hity a pred vami aj DJ-DJO, fakt, že človek s veľkým menom, ktorý podobne ako taký Robbie Williams príde v auguste do Bratislavy, lebo áno, festival Loudstream aj také meno ako David Guetta ponúkne. A ja som našla celkom zaujímavú vec o ňom, akože je ich dosť, ale toto ma tak nejako prekvapilo na piatok večer, lebo David Guetta vždy po koncerte si dá šálku zeleného čaju a tvrdí, že toto je jediné tajomstvo, vďaka ktorému dokáže v 58-čke skákať na pódiu ako 20-ročný a odohrať 150 shows ročne. Akože naozaj, to chce veľkú odvahu, 150 shows ročne. Tak tešíme sa na to augustovú a teraz David Guetta.

0: Bastille, hudobná novosť Save My Soul. Trošku som si to tam pospevoval, že soul aj čierne korenie, nejako mi to tam pasovalo. Toto je vaše piatkové fan rádio, moje meno je Maja a posluchač Denis a jeho umelecké meno ešte.
1: Ja by som sa volal, že Reflex.
0: A môžeš mi k tomu povedať príbeh?
1: A to sa stalo raz tak, že kamarátová babka spomínala, že to je ten Reflex a myslela pri tom rytmu sa spieš tam repera. Takže ja mi hneď všetci smiech veľký, tak proste to musel som.
0: Ale stále lepšie Reflex ako Reflux. To už by bolo menej šťastný. Tak Denis a jeho Reflex, ešte dobré umelecké mená ste si dali. Najväčšie nové hity v závere pre dnešok a my sa budeme počuť zajtra do poludnia. Tak sobotné dopoludne spoločne strávime. Budem sa na vás tešiť, majte sa pekne, užite si ešte dnešný piatkový večer. Čaute!
2: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám priniesla zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoid.

Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kg. Lidl sa oplatí.

0: renovované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
2: Zatočí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
3: Family Park AT.

Len 3,19 € za 1 kg. Paradajky šery ďatlové 500 gramov len za 1,69 €. A jablká sandomierské ukladané len 89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Preč z DPH?
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Zapoj sa do týždňa dobrovoľníctva a objav, aké je to pomáhať tam, kde to má zmysel. Od 18. do 24. mája sa po celom Slovensku uskutoční kampaň, počas ktorej si môžeš vyskúšať dobrovoľníctvo, spoznať inšpiratívnych ľudí a zažiť niečo nové. Vyber si z dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravili občianske združenia, školy, knižnice, múzea, samosprávy či centrá voľného času. Prihlás sa už teraz na týždeň dobrovoľníctva SK.
3: Tri dni bude Šamorín žiť športom. V X-Bionic Sphere privítame Orlen The Championship, majstrovstva sveta v strednom triatlone. Súčasťou programu bude aj charitatívny Adeli Hope Run Challenge, kategória Special Olympics a detské disciplíny. Challenge Šamorín od 22. do 24. mája X-Bionic Sphere. Viac na thechampionship.de. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
4: Odkrojili sme z cien. Karička črievko za 79 centov a popradská extra špeciál za 8,39 eur. Potraviny Kraj.

0: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: To bolo krájanie chleba. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za euro 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Urobte si krajší piatok a ušetrite. Iba dnes získate v Lidl e-shope extra zľavu 10% na celý váš nákup. Vyberte si čokoľvek z vášho obľúbeného e-shopu ešte výhodnejšie. Zľava 10% platí iba dnes a len online na Lidl.sk. Online vždy viac.

0: Polievačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli kuracie stehná horné alebo dolné iba 2,49 kg. Slovenské špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A zlatý bažant Radler iba 79 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Užívaš si

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Get fun. Iba vo Fun Rádiu.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Práve teraz počúvaš Get Fun.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.